kom på gymmert och bjölkmete, granska I attlarsöve, sejma, eller kurs helt anna. Finn Tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskolen. Kom och lär kurs nytt.

0: Jo, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Det får jag bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
2: Visste du att en säljare plattverkstad vi omvälder öll bilmärkter? Backverkstadet tegas här av tryggarskavn, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så god lukkong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveidaron, blir alt til tja god lukkong. God lukkong, tofta jack 2, gulle veit.

Jólustar eftir FM 8. 8. 8. 8. 8.

0: kultursjåmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjånen. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Treje hevda rattliga gott.
1: Smyr nu treje vid Stranda Malin.
0: Ja.
2: En av största och bästa rockböckerna i danska tonläggarsövna kommer nu att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vist under storsligen omstövning kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisert att hälla ner om live framförslut och med till storheten kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest attlig förgerkänna. Hetta vi utan liva, årsets rockkonsert av allarhelst hemskens verkans av festivalen. Sådan kan vi ruka det. Köp ägångmärken nu och ägångmärken.fo. Tog vi kunde vi visst att säga att detta blir bittlare än näkande.
3: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästar? Detta mästar att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rejsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

Ba-ba-ba og vi i hesten her, så føler jeg vel at jeg skal njøse opp, ja. Uff. Ok, jeg er aldri klar I det. Hallo så vel, og velkommen til sommerkjendisene her av FM8. Ja, sommer av FM8, men til så snart at vi skriver 20. august I det. Og sommer nok ikke så relevant. 20. august, ta bilde til underbrekket, I måte hesten og versen, og Ja, og det ikke engang underbrekket nå. Det mer som en sort berg her I det, og som kjent ikke. Det at vi topper av etkene I det. Det at det søgneste sending av som kjent ikke av FM8, av her som sinne. Og jeg har haft en sin søsne her som vikten at skulle jeg planlagt og skulle jeg haft et mulig å skrå og sånt. Og jeg husker, det ganske en Det sindre oratvist at bitch och mega neck upp till det kan lust där och helt bara forska att heter tycker sending heter min sending heter sommar I hur handlar det om town like och gott lä och jag har bara vi fortsätta ut I det sånas att sending ska ju bara röna här va jag har för honaliga goar tumor här du kan skriva in till min av 5 5 5 5 du kan inte lä alltså Ja, lät oss bara vara igång där samman. Och vi har sms-kipan öppna, som sagt. 5-5-5-5-5-5, så här kan du skriva in. Inte att du är ett lä. Annars så får jag bara spela. Fråligan tonlok här, hissa bara svensk tummanar. Och det så får jag faktiskt att jag det här kvar för lusta inte rinna. Så får jag bara tänka tonlok som är alltid vara suveräna. Så jag vet, ett mot sändning och ett sista sändning så... Skulle jeg bare si at det tun indesanger og mun indesanger som vi får spille I sommerkjendisen der. Helt da. Vi får bare I øynene leie som jeg har spalt før I sendisene I sommer, og til så leie som alltid får med og I godt leie, og til at det får blodkjømmer opp av kåk og så. Jeg vet ikke om flere av dere kan minnes en film som Project X. Det var en film om en av Oslo, et ball som nekker underdranger hette Bjøa Nøkron falt kjent til søyn, og det enda vi at her var det flere tusen folk til å se Voslo hjemme, eller ball I hjemme, og her det en sanger til filmen som ble øyne kjent og han inkapsulerer sommer og ungdomsens Voslo hyr, og det sånn at Kid Cudi, vi erase me, vi en sinne jeg fra Kanye West.

I can't stop missing you, sungu Kid Cudi og Kanye West og Vorskvætt. Er okkur hattir tann kjenslan fløyja tikkum fyrir hefa nú sommarsendingin fyrir at rúm snæri og få sin enda til fyrir nokka sakna hætti er, men vi ikkje pura ætta fótt. Tog ég at eina tver, tjúja vikir, svo veri ég attur ikkje ta ut og sommarsendingin, så kanska vi hefa onkra æra sendingi her á FM8 som, ja, hva fann minnur og í stemningi og í húlegi, tog ég Jeg halte til Rihona litt, og jeg halte til å være ok, vel damt og svar, så vi fortsetter bare. Vi fanns ju, vi slog ju. Men sommarsändningen som hon henne har läsa formatet och det som är till höger hon färs sin enda och det är lite ja. Du kan skriva in klockan av 5.05 här du kan inte där lä så att vi spelar ut det minor indistonar och kanske tunor indistonar här i sändningen för jag får en ja, indistlian enda av sommarsändningen vi får spela lä att jag har minor I rocknen faktiskt och jag heter er min indis konstnare tänlaga konstnare I världen till er och med som fyra arrangerande kom ut vid sin här Ja, efter hans rebranding finns det helt där utgåva och till Noah Kahn och till läge som välja sätta en av hemskorset till VR till läge som är för att tänka nu, nämligen Noah Kahn vid Lennon Stick Season.

0: Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk.
1: Ja, det här är Sean, The Kings of Leon vid Use Somebody och alltså en fra Lukas Sankor och till er, ja, han har rötten tja, försankaren och i Tupalstron, hon slär för men ja, helt fantastiskt. Det är Sommarsändningen av FM8 och till er sjösen här, att det är den sista slämmen, så jag har sagt vid Tikkon här hemma att nu det är sjö nästa sommarsändning, så är ditt mörre än välkommen att sända Tikkon, jag sänder mer en sms på in av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ekte short og plaffi mun inn til sluin, men jeg vil også gjerne høre fra tær og tøy noen inn til sluin. Så skriv inn til mun, ah, 5-0-0-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- Jeg tror meg vel at høyre Rasmus Sebak vi øde jo. Nå gjør det klart at måle inne. Takk for det. Ja, men vårt kvart, det gleder meg å kunne få ditt innskje, møte ditt innskje. Vi får høyre Rasmus Sebak vi øde.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Här hörde vi Rihanna vid Lennon Only Girl in the World. Och det var Sean de Pellaba som inte hade läge. Och tog hans ögsen inte lö vid att skriva in till åkken av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. sendingene og Hesund Sinne. Og den neste leie en som er skrevet til dere av 5.5.5. Nå, det skjønneste sommersendingen, og her vi gjør det for dere hule. Hei, vi husker at jeg har hørt fra dere sendingen The Funeral, tja, The Band of, Band of Horses. Og ja, her finnes det sendingen her titlen forteller en om hvilken hula man skal banta I en sanje. Og The Funeral Song nok ut av Tøymon. Det lagt opp til det større varsla, men det lagt opp til et sørt. Ja, jeg vet ikke, hadde jeg sett How I Met Your Mother, at sangen etanfor I første part av sesong 8, og det da vi gitt ned Ted Mosby-figuren skal velge endelig lära kvart är att älska ett människa när man är förälskad och när man ska lägga on error dreamer I sånka så ja hade heavy stuff men I allt passar väl till dagsens sending vi som har sändt dem här ja, vi ser farväl till okay. Men vi sänder alltså ha annan timme att men vi får höra Band of Horses The Funeral

Og vi har sånn, så vil jeg vite sjående innskje hva vi har et ordentlig godt kveld til kveld og gå et når vi i distan og står skulle spille den den europeiske distan. Og sjående, kan du fylke vi i distan og samarbeid jo, eller vi lurer av FM8 I kveld, ta og vi sendte fra distan og europeiske distan og hva vi. Jeg har glemt hvordan du spør meg, jeg har det rika. Jeg har hvertfall det også lett I slighet for. Men at det så... Ja, en kajusanger lojus til kvölde. De kan skriva in till lockare av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
at det nylig jeg sendte ikke noe til at ja, det kan ikke være sommer forever. Ja. Og det så sånn at, at det samme så ikke jeg spiller noe av min indusloven, og også at du skal slippe høyre noe av min indusloven. Så skriv også noen på inn av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
Fantastiskt. Vi får höra ett läs som jag har sunt ju redan äktan jag var yngre och jag har lustat näkv efter och jag vet inte, det är rätt av sådana här löv någon som jag alltid alla föringar doa men kanske inte lustat efter dagliga och inte vill spalt näkv men kvarför det är från eller kvarför onkel börjar jag synka så är det näkva som att kunde synka vid till att känna onkelsväckna av hjärtan och det är Mark No Limits vill ha någon torvat tröttlig.

Hatta væri lætja Shania Twain, You're Still The One og hatta væri kanskje læt til ja, okkun öll som enn hefa hessi her oinu, eller handan oina ui okkar lúfi og at hei fyrir nokk allt að vera það til hafi ég öll fyrir nú, til haldi ég að við komandi sem skrifa inn her hefur Vi får spela ett lä som kanske inte är om man häver öjna eller öjn, men kanske om man är blivit höjter på en tur att vi får spela ett lä till Nico J och till Sean Lega.

Her hørte vi Hattler Johansen, vi lærte noen to og gjør deg inn i det. Og neste og neste leie vi får spille her i sommersendingene av Hesundsene, og jeg heter sommeren, det leie to lanterner, og det Mathias Reinsch, og før skal Fria Seia, som synes jeg leie. Fria Seia, jeg vet ikke om at vi det tog, men hun en av dem som av topplisten i Danmark løtene, og avvis jo en holderutgave, og etter hun kom ut, det var ikke så helt. Men hon ikke enig kvar för jag kan föra gång. Hon har väl kan två först för äldre så jag man bo sig nere så hon kanske ena och kära. Vi får höra to lanterna vid Mattias Ranch och Fria Seja.

0: Att vara läge två lanterner till Mattias Range och Frida Seja som i här sida så är Frida Seja i väldigt gärna förrest kommer två förskälter så att man bussar nu så är hon en av åkare exno kan man säga. Och vi här som så är sommarsändningen öliga vid måttet till Sharkblood. Hon är alltså kommen att ända. Det är vår skönaste läge i spelet och i årsens sommarsändning. Och ja, jag har den sin dörr blanta. Så är det tydligt att man kommer av mål till allt det glädjligt. Men det är sysseligt hos allt att skulle säga farväl vid dessa sändningarna. Och vi tycker om Karlof där. Men ett farväl är ju ett ändaligt farväl härifrån till att jag är i attor vid omkring öronsändningen av utavsrasen här av FM8 om några viker. Ja, jag vill sagt om man tvär viker eller så är det attor att höra här av utavsrasen. Men jag är färdig att ända dagsens sommarsändning och sändningarna, sommarsändningen av FM8 vid Hera Wang Danielsen. Vi har någon läge som inkapsulerar sommaren som vi har haft och hever en gammal bådskap och jag hever ett suverent hula och låt oss bara säga tack för sommar, tack för att du har lustat, tack för tikkun öll, tack för att läsa mest när vi där finns in i sommarsändningen i sommar. Ja, det är väldigt en frakt, det är väldigt en glädje och glädje, ja, man kan nästan säga att det är väldigt en sommarglädje. Och om man inte annars sagt det viktigt, ja, så vill jag säga det. Jag går ute, turkar jag nog, går nog och onkor älskar det här världen. Om man inte älskar det så ska jag nog älska det. Vi får ända sändningarna vid blått gräs och sommarglädje. Och varsågod ska vi bara glädjas om det sommaren som är vi affärer.
1: 1, 2, 3, 4!

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi hälsar på att vi hade 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
1: Strandamaling.
2: Nå, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Fra portalen. Nåt lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
5: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30. Eller skriva till Ockron på bilrökt@vensel.fo.
6: Skal du flytta till ett urförjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till husen. Safari ger livet lättare.
7: Hand till hand binding, klädesprint, gitarrsammanspel eller något helt annat. Finn ditt sky på kvällskolan.fo. Torsdagen är kvällskola. Kom och lär oss nytt.
8: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverige mästare? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi lager ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Visste du att du finner alla rockare bördor och hemmasynet baltslu.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltslu.fo har alltid öppet. Digma Baltslu, vitvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekno så for eitjene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Vast du av at vi tar drikva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan trikkvære på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og velger å takke mat. Helt avkjøpes. Så att du har kjøpt gardinerna kan du enda komma och handla där upp för te för en samlig pris.
4: Vars du kvart? Tack, Jerry!
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: En av största och bästa rockböckerna i danska talläggarsövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvannen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut och med till storlittning kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgår till. Detta blir åtta nivå, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkansa festival. Sådant kan vi ruka dig. Köp ägarkommersen nu på ägarkommersen.fo. Så i bit kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vi tycker att boja tog nästigt.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus av 203-213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
2: Fra portalen. Nuts lösning av blöjer nu av forsøyene. Stök in av portal.fo och så är ett ödlägg av tillbøyene. Portal.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn holdvantumma, atlandeg og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur heva fri
2: til råkei. Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Stola B36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bussar. Stola B36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bussar.

0: Velkommen til besøkstilvarpet. I dag sender jeg en fremskunde en tøyma, med vanlig å sende vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og henten her sender jeg hun enda sendt i kvöld klokken 23. Hun øste enda sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme sin i fm1.fo som podvarp. Og i dag fyrer besøkstilvarpet i ord okkara luttla donnegeri og innan de båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant 18.00, da blir jo et verlig krutsk i fotbollshevnen, og da blir jo et kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leie å selge en part av fotbollten til en privat fela. Tilfølgelig visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TANMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjennom eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør eisen bedre innlitt, og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har vi bjået Christian Andreasen, forstår i FCF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi byrjan og en simpel spurning. Hvert det her for en strøy?
1: Ja, så det et ganske langt strøy enn det som akkurat oppstander her i sammen med 18.00. Og det beinløys også ikke til balladene det til at FIFA fortsetter uten nærkere fra Bonaren og uten nærkere konsulteres for en annen boer fra en atlan for en atlan for selja en data ledger heimsmarskapingen og fela og kanske privat utlägger att kunna köpa en par stäver nere i Fedlanden. Jag har snackat om att det är 20 miljarder dollar han släpper in nu här. Och projektet kallar han för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sänt ut till ödel hemsesland utan att göra några kundingvaren. Både att ha en med värre och ta en vakt och större under den. Och det har inte så att ta på en vän att UEFA kallar in till en kreppefond för ödel London och vi. En teamsfond för alla fortsatta lottagare. Og det var fullstendig bra semje i Europa om at det kunne ikke ta kast. Og nyestånden var at vi funnet at hvis det ble sett i versk, så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendet fire. Og jeg hadde til boykottet i England, den høyte han stendet vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøyneskriv ut fra UEFA, slutt av 18.00. Vi jo vanlige kvassen årene, hvor man sier seg å miste alle de av Infantino. Det känns ganska ösning av öron ting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var det som det som fick den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mindre bönlös, vi har inte alltid det långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norramerikanska samgången tar runt vid kritiken och även den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en vanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så, det händer så till att Infantino tar alla natter och blir ombering för att han har gjort det här. Men det som har röst kritiken säger, nu är det för en förlängd, vi har missat aldrig där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Namor, Leymor, som har varit i UEFA-arren, som är raksadagare i FIFA, han är för en årsarvet, han uttalar sig kritiskt om att det är. Arren till att en amerikansk rådgivare till Infantino, som är förrande president i USA, han var rösten ur FIFA hos ner, så det har skapat ovanliga större turbulens. Och så sker så till att Infantino kallar till den så kallade Inland kreppefond i Marokko, och det lagna ut och han kallar bara det in som halda vid honom och ödde honom rätt utanför det. Vi har en gång nämnt det vid Björvi och helst värda fortsätter som över FIFA som har kritiserat honom, det har helst kallat vi. Och så kommer han ut i en välting och säger det att ödde samma samman om FIFA och det här upp på det större öj i grunden kan man säga, som Paris och kritikerna och UEFA Asien och norra Amerika säger att det är just tecken på att gossa sjuka av versionen är. Du kallar bara att det är första in som du hällde vid samman vid, och du kallar sig en gång nämnt när samman när vi kör en kreppest över FIFA. Så tandfonden är totalt missat den här vården kan man säga. Och det är faktiskt bara att mera bensin och ball som bränner under normalt kan man säga. Så man ser att stövande i FIFA är väldigt allvarsom, och og jeg har aldri krepp man bare vekse for å få en del som konkurr, altså. Det må man si.
0: Christian Andreasen, etter her en pura avhørt støv, at det er noe hent i fotballen før, at trutjer fotballssamgångkross som dekker hver sitt kontinent færa út í ein beinlæs útmelding í móti FIFA og sé at her at han mist allit í FIFA forsetan. Hvor det blivit så alvorligt?
1: Ja, jeg tykker at det en langere søve, og hvis man skal si det helt stort, så tykker vi at det ingen snur seg om valgte, altså hvor skal, hvor, altså det en maksstrøyestne kan man godt si, altså Infantino har jo rent av vaks om FIFA, og rent at kjipa for kappingen og sett kappinger av staden, som har jo konkurreret vi til kappingene som det enstakke samgångene jo kjipa for fremhåndan, og fagbarskalenderen ikke av enda lir, jo flere dister skulle lage sine for FIFA-regi, minne plass vi for tog som ganger vi seg i løtene, till dem som vi har EFA kan vi ha Champions League vi ha, och Europa League och Conference League och så vidare så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha flera liv att låta och ända spela någon och så vidare så hävdar vi att det är nog så längst i mittlen sälja UEFA och FIFA och det är kanske sin löj de också om kvar ju Infantino kommer från han kommer ju från Europa jag har inte förklarat hur han blev vald och sånt men det är öra löja så tycker jag hur stämningen skiftar för att han kommer i session som fortsätter för FIFA och i månader att han kommer från UEFA och jag vill förvänta mig att skriva till UEFA så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande Det framhållande ösämjen, det strö ju mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjen mellan de här parterna är bara vuxna, som är en av Ginchi. Och det känns det av det som säger att FIFA, under Infantino, är vuxna om sina kappingar tilltök. Och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dysterkalendare kan man säga. Og æsten til at ægjene vil tykna utan kunding og utan ekkert samræðingar. Og det største tiltæki som han sett i versk, det var at det er klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjellu, ja. Og det var et øre strusjævne som vet det. Det var bare ikke bare, ikke bare formen av kapping, men æsten marsjemidlen, hver gang marsjemidlen til som FIFA skal arrangera, til som konfederasjoner skulle arrangera og fjellu og spelare. Og det ble trumf for tjøkken og UEFA kanskje fører til helde og ok, for friskyld, så sier vi ok til det vi ser også når HM var i Qatar at her visste han en ære mindre av seg selv enn det som kanskje har vært mest i Europa Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på mannrettene og det var kanskje også en mentale avsemmer som var i samband med det Og flere europeiske land, de vil jo nødvendig at det er større dente av mannrettene, og man er jo delegasjoner her, mye en arbeid at oppbygge staten i Qatar 24 og så videre, ja. Men det var ikke så bare en veien at Infantino var ikke tog på han, han var mer, han leier ikke nekker i mannrettene, og tog seg ikke heller påstilt om de som er rundt av en politisk bådskap til de kappingene. Det kan også være samtidig, men litt av samtidig, men han fører helt tydelig han, og i gasegene i part, vi, om vi skal si at han sier høy, men det skal jeg ikke kunne si, men han la ikke på linje i Europa, og tatt det som Qatar. Han leier ikke enda mannrettene, det var ikke det som han interesseres for, det var kanske måste ta kommersiella, ta råa kommersiella innan för HM. Så här var det inte ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Och han var i Paraguay. Så han är vid affunden sedan med Trump nu i Saudiarabien. Och det här visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen. Det här är inte en gång jag tog dem ut upp till affunden helt det skulle vara sedan med Trump. Och det här var en öde ballata. Det var flera folk som runt ur sig allt.
0: Kristian, det så kanske är lika rädd att samla tracken här till öra nekv till förtäller och är rädd att lika som organiserar det in i hötten och mer och tycker sig avmarska kapaciteter här på en men det första alltså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just det här som har hänt nu. Det är inte det om det är ett reaktion av dem. Men kvärt värde och törtsliga som var i sin fällan som gör det här att hälften av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid han.
1: Ja, alltså, jag kan inte lycka nämna nära avsägning som har till lottagare antal. Alltså, det som skulle lottagare ju ha är, men till vi bara vuxen, vi kort upp 8-4 och till vi tänkte att få det upp i trusch eller vad det är, för 8-trusch eller vad det är, 100, men det är som, jag kan säga det. Men det har vi flera planer och det är också en läkare som har röjnat trusch i köknen. Han har skapat sig nej var ovinner och allt som var fotboll och till det som det som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om
0: jag spurte om kvärt och törst det var i sina fällan.
1: Ja, det är fällan, ja. Alltså, det som är, jag minns det, det är att FIFA är en fällskap som är autonomer, alltså det är fotbollet som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer i FIFA och det är väl det lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande i HM i fotbollet och så man bortar pengarna som har givit avkast av HM ny i köknen fotbollssamband och ny till fel och till landet att utveckla fotbollet för det det är väl tjockt till några pengar i fotbollet. Så det alltid varit något som fotbollen har lagt sig under och skulle skulle styra och kontrollera. Alltså FIFA är så en organisation som har ett ländamål att arrangera kappingar medan det är landet som gör det. Och det är så landet som är bänken för att man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan utlättare komma in så missar man det här. Och det kan vara i förhållande till hur kappingen ska se ut, alltså hur regler ska vara galdande. Fotbollskalendaren och alltså vi vill att vi villager komma så sätter det ta sätter han att det är också naivt att Infantino säger att han kommer in och för allt vi som det var den det blir det inte alltså det och då är det man är väl bänge för att missa det ju att då och sälja att det kanske tar det höga kompetensstrukturen med den FIFA och FIFA dem så att kvar kappingar ska det nu skulle nu arrangeras att ta konkret i europeisk kappingarna och att allt det maskineri som går för sig i UEFA så är det. Så det är en öljande märskvärdig säker för under utan att frabåta till en annan affär i halvt vi har sociala projekt med det. Det är aldrig vi är fullständigt arbetarlöst. Och med sjående sätta äldre på den vägen. Vi har hållit vissa tid man är superkoppeldömes som skulle komma till dig i Europa. Kan man lyckas om det röjna bröda ut ur till regimen man är i. Alltså till dem vet jag mest på den vägen. Så tjata mycket pengar i förbundet så är det en öljande. Det har lagt så stor dent att det ska vara en soldatisk en självstyrande kipan som FIFA är. Och tror jag att man har lägger dent till FIFA som bestämmer och sitter reglerna här och så är det. Så till här vi det är att vi gärna vill behålla det solidariska som är en sån att pengarna skulle distribueras till människa fotboll, ja, och det är det som vi gör och det är ettnas öde väl och så man det är vi har en tjuv mormor pengar och tror jag mormor pengar vi tjuvna till och fotbollssamband och vidare ju det är inte något gott av de färgen kan vi få mormor pengar från FIFA till att uppbygga fotboll för ja.
0: Så tog inte att det kom ut första färden när Ålasöke aftan till The Times och brekade det. Och i tog grejerna som letade sig Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekting, men att de tänkte att det är fel att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappningar av FIFA. Det är budget till Sviersson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävdar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli större. Och så var det sagt eisne, jag syns inte att jag men det var sagt att Infantino själv skulle ha en post och göra sina fällan och ta en ena för en gaus som FIFA fortsätter. Och det var sagt som lejes att lönenkjön tar komma vara touchdoppla. Och det här, att det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rich och vann, så det här modellen man har brukt. Så här såg jag vid att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var där under HM. Och då säger Christian att Rich och vann det, att han har mänkat sig uppe i Einarais herren och suspekte personen med den andra arabiska hemnen och Arndt ja, tog Vladimir Putin som har varit som stor vinner via Putin och gav honom en medalj för att vara Russlands vinner. Så är det här en pastor att hur tog vissa till att säga att det är en länk för sig?
1: Ja, att du kan säga så är att tjående presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några som är som råd till landet som kappen ju vill arrangera. Så det skiljer väl att han röjner att hålla sig väl vid tar rösten vid Putin och Trump. Det kan man gå skilja. Men jag håller det här att HM och USA och hästfällena var rösten vidla bröjda stämningen om Infantino. Vi måste säga att Aron HM hej Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv från ödel London och i världen. Så han var totalt kjolvalter. Alltså, det är ju helt affärligt att han sätter det igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod. Alltså, ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning i halvdelen. Alltså, ett värre samband som vi Trump. Alltså, det som på en av en man kvack vi faktiskt i förbundsämnen det är att knappt finna på en friare brus till Trump. Och han kallar in till det låter kanske vara en semini, jag var tjock och bjöd vid en semini när kvar Trump kommer in och sen och han färger till sig fria högslönderna samtidigt som till krutcher och nummer nästan alla ständes och så är det och till det öliga politiskt även att ge en fria pröjs till Trump det som är uppfattat mera då är att han ger det åt han har spurt nära efter alltså han har ju trots allt han har nämnt att trots allt vi så det är inte något som man börjar sätta igång på det själva och så är det självkappningen alltså som gånger hyrer sig över det. Du fattar sig vattenpausen där och till så amerikanserar och till gjort för att Sean Feluska för att skulle ha men det är inte fyrspelarna kanske till som det blir spelade och göra höven hit där. Och så fattar vi det snitt ja, under kappningen att spelaren vid dreja korsen som knappliga lyckor, amerikanerna som färre rätt kort och
0: tror jag Trump har ringt till Infantino och sier han själver.
1: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att en amerikansk spelare, han fick ju lövligt att spela och det var något som ordentligt färger som en helt och köknad den här färgbarsämnen. Och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att hur hör det oss om det.
0: Så är det en pausen som är i kör har en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
1: Det så är det alltså under kappen det var ämska Eva som en outer och vi var alltså det var någon snäppa snedja händingar som hände i Jackson och kappen som fick precision att växa kan man säga. Och man ser det att kvar att det är där kvar det som hände i HM så bröjdes tonen alltså så bröjdes hållningen och man får ett intryck av en man som dyrkar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst att kunna styra sina samhäll alltså. Och det är väldigt kjolda man i huvud det måste jag säga så man är väl en egen kongressen till FIFA och hörst om en egen avgör. Du hör alltid på vänden hela sidan. Och han hever, och du måste ha det här tid att ta ett HM-kör i USA. Så är det alla möjliga fortsättare här i Ure, kängar runt om vagn i honom och bär till landets lottäka. Fortsättare blir att bjöva vid till 17 augusten och bjöva vid till finalerna. Och här är ju, förbarsamling är inte så stor att det kommer att ha det här nivået här. Så alla gängar runt om vagn i honom och han har sig på alla dessa fortsättare. Och det är sin egen enda liv med mina kappingar kvar fram. Och bara att han har kappingar liv och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mitt andra Seferin som är värda fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Så, som har spritt sjövande kvärt och ödokan en gång för sig. Alltså, och det är också en ägg. Och i omsidning som bara medar från, det är tjockare värsk. Alltså, så kan det vara inte gällig. Alltså, det talde jag också.
2: Stola upp i 36 vid Varsbenån häva. Tja kissa. Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp som mer, så forteller du at her tingene i hent, nå i senestene i åttende, at infantiene urhøver hever konsulterer sønner politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter fotballspolitikere her. Og til reisende konstaterat jag att UEFA säger att alldeles till Infantino är borster och till det kjolt om ett här uppskott är till sig av vötlunden. Om vi så hittar nu hever Infantino överhuvud när den stod ur UEFA?
1: Alltså, nu var det vi har funnit någon som blev helt en om ölaskotrina, visst när det var på ett annat ölaskotrina. Och det var en öliga massiv stöva mot hon. Det här man ju säger. Det är kjoldan jag säger att det är europeiskt land när vi är så samt som det här förrna. Kjolt här landet som kanske är när det knyttar till honom så är det. Så jag vant inte att han är nästan stod i Europa i behöver. Det är också inte han.
0: Men hvis man känner hans här mat och så, alltså hur han uppför sig, så har det varit väldigt typiskt till att han har varit ett av dem som har landet via en pengar på sig och bjöd dem så snäck mera. Och till alla ägsen i sån här uppskottet som nu till Jabbaren är att pengarna till folk på sambanden från UEFA har det hackat av ära för, alltså vi omlade i 30% var färdigt från 8 miljoner dollar i 4 år upp på 20 miljoner dollar. Till näka pengar för att lite folk på sambanden.
1: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i 4 år. Alltså det är så här att den 7 miljoner var det. Det är ju som du sa oss i morgon att uppta kan vi få det. Ja. Och sjön det är näka som lockar folk. Det är ju gott att få vita med för sådana pengar. Men det är ju inte östnaden vissa skepsis. Alltså, och så är det sjön det man får hitta till tullen och kvällig att han fyrer. Och det flesta land i Europa säger ju det här med herrmen godtatt pengar är ju här i förvägen. FIFA har en kolossal reserva pengar på 4,5 miljarder dollar. Alltså, och det tar av pengarna i kassan i förvägen. Så tippar jag kommer pengarna. Alltså det är inte här problemet ligger. Alltså problemet är att det har gjort utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation med näkran. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma vid. Alltså, kjolt om det här. Så vi enkelt vi en gåvon urslutet på sjukhusnär. Men så att det är många pengar FIFA ska ta in. Ganska täckt av många pengar från UEFA och så. Så det samlade poljan blir någon större. Det är vidare att utgöra.
0: Men Kristian Andreasen, du är FSF fortsätter. Och det är era pengar på sig som omkring kanske blir frästare av. Men kvart är stövaren för förska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
1: Alltså, nu ska man också om det här, att vi är ett litet land och vi skulle vara att ha förska intresser. Så vi tar inte för ut i allmänt och melda några kraftigt ut för 24 eller möter i Infantino. Men samtidigt kan man vara klar att vi är Limri och EFA som är rockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till rockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu, så vi drönar ju sjående att fylltja till hemmen tog tre politiker som i Europa ständer för. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men samtidigt måste han är stadigvæk Infantino är fortsatt ju i FIFA och det är inte motkandidater en komna borre som har bjöd sig fram att bjöd nu. Man kan säga att UEFA är den grejaste motståndparten, men här är östna Asien och Nordamerika. Och det är flera värre fast att östna tidser frastår från honom. Flera europeiska land har meldt ut att det kan stål nattor, östen Norrland, vi har inte kört det än. Så direkt var han missar stål. Men han är östen himmelen, finns ju andra land, och är han kommit att köra när stålas här. Sur-Amerika stålar honom, och Afrika stålar honom. Och jag hörde östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här, och jag vet inte om hon östen stålar honom. Så han är inte, alltså det ströjer inte livet än, alltså. Hvor vinner det ströjer kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vet och att han, vi ska mena sig de som väljer Infantino, det är inte UEFA och AFC och så vidare, det är långt när kurs är. Så jeg vant til, hvis det hvis det stryger enda, ikke enda for en av kongressene, så vil det en spørning om å telle stemmer, altså.
0: Ja, det er med telle stemmer, det 211 stemmer i alt, og i UEFA det, som vi som minnes, 4,5 trusk, og teget det så AFC, Asia og Kongakaf, Norr og Mye Amerika 3, så det ikke, så det nok til at Fettling fant inn. Du sier, Johan, at det noen av noen som har tidsstå stolen att fotbollssambandet har inte tidsstå stöv igen.
1: Jag vill inte Arne vet jag för vad händer det på en dag. Så jag vill gärna söka för mjölkandidaten när Arne ändeliga sig något om från den första stämman för jag har hållit.
0: Det är nästan Anke som har sagt något om det här väl som vi är i mars nästa år. Jag, som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag hörde jag östen säga att det är ju aldrig Infantino. Det är ju fotbollssamband i Ischi.
1: Nej, alltså som han uppför sig kökna faktiskt något längre tog i. Og bæði þetta við fríja prúsnum og öll þeir tingir sem hefur hendur og nóman er og að þau skatt umdömi sér að fjöbarnum við slúið að hugsa um þegar að fjöbarnum lífið af umdömi fjöbarnum lífið af sponsorun og þeir öll að kjötta við koma að mörskum fyrir sponsorur östum fyrir að reagera og sér að þegar við vil ekki vera við sem er elgistrunum og sem er einara í sluknandi eftbúrnum sem fyrir fram til þeir er ekki það sem fjöbarnum eina stendur fyrir, ja. Så det är allt höstens spurning om image och marknadsföring, ja, som vi vill färdiga. Ja. Och ett annat som jag just kom fram nu, som jag vet inte hur hörs om det här, men reglerna är FIFA säger till att du kan bara sitta 30 sätter. Och visst du ser det, så är det 30 sätter en sån. Alltså, och här har FIFA som meldde ut 800 rafars över nära, att den första sätter en sån till det 20. Och det är helt löj att läsa till att vi tog den FIFA blir rätt att han blev försedd. Kan man införde max 30 sätter. Och här ständer påstår du vid ögonen är att det inte går an för att ha sidan när de bestämt hon nämnt under mitt land och i appellkommitté och så vidare. Här ständer att det inte är att det inte för dig. Det visste att det som sövde då skulle ha så 30 sätter till. Men försedden vill det inte nämnt det. Och här är långt gången kom protest på det. Ja, han kan ju inte välja satter. Och det är inte en sant lök för spårning hur det händer det här. Så det var en ekon möjlig att öppna det.
0: Men Christian Andresen, jag hörde det säga av Johan att Alit och Infantino är fort. Och här vi så lyckas förskås fotbollssamband till Alinje vid resten av norra London och till västa av UEFA-eisen.
1: Ja, det gör det. Det gör det.
2: Stolapet 36 vid Varsbenån Hava, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Christian Andresen, jag kan också vara råd lite till Atter och vi snackar näck om Infantin och ta maktmänniska som han har utvecklat sig till, men du känner ju vad en man från Tetuini, han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du säga om de här människa parten med honom?
1: Ja, så jag kom i förra sammanhanget och blev fortsatt hjälp, men så var jag tjänande och visade i UEFA och ta var en e-skrivare, han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han dog öljande mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och ägst nere för spankst, alltså han är ett totalt underkontrat kämtliga, alltså han dog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverster och viskar väl öljande korrektor. Det känns så det att det som utvant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA. Och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att han blev valt, men han blev så valt. Och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt.
0: Jo, det hör jag.
1: Alltså det var ju mitt i 2015 uppstånden en öjlig gul i FIFA. Alla de här korruptionsgulna som har varit. Och det enda vi att det var två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA. Og Platini var jo et han som skulle takke i uretten av Platter. Og det var jo en større krepp i FIFA da, på grund av den lovabrotten som var fram og ta korruption som var. Så det som var enda målet vi å finne nødvendig president og at når Torborg var faller, det var å få en som kunne oppfatte bygge alle de av FIFA. Og her var det faktisk Nordlund som første var det som pågå at kanskje kunne infantiner være et godt bo på det. Og det var ikke så vant til at jeg for å bedre mål, men han fikk så undertøk og Østen, først i Europa, og så Østen rundt omkring, og ble så valgt der. Men 115 akkurat alltid, det var det største vi alt. Møter Sjæk Salman som var medkandidater. Og det som han lovet til valgkampen og at han ble valgt der, det var mer av jøkkenskikkene, og sterkere gåren hans regler, større forskjellige stål til Limalonte, og ender Østen av avleden av FIFA. Så det en veldig ironi ut som henter, altså. Så kvar är det som inne händer vi honom alltså det är alltså han har ju jagt det ser Arne han ser som fortsätter han är klar att fyra fall där såna lönde modliga blatteffekter han var presidenter och jag kan gå se för mycket vi kommer inte på något sätt jag ska känna igen efter alltså han är blivit jag vet inte det kan det förstå vi någon om det är valt eller om det är omstående eller vad det är alltså, men han har brukt karaktär i mån till kan han vara när han är skriver i UEFA rättliga markant samstånd vill jag också säga att han är mötare donaliv och han är som jag säger glöckor och har goda kontaktflater tog ett mål och har också gjort något gott för FIFA alltså, han är inte bara ringt som han har gjort och han har också mäknat som man har sagt att få mera medlare ut till Limalonten. Och också stod från FIFA, han är ju ökter månader i mån till kan han vara Arne, han blev fortsatt. Så det här är undertök och är också att han klarar att göra någonting. Men det här som har varit hans vajklöjse är hans ätbord. Alltså vi är inte att täcka andra bara. Lägga mål för nämnderna och vi viskas med andra rejser här. Ja. Och så får han så i linjen här bara kan att så sälja fotboll till privata villagare och ta i den reja linjen rötchen alltså så stämmer inte långt det är också svårt.
0: Men om vi fokuserar sen på FIFA som organisation alltså hur ser det till att forskaren Martin Binne kan uppföra sig som om att han äger organisationen alltså är det inte kontrollinstanser i FIFA och kan hålla styr på forskaren eller kan han göra som han vill?
1: Så sjåan det där redan jag limer i FIFA till 211 Limaland och till Öle Imes land och från Imsen Hansparton och tar du fast ett land när säger man så är det per definition att det är kaos ute alltså det är det ju och det är ju Imes kulturer som mötas och det är forskjelliga intresser som mötas och det är en tradition för hästen här vi sorry om jag vet inte vad man kan säga makt kampen och hästen här och just mittlen Hansparton och så är det ja. Så det hör jag och växer om nämnden att det är vi ska se det här alltså den tredje folk nämnden. Och det var ju så det här så står nämnd. Det enda ju vill jag att det fortsätter som är allt alltid alltså. Kaffet för alltså att få sem ju med det då så är det är väldigt vanskligt. Och tror typ att strukturen i FIFA och så själva är väldigt vanskligt att hantera. Och så är det några vitöker som ger fortsätter nog störst av allt som jag ska göra nu. Och du kan se som det alltså det är så att jag snackar i fotbollssamband och fortsätter att mynta fotbollssamband som jag skriver och det här var ju ett vanligt vitt och något störst valt men det är ganska koppar totalt i ur alltså och fortsätter i FIFA har alltid viskat som hemslöjar och har kanske den bån av gulden och tjallöjar och det här var en särskild status och det är ganska fel steg vi strukturen
0: och nu ser det ut som jag sitter i hus. Det här var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har sagt från och till för 16 så igen att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST.
1: Det var möjligt alltså. Det var möjligt alltså. Han har ju sett vetter men han är ju kan han bli en tjej så men av allt annat så är han blir hållgammalt att ta till livet men jo det är säkert en ekvar sjöver om det här men
0: nu säger forskare det man e-skriver
1: ja e-skriver ja.
0: Men det är så ett dömjum till att ta vi två gänger att de bonar i golven och kör FIFA så gänger du samma vid hemslägaren till att fotbollen är otroliga viktiga för nekvland och sälja diktatur ett av tänken du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, så HM 2430.
1: Ja.
0: Kvært det som hendte ut helt sju tillgång till homer inte säga demokratisk kultur.
1: Nej, ja, alltså kanske så att ta i balladen var om Qatar och Ryssland. Så blev vi det när FIFA bröttar. Men nu skulle det så vara Lima London som ärskott var här från Kerry Kapingen skulle vara. Och det var först för några år på i 2018 kongressen i Moskva att jag under har mig i 2018. Ta på sig man att jag nu skulle ha en video så i 62. Och så har du haft en process så sen då. Och det är att HM nästa vinnare alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vill nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var inte väl lagt för EU-fonden och vi vill formellt gå till jag och det man och så så det är inte bara demokratin det var en kväll det var bara en enda livning som tog avgjort så jag vet ju att jag kan man veta att det inte är demokratiskt alltså.
0: Nej, jag menar vi tror ju att man ger en konstruktion kvar och det spelar ha med Trichen Hansbart, Trim Hansbart och sådär, så att han nästa som sänder för turn må antingen vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien, och tar bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
1: Jo, men det här var så sämre om det är funden, det är alltid en egen fund som jag har gjort det, hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligt att lära om det här konstruktionen, men konstruktionen är mer transparent än den är verifierad, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äkla politisk spårning. Alltså.
2: Stola på 36 varspen någon häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar vad straffas där vi är i en allvarlig strid i fotbollshemnen. Allt UEFA har mist all det i Gianni Infantino. Och turreisen här i Sentingen har sagt att fotbollssambandet har helt rätt all det i Infantino. Vad händer nu?
1: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino sitter upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrat för. Det är kvart land till en ekvå och till spåning man får med mörlodon av ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte hur det hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt strøy och en ekvå lobby virksomhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen håller jag själv på nu det är att ja, men jag kan möta med den. Vi tar inte gärna kan som har meldt seg til og meldt seg banan som kan bjøre ned og skal han henne seg fettelast så må et møte være den til og tog vil jeg si at jeg halte ikke at det er mal jeg avklare hva for henta det tredje møte at jeg sa at jeg trusti av han hun ble så størst så det mye til at BUF og AFC og Nord-Amerika hava Konga Kaffe hava kritiserer han veldig kraftig han Och det är också vi för att han följer sig tröstan sån äg, men han liksom kjolver lägger för sig kan man säga. Och det är kanske just aktuellt att han följer land med det ut att det tänker solen natten.
0: Är det sannolikt att han lägger för sig kjolver?
1: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag var UEFA att han fyrer mig. Alltså UEFA har nog störst valt och har är ju det här i fotbollsen kan man säga hävda bäst och är mest omfattande och UEFA har ett väldigt valt och ställer inte trösta på något annat som det gör tror vi att bojkotta kappingarna och så är det så tycker vi att det kan gå upp luva vanskligt så tror jag att jag får så snäll ånda som man fyrer det men visst du har vi ser ju all det mitten där så stora fällskapet som tar sig här så kan det bli vanskligt att sätta upp det alltså visst man ser nöktern på det kan man säga alltså
0: jo men så kör vi nöktern på det så tre tror scenarier det ena är att
1: det är så att vi ska ut till stora fällen för en i show allt med så kan vi då stämma få när alltså det är most on blue så stor åtta månader med det mörda det är så tycker jag att kan vi för att ankor tar sig samman och se vad ska att en vadin är aldrig borde täckt men om det händer inte det här var ju det
0: ja men Andreasen tre scenarier. Det ena är att du är inne och nu att Infantino har fler kjolver. Det nästa scenariet är att Onke ställer upp på matronen och blir Walter. Och tre scenarier är att Infantino blir att Walter. Om vi tänker att det här tre scenarier, vad händer hvis Infantino blir att Walter i mars 2020?
1: Ja, jag vet inte att det blir en öde ballad. Det betyr jo til at kanskje at UEFA ser ut som tepperen, så det vant det. Det blir veldig vanskelig å umynda seg hva hendte så. Så andre måter har funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tykker at det fyrir eisne blir en strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekast fram etter det, altså skal det være sin struktur, vi holder fast ved gjennom presidenten, som har så å si alt valgt det, da skal vi skulle røyne. Det vil ta som at man har hørt om at UEFA sammen med AFC og Nord-Amerika arbeider ved en modell hver i forskjellige ganger på skift med til konfliktsjoner, og det ganske mer omsidning som heter daglig rakstren, ikke den politisk valgte presidenten, og så videre, ja. Så det veldig mulig at det egnet er enda ved en byggnere brøyding i FIFA, altså hver i hver man går seg for at det ikke er større dent, og at governance-reglene er ivrigheltene, altså governance för att kontakta med Gerald Simon till Gulf.
0: Gulf fusion kanske kanske.
1: Ja, jag finner skilt där.
0: Men Christian
1: och så kan jag säga att jag vill säga mig George och Jenna. Alltså det var ju med Torsten och så det kan ni göra värsk. Och vad är för kraften kan ni göra när vi nu felan chans att bli till kapping där och tänka gott vid en neck. En nekvel upplysning her som kommer fram som ikke tåler det til oss, kan man si.
0: Jeg ser at UEFA krever at han ikke sletter noen mails,
1: ja.
0: Men det som jeg skulle si er at det her høtten om boykott av ja. FIFA-kappen fra UEFA, hun stender jo vi en.
1: Ja, og hvis hun stender vi, og det kan det godt hende seg at det blir blod til det. Jeg hadde det lykket, men jeg ser kanskje anker sprekker i Europa, at vi fremte noen anker land har meldt ut, at vi færre gusser, egentlig vi i Lodtega, i noen sparekapping og så videre. Men det har stått franker, og ikke ganske ikke så lojalt, langer under det, og det er det. Det kan hende alt man himmel gjør, ja. Men Boykos, høytan, hun gusser, er egentlig, altså hvis hun helder frem, og ikke andre andre som jeg vil gjøre, så ryker den for din, og det gjør han. Så det er for det vi har samfunnet om, altså.
0: Hva er det helt til å være mest sannlig, altså? Råkner det vi at han ryker?
1: Ja, det råkner vi.
0: Hvordan sikrer du på det?
1: Nei, som sier Janne, du kan være sikker til at det kommer alltid å høre på alt, til å finne etter land, og til heltene til landene som jeg kjører til, og vi kjenner heldig ut og klarer å få at hele landene som skal til for å velge han, så og han held fast við við tavalt så men tað er nú annarsærum framlat og eg snakkar við hann sér enn dalim við hava vetnu bæði og eg snakkar við forskarar við lata hann ungan skal vera forskar hann hevur sagt við hann er og hann hevur sagt við alt við og selja til at hann kort umsingar og leus sum við kritiskur til veist við bensina við alle og hann kjem frá hann er gamal og er framover. Så jeg må si at det ser ikke godt ut til henne.
0: Men så er det hinspåringen. Det er at en ekve av Nymalanden og FIFA er ikke stor. Følger er helt ikke stor der. Infantinen med fyr kom vi en påse av penken og har så å si kjept landen til at stolen. Og i to støve, hver vi først skal få på samvandet, for et øyne godt tilbå. Hvordan vil man reagere på det?
1: Ja, så du kan ikke kjøpe til en jakkvå. Altså, vi kjenner tullene, og vi vet at pengene her forveien, så da kommer her noe lukket av. Det var en sånn om Infantino sitter her eller ikke. Og det som jeg tror på det, det er han jo gjort mer FIFA til et onkelsmannsversk. Og det er det ikke. Altså, vi vet godt det at fotballen, den framgående som er i fotballen, det er ikke bare øyne mannen for å takke. Det er sannelig øyne til alt arbeid som er gjort. Og som sier Johan, han har også gjort noe godt ting, noe godt ting. Men fotbollen har ju alltså gång till fotbollen har vi sälja till fotboll är så populär med folk så att till en fotboll är en succé story kan man säga. Och har ju hållit fram med oss om Infantino sitter där lite så tror jag vi ska bort där vi ser det att vi ser Infantino fäller så var några pengar det är inte över det då. Jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden 8 månader kvar sitter där.

0: waren een grote enter. Om op Kaskabuya in het congres en weer de marsmannen. Stel is handig van de Uliever. Als we zouden dingen schulden nog shirt, Kaskan Ekea vond er, weer missen we alle de, wat is er voor hem? Die bank daar een uitmelding om te herkennen, kan maar zeggen.
1: Jeg hører til å si at det er rett og sannolikt at det kommer en kandidat til å være til rymne kjøtt, så.
0: Altså, man hører ikke å si at jeg har arbeidet, vet du, men jeg må si at det ikke kommer noe ut enn, altså, offisielt. Som kanskje veisen tror jeg på at jeg kanskje tror på å finne en kandidat som fær oppbakning mellom disse tøtje konfrontasjonene. Man vet også om kanskje presidenten Fyra Norrøm kanskje samgående skal være kandidater, men...
1: Hva vil sjefen for UEFA?
0: Han har selv sagt at han ikke vil det, og han sitter opp som forskjell i UEFA, men om han får oppbakning, I don't know, det hva det som spiller inn her, det jeg tenker ikke at han kunne godt finne oppbakning, men om han vil det selv, det vet jeg ikke.
1: Christian Andreasen, du har vært en av 211 forskjellene i fotballsambandet. Hvordan merker du at det som henter personlig, det nekvillige og rinja til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det ikke folk til munnen, altså fortsetter å gjøre en lånt og spør hva holdning vi har, og hva utmaningen vi har, og så har Norge lånt også sammen. Tre Norge har funnet noe her om en vik, og her vil dette evne øsene omrøtt. Men jeg har lykket som sagt, jeg vet at vi ikke har meldet det ut, for vi kjenner det samlet av myndene. Altså, det går ikke av skjelt, altså.
1: Det er av skjelt, men hva er det henter av skjelt, altså? Hva er det for tås du har vi i seg feltene?
0: Ja, det ånøkt. Altså, det høres så ånøkt, og det folk har kjett i ved at fagbaten skal bli vi, at her var alt det så negativt søvn henger dem og lyser. Ja. For fagbaten er snakket annet enn det, ja. Og det ikke andre strøyene enn fagbaten som er sin der tjejene, kan man si. Altså, alle regner vi til å få fagbaten i en gøy støv og i en gøy under den veien, og det avvisker alle at man hever strøy og og kanskje tendenser til øynereis, tendenser og manglende jøkningskikten og så videre. Det skaper en misnøyd på denne veien. Og man skal ikke undermetes, altså, for stemningen generelt. Så stemningen ikke god for løtten, det vil si.
1: Men hvordan avhørsker det til å strøye først gang fotbollet?
0: Det avhørsker ikke fotbollet under ferien bøgnløs, men sånn at det rammene vi har i ferien, og det må det ikke glemme. Vi har noen rammer i ferien som skapt der. Vi og Karima skaper jo FIFA. Og vi har sett en part for det her midtler og det her avgjør som er tekne her. Og vi tar sannlig bruk for det her gav vi ikke til BV og FIFA på langt sikt. Så vi skal ikke passe på hvordan vi taler det. Så vi skal ikke forfære ut. Og, jeg hadde ikke vist å forfære ut og spille hanses politi på denne veien. Det skulle ikke gjøre, men vi skal kjenne akkurat løy klod.
1: Og hva er han?
0: Ja, det er som en kritiker og som følger vel vi og som sikkert rett i avgjørende. Det er avgjørende i byggvinnet teka, kan man si. Ja. Ikke ved det første at jeg blir ut og altså, til stemning som på e-banken jeg har aldri visst til å holde sin datter og så ikke hva skjer da.
1: Ta ikke andre større innkjeld til togjen om at det her kvært sværet av dem?
0: Altså, jeg har jo sagt at vi ber vi til og vi utvarper og ånder at det blir mest av alt ja, infantino jeg har tilfølgelig kjørt men vi har ikke sagt at vi ikke tidser akkurat stålsbrev etter tiden, det har vi ikke kjørt ikke formelt ikke også og vi vil helst heve en god kandidater melder seg banen så vi får en utkjent kandidat Valtan och en utkjent början att köra FIFA så vi får rå i fältet och vi kan hålla fram via bygga fotbollen upp eftersom man hålla fram vid det gåva Simon och vid det kan fotbollen driva i kör.
1: Om vi tar tid att lyssna till fram och att det är väl i FIFA norskast det handlar om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så något som nämnt nu i fotbollssambandet tycker stå till att kalla man inte en elfond eller vad gör man?
0: Nej, det är ändå vi tycker inte för att samband till fortsättning som är allt själva samband, men vi kör det är nämnden som man spelar allt nämnden då. Det är oss där man ska stämma på en kandidat. Det är vi inte så vi praktiserar. Det känner jag inte till själv, men det känner jag inte som vi vanligtvis dröftar vid felen. Det är det inte. Det är bara som jag nämnde i valet att det är värdtäckande. Det är det jag har med alla.
1: Kristian Andreasen, du har vært en av, jeg vil kalle det for finnen i denne her talvene om fremtiden av fotballet. Hvordan er det til å oppleve det her personlig?
0: Ja, det er også bare at jeg tenker ikke å kunne brøyde kjøtt, og det er egentlig uforutsigelig. Jeg vet så mye langt i denne her, at det er hendt noen ting som jeg ikke har drømt om kunne forhente. Til dømes det at platter og platten i kunne fettle, hva som ser man det. Om man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk, hver de politirassier och alla de här sköna vi känner.

0: Och att uppleva skiftet vid empatin då, för att den blev aldrig till det enda. Det är nästan, det är ändå en känsla, kan jag säga. Men sjående, samma omtidigt, fotbollet är ju det som vi tog oss om. Alltså, jag hade ju också en sjående till att jag kan skriva fotbollet. Och i vissa sammanhang, vi brukte för en politiskt. Alltså, fotboll ska just passa på att jag ska ha häfter och vi slänger varvöjt att jag har häfterna som fotboll ska ha. Vi måste ju blanda för en ting samman. Men det här målet om infantilen snurr sig om fotbollet och innan sig fotbollet och så vidare. Ja. Och det målet anser jag att vi inte får kvalitet i utstånd. Alltså, det är
1: Vi har varit inne i sändningen om ödelse norska tilltökning i infantilen och gjort det vi kjolt spel vid att införa så här posten vid Meira och nekver fotbollskjeppar kring Atlanheimen följde till att fotbollsspel vid spekliga tidser från Åskåren. Hever infantilen då varit en skiafogel för fotbollsspel som så?
0: Alltså om man vill skia folklor tävlar nog inte färre att säga det är nog inte bara hans med det tills det är avtjänat det ska jag skunna vara att säga men Sean, det är väl nekt att diskutera det är vi baby var och det är räckligt med galdan omkring det och så pausen här och så är det pausen här är det vant där alltså som det stäver spalter är ju nästan 40 grader varma ta måste jag ha pausen och det är som vi ser för det tills det är riktigt vid pausen men Hilfer som man över vissa regler utan kampen och luncha pausen eller hur man tror man svär det är några som ska hända med respekt det som han har gjort. Det ska man överlägga på vägen.
1: Ska man till att rätta upp på det kanske låta några som tänker natter.
0: Det är alltid riktigt att låta men som jag tänker man ska gå se arma sitt brödingar värsk. Och så alltså omhusas väl och man ska ju spela det man inte man rätter och ha en mer demokratisk process så eller vi ut och ja.
1: Jag också vattenpauser och hålla inte man länge på hålla igår i ha en final i tänder kan man ska hålla fram vi eller vi tänder och låter.
0: Det var inte vi till jag alltså men så han det jag vill säga att jag vill det vi spalt när kan hitta så tycker jag man ska ha pauser då så alltså halslös kräv Så det är alltid hur det styrer med synstöjning. Det ska man ha.
1: Det har man ju alltid haft en nekvar.
0: Ja.
1: Christian Andreasen, vi skulle så smått till att binda sig man om det här drama i allt som var fotbollet. Och jag kan också med att jag spurte en hypotetisk spurning om ett år i august 2020. Kväll är det henne då i allt som var fotbollet?
0: Ja, alltså i august 2020, alltså det är, jag tycker att vi tar här för att jag fortsätter i FIFA. Och jag tycker också att Sjefrin är rätt av alder som fortsätter i UEFA. Han är ju meldad ut, han kanske har sett upp att han har kört på en fyrre försakta, det är motsatta. Och om vi förklarar att lösa avsämningar mellan FIFA och UEFA vid ödlundiska kappningen och sådana kvarsta backaströtje och det är imiska avhållmålen som är i förbättning som tog i kvarsta rättning, det är helt att mäta om, men I mät ju också till att jag visste mig alltid för fotbollet att varva det sanns kvar. Och då är det alltid fokus på fotbollet och få han att jag blir bättre och bättre. Alltså. Och då tar man och säger att det är rättens väl. Alltså fotbollet är en succé. Östning under infantin och så. Det är nog så riktigt att kväll av fotbollet tycker vi.
1: Jag tänker att jag har träd, ett som du har sagt.
0: Det är det som jag aldrig har varit nu, det är
1: Så färdig vi att ända det här på 60 varpe och här får vi från en liten donager till det helt stora strui i allt kjöv fotbollet. Men jag får tack för att du ville vara vid och du kör text, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker i det är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen. Sändning kör ända sändig kväll klockan 23, eisen sundag klockan 13 och kommer till hemmasyn fm1.fo. Tack för det.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Ett djur show med vår. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Hever bilen törvas kundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser att fyra att du släpper undan tryckvärde på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänse.
2: En av största och bästa dockböckerna i danska tonläggarsövna kommer du med färja, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det största omställningen tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flottigt för sig att tala ner om live framförslut och med till storheten kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förra känner. Detta blir åtta niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkansa festival. Sådan kan vi ruka dig. Käpp ägångmärken nu och ägångmärken.fo. Toi vid kun vi visste sija, at hetta vir vittlare en nækandu.
3: Fra portalen nun, nuts løysinga bløyr nu af forsøyne. Støkk inn af portal.fo og søg ötlige av tilbøyne. Portal.fo

0: to come. Hånd til håndbinding, klæjesprent, gittarsamanspill, eller hvordan helt annet. Finn Tutskaj på kvöldskolen.fo. Torsdagen kvöldskole, kom og lær hvordan nytt.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Sona-appen har något till öll. Sona Plus har ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bøyetøyene stittre.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leta du efter en anlitad arbetsbille för en gåan manlig pris, vid det var två tillbå. Fortsans är kurier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Ettla, Fortsans är custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alla priser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.
1: Från portalen, nu är lösningen av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjning. Portal.fo

0: Og í trotturinn á FM1 er stúlaugur á Móvi.
1: Lokal her. Her. Så, nu er bedre, ja? Takk fyrir det herre, ja, så vi klarste å bjøde kan velkomna deg noen her i Klaksvøk og i Tjupamøyron, hva vi skal røyne seg i Europa innan affær, og i det det Riga i Lettlandet som stender i Fyrskåten. Med meg i det har vi en løygare som kjenner nækka til Riga, han spalte fyrsta dist nækka til Riga i halde i Europa, da de møtte Skonto Riga i 1925, og vi kan passa til Leja Fyre via Spyrja, Jan Andreasen, kan man säga paralleller mittlen 1925 og 2026 da det kom til Leksberglinet?
2: Nei, det har jeg slett ikke. Det var jo først og fotballst i Osvarnak, det har vært alt spilt noe utenfor ut i Europa spillet, og vi var så en av de første. Og til Rika, det har vært større i Rika, det har vunnet, jeg har alltid tatt her som kvinnerne slået, det har slået rekord for flest masterøyter i trekk. Det var skont Rika, det har vært vunnet en 15 masterøyter, og det har vært her. Oj, Sovjetsamhället här i Lettland och där. Det var inte kostar värda. Det var det största lite här. Men det gav på inte att han hade tagit vidare till Värjar. Tar på Bogas och när vi har vunnit 2-0 hemma. Nu har vi tappat 2-0 här och har vunnit 3-0 mot Rocken här. Och för att det är så att hållna gamla. Nu när mer pengar kommer vi och vi blir bättre och allt det blir mer organiserat. Så det kan släcka sig till samma lyckas.
1: Nej, men det som är rätt, jag hade jag Kanada, jag hade ända 6-8 distrin. Jag måste ju Olga Dine som fick mål för det kon, men tack för vi skjuter. Annars är det tre lier från Rika som kör spelar mot det. Tar spelar ju också mot RSF eller RSF, ja, jag hade att så 29. Och då tar vart det går så minne mot Leon. Jag hade jag kör fick ett rymligt gott utgångsstöd utvärdle och så hooksar man då kommer ha men minne som är rätt så helt det är att Malvergen heje akkurat att säga ut och Malen som hinner finka, jag hade där tappat ut 2-0. Jag släpp för att vara på ontis då istället, men lätt affär då. Hade du gått trea Lee ur Rika som spelar i Klaksvik? Och hette är det nog så nytt fela som så. Det är skift namn, jag hade där finka hette namn i 2016. Och hette är nog så internationalt Lee, vi kan tacka till Jock Novist. Nummer 1. Nej, han stäst nummer 1. Nummer 1,5. Han hade Franks och Rolls. 62 år, Lettlandet. Och sen är det Karl Vassom från Kamerun. Raki Owanani ur Tunisien. Så det är Iago Siqueira ur Brasil. Och Reginaldo Ramirez ur Brasil. Och Raivis Jurkovskis ur Lettlandet. Andres Salazar ur Colombia. Och Baba Musa ur Ghana. Maisa Diop, Senegal. Paulo Eduardo, Brasil. Och Ahmed Ankra ur Ghana. Så jag vet inte så är omedelbart Jan är detta någon som ser där näka?
2: Nej, jag känner så att säga ångan över här. Jag är trutcher från Lettlandet eller två år som du vill skriva. Och resten är det som du har köpt och hatt i er åkning via fjällar vi näckar pengar och snäckar mer pengar än kan vidare via Gera. Så dessutom är det av er nog jag förställer mig det första andet att ta vid er en jaun och dyster åkning. Hinn och komma och följa sig inte fram till att Så vi körde kaka i er, så att de har studerat och fick ölja väl. Så är det nog inte omstöver och en annan steg av Vettlöv. Så tar vi er ganska lusigt och försiktigt i början. Och kaka i GT, alltså visst vi skulle göra kaka alldeles för att komma vidare så är det nöjt att få ett gott urslut hemma på hemma. Så i GT är vi klara till att lepa också när vi är i förstånd. Så i GT är vi rymma i andra dyster i början. Jag syns man hoppsar om Lettland och färger och kan stå i landslinjer i er. Så är vi... Ja, så det är ända 1800-tal
1: och 1800-tal. Så här är det en dag. Månen är på att ha det lättare med här som vi läser upp er. Det är också internationellt när jag tar Du säger att Drömland Jacoy har fått ett rymligt gott utgångsstöd från fyra distan. Kvärt är det gott utgångsstöd i Jacoy i hessen distan. Så ska vi komma igen och börja Arne som börjar.
2: Ja, jag har alltid alla som ska tacka på gott utgångsstöd så må vi vinna vid Aynon. Helst vid 2 mål. Armi är färre att spela ut. Det är allt.
1: Ja, det var kanskje ikke så veldig lett. Her Ankrar Brødiger og Linnon Tja Kaui. Vi kan takke til i Jøknån. Det Marsk Fabricius Jensen og Mal. Så det Gaston Telichea. Og Mansour Sinian. Åpne Fredriksberg. Paul Kletsker. Hallur Hansson. Jon Johannesson. Johannes Kalsø Danielsen. Gittler Rolandsson. Osama Ali. Og Jean Carlos de Brito. Og vi lägger märke till att här är Ronjen Denny Pavlovic som annars var vant av att kanske bli inne. Men han är inte röjlig att öka till att starta. Han har uppförstått att ströja sig. Och Gittler som är färdig ut näkar för det senast när vi omkring som han drövs vid. Han får chansen från början. Utifrån uppställningen som vi suttar och att vi som vi får från UEFA här är line-ups. Så ständer... Så stentel att leverera en trumma Sverige att köra KV ner Mansour Sinian och i vägen. Kvats i då Jan kunde ju vänta ser uppställningarna som vi har på en vid Sinian och Gittler Rolandsson och Gaston Telichea i vägen en trumma Sverige.
2: Ja, jag såg inte det att han stället upp Sala S i vi står ju att han kommer lite. Han kommer lite upp en framman från vägen och här rocknar vi. Det bara Sala S, du kan stället upp en kvarsen som du vill. Det här vid er vägen står så detta tar bara rätt i Jans Kalsu och han kör in med han Jean Carlos så vi tar er vid fyra och vi står ner till att så är det fem i världen och tar vi värja och tar vi så färre fram efter så är det tar bara färre fram efter och tar er kanske Sinja som ska halta plats här att du ser samman vid värja lördag och får ju ställa dörda så är så jag var ju till näck på matar jag ställa dörda på vann
1: en faktor som mänga ner tås av rum och i färgen och förskån Höpe, det är domarna tar skulle gärna spela som du vill och heter runda domarna heter Premier League och var domaren är där en England ur Premier League och han sitter bara njuter och någonstans när en cykelskur är där skilta Lennon så det var inte om vi får hålla sig på honom att han har eller kvart men heter Gus är domarna som skulle borga för Gusko och vännande värda ja, det är bara vi.
2: Ja. Domaren är ju stöd. Det håller bara att ta sig över namnen nu och som jag läser så står dömt i han Charity Shields och i Sustervik. Så han är helt här uppe att det kommer till enska fotboll. Så det håller ju bort nog vi gör då.
1: Ligger det annars kommande vettlen. Det är Hotlander som klätskar. Vi ligger bara bant någon som är färre än att kasta låt om hur ska det börja och för så ju Läggaren skulle vara av. Kommer vi att spela en kvart och skulle köra bort nu med alla. Det ser ut som det här är Kaui som får att köra bort upp. Kaui som spelar i remoter. Det ser få in normalskiven i attan för Malle. Och Hinvägen spelar FC Rika nere möter Bögötå. Nere möter som stora Kaui-pannaren som är sätter upp mittlen två kranar här. Attan för Malle och Kaui. Kaui är så någon vanliga dresse. Det här var blåar blåser, kvitsjörs och blåar hoser. Justin här tar, hvis man ska lysa det vid en norr, så lyser den också ner på Argentina. Det är kvitter hoser och så är det gralit kjörs och så är det här kvitt och jös, eller ja, jösa blav och kvitt och strupenar och Argentina player att lika vi. Så bara spurningen om tar det här var samma förelägga som Argentina, finalisten är i senaste HM-spelet. Så det går som allra igen är rattelig över. Det är alltid att han kunde att han var om han fick 2 meter. Det här sa nu. Och annars kunde vi se att det ser ut som Kaj att leva upp den vägen. Tar det här var Nekvar Marcelinho och tar det här bättre nu. Åter till Gittler Rolandsson. Gittler sänder bättre helt ut i vänstra håll. Och han får på Madler och det av. Inkast vidare till Riga. Vi hör att Asgöra, eller Fjeppar, nere är och möter till det. Vi trompeton och trommon och ötlantor som är här till höjder. Vi har gått till Gossur stolen. Annars kommer vi se oss nu att det är en jäkla följt som kommer med på en. Det är inte proppa, men vi har också längs och innan så att rumla gott ut. Och en jäkla följt är 18-4 mal. Tja, just nu. Så är det just nu som har fattat nu. Skiftet fra høyre til vinstrøm, høyre til vinstrøm, og her kommer så flatteball til vinstrøm. Alle bare færre tantene, legger han av, men Pott er bare vel at du kommer med vinstrøm, færre flatteball til vinstrøm. sender bøtten ut og hadde Musa Mali, så får han renne rett til bøtten etter Musa, men Musa vil han kjøte av Jadamon, spiller etter til Malvergen. Så spiller han og stoppa Mina. Skal lykke finne til å som nødene og kjøte av Jadamon, så er som det stedet løyer. Så da er etter rundt i Vegestøva. I vinstens øya, så Rønna drar setter sin drar og fjerde frem etter. Kajerne presser vel, kom litt litt, men Justin vinner bøtten etter. Så skiftet drar helt til høyre. For det er høyre bakgrunnen som renner frem etter. Grovskis, langt frem etter. Høyre vant, Rønna spiller platten I fire, men det nesten ikke. Justin fra fjerde bøtten etter. Det var sånn. Inna mina. Ankra. Efter vassa med mine så rönner han att jag ska spela upp point upp I Jacknon. Kvar I Veina. Richard Lesson chillar bara snabbt till Marsk och Marsk en längre sentning framåt här. Ja, jag syns inte röt åt någon att löta. Kyröjliga temar allt av bara snabbt och Linnon. Rätt och Justin Nersson rönner lägga ut I vinstorsyrka för imorgon. Och så får han fram vid Jonas Karlsson Danielsen. Nej, han kommer väl att tro att det är färskompamannen och hever det med avspark till Kvaui. Alltså, 2,5 minuter lagt där. Fram vid Antjemal I Klaxvik med en Kvaui och Rika. Kvaui som hever möjligheten att spela sig till ett dolda spel. Det här var då ju runt den för fyra. Det här var gott för en stor upplevning. Han mötte där med landa Ljubljana och Och Lill. Nu kommer en längsänting från Mark. Man tog behövt göra med så läggare. Kittle rönner bästa uppåt. Spelar efter till Mark efter. Och Mark sänder sig bästa in efter hållna till Jessnon. Kör för att göra. Så gärna ta Hattler som efterfär skumpar bästa in I hållna. Så får jag gärna till bästa nio. Spelar bästa nio till vinstå. Jean Carlos de Brido. Hem med bästa in. Träffar de där sylinjerna. Så hever han vid 8-4 inkast er til FC Riga. Inkast er vid 10, kasta längst fram etter. Finner de opp. Så en av mina til 8-aren. Det Sikaira. Alvani, Sikaira efter. Ja, de kan fixa den där så där uppan till den fasta så här och lägger inte skott. Nej, fint där. Spelar helt ut till högra backen. Och så som det funnit in lägger men att vi om att alla lägger ner och en där utanför det här över passpark till Kau. Ja, för de måste lukta igen för att starta några tendenser I sån.
2: Jag håller bara I linje och följer så jag inte fram. Hinner vi så ser jag att vi alla trycker bollen på en vägen där. Så tar hava bosten och lyser under morgonen och Kaui, det som Kaui sker för att fäta som bosten och det var som att Sjövan tar fisk som låter ofta man spelar bara på att sikra att ta upp bosten fram tar nytta bara för att få bosten ner I hjörna och få några älvängar sätta samman till så kan det vara öde kött att hinna backa mor
1: Kaui ja, bosten nu var mina spelar på Jon Johansson Jon, rönner lite bättre nu men kommer en mösselugga I mitten och så är det lycka vi att spela på tror jag nu är vi inne men Sen det ju för att han fram. Så där. Höger backen till dem. Vi drar den fram till. Lägger bollen till det upp. Och vi ska ju höger sida. Spelar hard. Smash ball här. Jag kan vara som vi. Så nu mina till Iago. Lite där spelar från höger till vänster. Rönna. Sända bollen till mittfältet någon. Åt nu kommer det mittland och inkast vidare till Rika FC. Kast inn mot mine, var som. Det nok så trukkler å få bøsten fra, så legger han ned. Bøst sikrer. Så da, Tudjaren som... Jeg vet ikke, nå spiller han en fina bøst midt inn I feltet, og det lykker vi at det ikke noen, men Temi Generation og Gauta, som det skjer nå, som heter Awani. Bøsten fyller det, og man sparker til Kaui. Malspark till Kaui. Och så sender där alla löggarna på mina. Det en ett man spark där som här där är sent på inte vi hade genom så lägga det ner. Ska han upp till alla bergen som fyrer om katt och fär frysbark. Ja, Gaston han har ganska när kan gå in den mössa lägga den. Ja, nu är det skött av. Sen tar det bara sin halvtid rum mot Hagro, men Jean Carlos är vatchen, men kan jag missa bulten? Nej, han vinner bulten natur, Jean Carlos. Så väntar han mot Rek Normale, spelar halvt natur till Marsk. Marsk sänder bulten över i Hagro Sio, attlar att finna åttna, men bulten är point om man fyrer och här blir det inkast till Riga. Inga sitt hit här, det är Atleter, så helt att normal variant och längst sen tänk upp med alla varandra och här är det flacka loftet, här är Bruksland för det längst över. Så kan Kaj börja Luxen för långa upp i Vettland. Här är då en 20 meter attan för mig, ja. Så. Sinjan, ja, står i så sen vi har finnat att spela till. Spel så vi till Hebron finner Kittland, Kittland spelar långt framöver till Johannes. Johannes och åttende spelare som drar småspelare. Bulten efter ett rattor till Kittland. Kittland in till Sinjan. Ligger i Färmkott, varvar till Jan Vajna och färspaltbulten upp av Jan. Jan, ja, ett nästan inte ordentligt vid att få ett hemma som bulten någon. Men Kaj gärna vinner rattor. Sinjan som rönner spelar ut till vänster till Jean Carlos. Men ett nästan inte, så kunde Riga FC för att stäva bulten någon. Ja. Efter det kvar gärna som spelar så här Evian vinnan och så spelar så Evian att gå ner med in. Wassam. Runt att regna. Paolo Eduardo. Salazar. Efter till Eduardo. Ja, Ivas och Sindrik kan skratt göra i bulten. Finns så en villagare per mine. Lidda där halvtid blir högre så ja. Som rätt inlägger högra, sänder det in mellan fälten där vi snittar Bojera och Galton. Jesper Samlop hade du. Poäng utanför hotne av 16 mässan. Salazar som rönner spelar bulten in i fältet, ett nazicke. Men tar för av bulten natur. Så kommer en långare sändning in i fältet. Kalla Borstor i första och ettlovå. Natur Hansson, ja, väl dröst av honom, inte lämmer sig bulten. Så är det Natur Jesper som rönner att spelar sig dök någon och kommer in i fältet, men det är ett nattrycke. Och sen i andra omkott, och så är Frugstad för frusparket till Kaui. Alltså, det är väldigt avbrutt nu, så det är... Jag vet inte om man kan se Lettland nu. Är det ett lyr Lettland du går så?
2: Ja, ja, jag tar Kaui av, säger man här. Då ger vi sig Kaui fri ögna löte, och Kaui sitter faktiskt och tror upp till löten att kunna skapa möjlighet till att spela. Jo, här var det alltså inte applåser, men nu spelar det 86-meterna här, ja. Så det var så vi kört på bulten under kontroll och en elvering, så missar vi den efter. Men nu ser jag att han ska lysa lite bättre ut. Alltså, det är skulder gärna nu. Det är få fett. Här var det bulten och en gav av löte, så hinner kunna backa sig. Men det här var som att hinner er att ta mot bojna vägen.
1: Ja, det är inte länge löter kvar att hata bulten ner.
2: Nej. Det är alltså, så körs man över lackbulten, så är det här. Så de kommer göra next shot där,
1: ja. Ja, här blir så Bruksland för Rengstad. Lättare när jag har sett spel i gångkasser. Vill jag väl göra Shira och Ali. Namina och Wassam. Till Musa. Musa, ja, Lydare Center och spelar så bara till Noppenjöken och Mina. Men där vill Kaja som får han av bulten. Upp till bat, så sändrar bulten över i flatna. Så kan allt hända. Åtne, närskast fästen och så kommer skott från honom. Och han får så point i fönen, inte kan bara vara någon. Och han är väl inte troligare av att bjärka här som skott någon. Men här på inte, här tar vi näka, här tar luktus.
2: Ja, här brotet har en elvring som tar emot. Det är stående också när jag har kåg. Så gjort det köttet och det var tvär elvringar så var det långt fram i fästen. Så hade jag ska göra mörda av oss ner till allt.
1: Områden är att då brukar bulten lösen tar man hela vunnen och inte börjar sända natt och glit lige. Det är Marsk vid en längre sändning och vi höper sig om. Vi hörde gärna oss att lägga det. Och Kaj är det röjna att Trostjärnens sin dörr. Bulten ändrar 8-4 men inga sig fyr till Rika.
0: stort och som spelar där efter det. Eduardo i ut till Musa i ut till Eduardo. Vinstro, vinstro med Vernon Chalamon. Efter Musa och Pamina, ja, han finner inte ordentliga plats i dök någon, men Röjna så ser vi en sändning med den Miverio och Vinstra Bax och Kaui, ett nasiche, så kan nå Kaui den flesta, ja. Och samma Ali. Spel bara sin ut till höger då. Hadler Hansson. Räker sig fram här till. Så kommer en fin rändning här från Johan Skalse Danielsen, men han den sänder inte över inte sälja nej, och för alla vill in till. Men den välvaksna målvärjan Tja Riga. Ja, så Gerald tar kött här. Kastar bulten upp till Vinstra. Fyra nöjne. Räkande fram här, sänder bulten långa i retur. Och så kommer ett inlägg som är bäge och högt och attalea och en där utanför, så blir det matspark till Kaj. Nu är det alltså Kaj som röjner att göra rymliga kött här. Och det enda vi är att spela bulten efter till Mars på den här vägen från min jävla stan. Kittlig högt då, sänder bulten fram här, räkar omvis och en jag måste lägga något bulten för idag. Inkas vill kolla i mitt ägna i halvud i högre sida. Johannes kastar där nästan vid Böttnån. Vi kastar han fram ett airpoint. Vi hette honom när man skulle lägga den. Så hattar han som katt för helst fruspark. Och så får han finna en katt för helst fruspark. Och så är det något nu. Ja, han känner att han får in att mitt amin. Spelbarten bra i spel i vid Vinstro. Tjener det är Carlos de Brito. Han lever gott loss av den då. Och han lägger sig en inledning. Han kommer här räcka så point utan att nästan mösseläggaren som är halvud någonstans. Atur Sean Carlos som författar bulten. Spel bulten långt fram ett här. Finner Jan. Jan, så får han vänster. Och han attrar B.O.L. som det ser ut. Sänder bulten in i fäste. Ännu när fyrir räcker han och gända ner samma högra batchen. Kaj för bulten Atur. Sean Carlos. Hadler Hansson. Inna Mina. Sinjan. Så runt Atur i vägna. Gaston. Hadler. Hadler lättar sin dörr. Spelar ut vi Sinjan och Ekner i halva. Så först ut till vänster, Jean Carlos. Tattar på sylinjerna, var räcker med linjerna just nu. Hadler, Atter. Vänder till högre nu. Sänder han ut till Gittla. Gittla ser 2004. Räcker sin fram efter och ja. Det var inte ordentligt. Natta jag finner Johan Skalse Danielsen också igen, men ja, det var tekniskt inte så illa hönstöje. Att det här är Jan och görs bättre i råkna mig. Klosterfyll. Inkast till Jessner. Jag vill kasta barn framme till vid linjerna. Den där åttanfyrre. Nu är det Karl som är idag. Alten höjter vi att täcka det kött. Men gör det inte. Som är Johannes. Kastar efter till. Sen Gittla. Gittla efter till Marsk.

0: Tre til Gaston. Og Gaston point oppi høyt gjennom Møsselagere. Og tar forbrann av seg sin tur. Det kan jo kjøre i balten etter. Så er sin tur markkottet litt ut. Men så er det kjøre igjen etter. Jo, det høres jo. Johan skal til denne sin. Spiller ut til åttene. Åttene. Litt i balten frem etter i hattene. Og Johan får vettere balten og norske spekler dine. Så kommer det flatt innlegg fra hånden. Rekker point og en veiløkere. Og så vil hattene spars til Kaui. Och den här som Kai kan vara valda mycket på han så är det just här så här stövn där hotna sparsk ur högre syo. Vi är och tjejer någon hotna flyttningsverk och så får vi det så tjock hos hos Jäta Lee över fyra ögar sig. Så ja, vi vet att hos det utmärska välkar för hända nu. Det var hotna som för att köta främre stång och så för patlar den skallar bäst normalt. Men nu får det så tjock om regel är lite på han. Hotna ständigt klarar att avgräda och så kommer det här. Nej, han tänker att stått. Han lumpar i åkernäsna och till Janis Kalsedanesen. Och så kommer skott ett inläggande kan det vara. Ända i 7-1-0, men att det var... Att det var en underlig lösning, Jan.
1: Ja, ja, men att det var också en dörra prövare och under vänjen. Kanske att det fyrir att hinner vant att de får komma. Kommer vi in och skott någon och i närmast stång. Men annars kan man säga att HK är kommande sin demar vi och... Det var ju så, nu är det 15 mot här nu och ett li som ligger och pressar. Mattias säger att det klarar Scholtan att pressa morgonen 15 mot här och det är att jag ska veta vad säger nu. Nu har man kanske gått under bänken på den här vägen så kanske du man är bättre. Men nu är det som har jaun nu, att hinna lägga som har attert att kaja på stund och komma oss fram vid kött som är det allra attraktivt. Nu är det som har jaun nu, det är alltid man säger.
0: Ja, kajan är det näka välmöjden i halvunden till just nu. Da løfter vi 16 og en halvan minutt. Framvis Anchimal i Jumbo-Moro med den KOI og Rika FC. KOI er best noen. Åttende Frisberg, åttende feltet. Litt best inn i noen. Finner Jan Johansen. Jan røyner så at slipper tjøk noen. Etter hans ikke. Så gjør det kjemmer øynene med, så legger han fire. Og så vinner KOI et halvdans bærk allikevel. Nå det jo vinst også jo. Nå vet ikke om det er å finne på hvor lukket smart som igjen er. Etter å smart, hos jeg. Så vi at åttende hev jo... Og enda besta vinstrafjøtet nå i Europa. Så akkurat samme nøyta da. Samme veldagen. Køyeren er standen også atallet i feltet nå. Og så gjør det klart til å gjøre innikene her. Så kommer Patel fremstånd. Så kommer Hattnesparti her. Eller atallet er om og fri atler. Og ut til Inkas. Og i bøksatte så poha. Ja, var det noe som Køy var allmennlig sørst til. Da jeg tjekk vel i Europa og sinne. Så var det... Just det att åtna avgrädd i alla debels över till OK, men nu har jag satt fär här till och det är inte på ena som är vantiga fär.
1: Nej, det är som att nevlagen är inte akkurat här. Jag vet inte att det är att lägga här. Då plejer vi den närmaste stång, men nu ser det ut som att det är planlagt och att det är stång. Men det får bara att linka till mig nu, så nej. Hade jag gått så här... Att det gav en chans att jag har att de får skulle in och att de får att de får hjärna. Så att det är helt att man inte kan få att inte färliga här.
0: Ja, Justin är bästa genom. Hattar han så vänder han. Åh, så är det en områdande tackling från en av Justinon. Och så får Justin ner tuggärn om kott. Och han vill gärna att ta tacka lika roligt. Signalerar till villagarna att så lika bo jag vid tackarna. Inte tackarna kött. Så får de som slått vägarna villagarna fram. Och blir alldeles uppe. Tar bara Eduardo och in. Mosa ut den, ja. Och här är en stövare som vattlar Jesse Dattel. Så kommer den här, där det är som stått. Och så kommer det ett skott öjla längt utifrån och haft det över 20 bönnöjs vandrar mycket. Kvartsen för ut till Malsparts i Kaj.
1: Att det har skottet kommer nästan ut från mig in, ja. Så jag vet inte att han vattlar.
0: Men alltså, nu sa vi att Kaj körde över öjla vandrar mycket på att ta skott. Han har inte den bästa lösningen som jag ser helt.
1: Nej, men det ser ut att det tog alla de stora männen fram. Så det har typ alla ett inlägg inne i fältet och så en duell här. Men nej, det var inte bättre också.
0: Nej, hon är löst. Men det gör inte för Jakob Lusser. För Jakob Neutral då. Så har bälten nog varit utanför ute i högre sida. Johan Skalse Danielsen ständer vid en annan nödjumbälte. Vi väntar på hinna bälten någon. Det kommer inkast i er, en kastad fram efter. Det blir Salazar som färre fötter någon. Gippa bälten på inte belovt. Det är en duell här i mittlen. Två av löggar någon.

0: Rødder til Rika som får fetterne. Sender ballen halter du I venstre av hatten, men godt vei spill her av Gittleren, Anton. Og I Tvøymon før han, vinner ballen fra din neste øsne, og så får han noen katt. Og hatt det en øyne nemlig løsning til dømmeren. Jeg halte at Gittler bakker I sin nye, så setter han seg nye her. Det sin trobbelt hvis man ikke gjør seg frysberg og det blir mal, så hukser man vet han noe rett, men øyne nemper at jeg var frysberg I sånn før.
1: Ja ja.
0: Ösn I Premier League bara.
1: Ja, då ser man alla sånna. Alltså tar man ser att särskilt då vi tittar på matchen då så man ser att spelaren bojer till onkel Narska Rich någon och så täckta där och då får frispark kvar där så tär. Hatran passar väl.
0: Man måste säga är omanslit men gott här. Det är just nu så till Toska Sebastian. Spelar bollen höllt ut till Höckro. Höckro backar in. Jurovskis. Efter till Mosa till Eduardo som hälter till Salazar och vinstra backa. Kojar ner stanta mitt och äknar halva vid vägen. Fischa fettla allt och näkt. Tjo och Einge måste lukta där fram vid Sanchimal. Jobb mot den till KOI och Rika FC. Jurovskis. Ut I högre sidan. Spelar bästen bara fram efter. Och Gaston var I syrka och kroppstyrk här. Och fär alla barn ut av Janva. Lyckar vi efter Hanta från Wassam. Nej, det var väl det bästa. Så det tur I vänsterstrygen. Salazar, fram ett till. Runt till inledningen. Johannes kastar den sen kommer I mittlen. Och fär varsparbälten nu till inkast. Inkast mitt av halvan I Chakaoui. I vänsterstrygen till gesten om. Kastet har stått där. Ja, så det en fralig vänting och ett lento skott. Tog bättre. En hatta av Danmark. Ja, en fin vändig gott han förfällde och så att igen att sparka bollen I målet men här rakt igen ser det la och för läckte så nu och mål spark blå till Hemalé. Så för Sjölden ska in oss ner. Så hade prövat här vi I Klaxvik för Sjölden inne. Men det är Nicole Lager som är vän vid Sjöld också. Kanske sända mer varm mot nu. Ja, nu det kvar igen som får fätra bollen. Jean Carlos, attretter, runt till Gaston. Så det Gittle. Gittle räcker sin fram efter. Serva bulten uppe mot Pottl. Pottl skall bulten ner till Ali. I rätt till Pottl. Så kommer det ett ivelapp här från Jean Carlos till Brito. Så inlägg. Skallar bort det första ätlova. Där blir Sinjan som samlar bulten upp. Och räcker attret till midlinjerna. Och så spelar höjt attret till Marsk I Malmön. Marsk sänder bulten ut mot Jotna. Åpne Fredrikberg. Och jag kan halta sig inte. Jag vet inte om Möse och Lögaren trampar jag tattnar sån eller också lukt. Men bulten är läggt och såt han fyra. Här är inkast till Riga. Han tog ju mig till 18 för mig linjerna ett alltså. Vinst och sygen. Tänker det stått och sätter bulten på inte de vägarna till Kaui. Men Kittle Arbor väl och här sparkar bulten bort större och så här hattler och ett ordentligt vad som heter Västlät och Albor ett aktuellt Gustav och Nej och här står ju Uriken och andra man säger här ska vara frispark men aldrig hattler fick nog silt alltså han hade sagt nästan där och Nej och här står det också ju men det är ganska en I mat jag då Men Lucas har kan tända och kanske då spela sen som tar oss nu. Vet ni kontant det här spelet nu. Öppnar Fredriksberg för att avgöra efter Fredriksberg. Han är halv en annan meter. Det två är ganska fram och fyra mil in I den. Han håller det I högre sidan. Och så får Fredriksberg att komma. Har ju stått näckfatt fram. Nej, jag vet inte att vi har stått. Spelar Jean Carlos. Jean Carlos ger oss att låtna. El Neft. Och så kommer det in lite från Sender det inn I møtefeltet nå, og han tar skallet på loft, og her Malverden kommer ut og fjatter bulten. Og han gir kjøtt av, han gipper. Gipper holdt ut til venstre. Og alle bæren og Magnei ikke holder bulten inne. Her Anker Køyer som helst av offside. Jeg vet ikke. Han var ikke offside, eh? Nei,
1: jeg hukser ikke etter linjen nå, men han gjør kjøtt av, men tar sitte fremover dere nye, tar være klare på en av veien, tar opp til offside.
0: Ja, ja. Det det som går att skära kunna, tar skjutt I allt. Sjöldan det par styrstyr. Men jag sa att I Sjöldan gott för att han var innanför. Så det har marskat ur bulten nu, han har haft näckbulten I det. spiller upp sig nu till signalen och så en onave sending efter till Marsk. Bort till mitten Marsk och Gaston. Men McCraff heter bara någon spel så till Gaston och så den longer sending fram efter. Kör den vinner bollen. Så det åt nu. Jo, det höger sig så förändra sätta Torbo innan till. För spelande fram efter och lägger han i till vänster ben och sänder bollen i fältet. Så vill jag vänta mycket, men Kajern får fästra bollen natur. Så är det Atur, ja, Atur en fälter från Justinon som sparkar bollen i dag. Atur vill ha hotna spark till Kaui. Tio hotna spark i Kjödamon. Men nu är det alltså Atur till höger sida och nu hoxar jag att nu må vara nog vet vad någon. Nu för där är det ett att de har en klassisk grundläggning från honom. Det är smalvärden är ju han till öliga länkor så det här kan vara en avgöring, men Jim det här, knallar den mot Firmstone och han räcker så bort och så in lite. Ja, kvaliteten är kört här, här till.
1: Nej, det har ju inte varit så näft som det plöjer att vara. Jag såg inte att Harald går sig i Lysiopat.
0: Och Ganon sådär fröjlebärare till Justin här. Och det var väl just då fantastiskt runt i attor här av Johannes Kalt och Danielsen. Det var Malvergen som gör det kött och sände bulten om Kajvejna. Och så hör en av sina alla bär någon spelande till bulten. De fick fäter av någon och tog beter till alla lockor. Så rann Johannes mannen upp och fick sparka bulten ut till Hottmarspark till Justin här. Ja, du säger hört?
1: Ja, jag säger bara att Harald just nu tar Lysiopat. Det har tryckt ut de största människorna där de stannar vid fem säsong till 18 till Gjörna. Annars vet jag Ulla gott kommer att röra Jans Kalsö här. Det var omrätt på Hinneberg. Han färg, jag svartar på inuti. Jag tänker nog pricka bort nu. Så det var gott värre spel.
0: Jag kan ju nu ha äggvistliga filter. Vi ser en fettel mannen så straffen, gott, ganska rekord. Ja. Men Ulla områdande aktion. Tar att täcka Hottnadsberg till stått och så ändå bara ta fyra för skott med ballen. Men han värder meter vid Syna och så var det målspark till Howie. Det var Wassam som sände bulten med Mötekaj i Malnån, men han räckte så mycket vid 8-7 att han skruvade iväg från Malnån att ta in och tog bättre för andra meter vid Sunna. Jason Lutter lökter, Antje Malnån klacks igen, 0-0 med Linkaj och Riga FC. Mark vid Malsbergsson sände upp möter Sinjan. Han färg faktiskt till debatten i år. Ulla Kröster av 4-5 lagar hon och missar han. Så går nu Justin i färra och i Kjödalop. Det här var också en egen fyr till färra. Och Karin måste kunna ansa sig inte på en framför i fest. Väl löst här till. Ja, okej. Okay. Det var då rumlig häppner, men det ska till. Det var det åttne. Centerbälten höllt ut i hotne. Och Malvergen läser det väl, kommer ut och täcker bälten. Efter Jaren Kjöttel kastar bälten över till Salazar av Vinsabatchen, men jag vet inte om han blir klackare att göra något av Sölden, men det har varit gott så inte särskilt väl ett dag. För det är K som röjner att det är köttet av en inkast här, men onaivt, bulten för idag, så är det efter Malspark till Riga. Det är Tidji Stott här såväl, under Vinsabatchen, Salazar. Efter Justin från den finala bären, efter Gittli som arbetar väl och harst och ätnas via Kjönne. Så då lyckas vi att Ali finner Sean Carlos i vinstrå. Han vill akkurat ha länkar som bältren. Akkurat och Herrer. Bältren är 8-4, inkast till Justin här. Inkast till Justin här, point 8-4, milinina ut i högkursio. Vi kastar fram efter, ja, så säljer Sean Carlos i center, men tog bättre hävrande upppackning. Mosa som för upp igen en luftduell och vinner. Kan också Kajern så vinner rabatten längt uppe. Atler till Ali. Ali i högre då. Finner åtna. Nu kommer en renegade från Johannes. Det var spalt och åtna. Och så röser han följtjes upp. Det var skallad. Nej, det var helvete med alla. Vi får en bjärdning från Malmö igen. Och så var det matspark. Nej, enkelt. Nej, så är det där. Hattna spark till Kaui innan affären. Men det är fint att alla ber åtna hela bästen fram i hoppen och Johannes Kalsa-Dinersen närskar späcklinjer och sänder bästen också flatt infyrre och så är det stås ner. Jag vet inte om kallar det sig här, Hellsbörsen i Atterombojnet och så löjs och en fin bjärdning från Malvarien. Men ja, det är fint att alla upp och Atter har hoppen spark till Kaui ut i högersyn. Så lätt att gå och sova under att åtna räcker med resvär. Han handlar ofta och så kommer det här. Smäcker den mot Främstång, skallar borstör och hotna sparskattor. Detta var till Mörja tog som vi känna, 8-4. Och så har det hotna sparsk, på inte ny hötte i Ankron. Och säkert väl man frilta och sånt, och jätterölig fyra. Sikkur frestandi at Bokas Jontan Aftur hatna sparkað hjá kursu Hopnu Aftur á einn handa lofti Og så kjem det her Det var harsht aftur bara fremstång Samme Mauer Nei, ikke Mauer Men samme sted Men andre Mauer som fikk stjøte Og Enda nefyr hatna spark til Kaui Ja, Røyland har at diskutera några ting här åtne han vill kanske ha en rending när det services som det ser ut. Vi vill ha alla och Hilde och Ronde in I vattnet så kommer han att sparka. Ölja tar upp bollen alla men inte all man på Netatjo så över det matspark till Riga. Matspark till Riga. Ja, han har lukt sig sin tur mörd I gamla åtna sparsäck dit hon har en lätt.
1: Ja, ja, nu blev det på en av farlig och Det tredje, det tredje, han rör inte att variera det sin tur och köta vid attarstång som kanske inte när det ändrar så att det fyrer ner till så han lukkar sig inte alls för men jag tar sig bättre ut nu, det så visst man kan ju ta vinna på Baltimore, särskilt minus och ge och ta göra köta av här fram efter och att det sista allup köta var ett perfekt allup, det manglar bara på att fyrer ner
0: Ja, bättre tendenser från hemma innan Ja Samparst Haktalon så har KI haft ett vett mer bälten än Riga, 4%. Så att KI som vinner bälten från Justin Hon. Sean Carlos har tagit sig I Ekton. Frimärsje. Men Justin vinner natter. Men han spelar bälten ut till Syna. Nu är Alicia och Hattle. Åtne, åter till Jonas. Jonas heter en man av och räcker med mina. Spelar Signal. Signal väntar sig och Luka vet han med Sebastian. Spelar till Gittland. Gittland länkar sig inte gott mot Pott. Jag vet gästen för att ja, men inte åt han fyra. Inkastar till Kaui. Bara räcka milen in I ett ökosio. Åtne, åter till Gittland. Gittland, åter till Marsk. Så på mina. Signal, utåt till högra. Gittland. Och så kommer Röjn och Eurek var honom spelade och förbötterna där och inkastade till Kaui mitt av äckna I halvud I Hökosio. Förbötter av Vettlundon. Så var bara Röjn och så kunde vi se att det spelade gott alltså. Johannes vid Vettlundon. Inkastade kastade på en frammeter. Lottna spelade bättre efter till... Jag har alltid haft en röntg att skalla bulten fram till Potler. Det är nästan inte, men... George som så, tjänar vi längt. Offside att lugga väl. Och så ser de här en också bullig frysparker också. Äckfölja dramatisk just när... Wissam. Wassam eller något annat. Så för en annan omkott. Och Arthur frysparsk till Justin här. Det är svårt att åttna som... Är akart och fria George och brått. Och jag har alltid haft att få en ja. Men det gör inte mig om Justin Blues infrastrerar er. Det gör det inte värre. Visst att det lätt att jag gick ut dem var något så lukt. Men så hade visst att det gör dem till att spela bättre fotboll. Så är det inte gott. Men det är logiskt stövna. Det har hört att förlöta så gärna. Det har valt att tänka stort och skudd och på mål från min I annan stan. Och ett frisparsk är det ju I vinst och så ja. En rymlig över stövå. Yes, för Montar för att köta den fyra också. Lägger ner linjen Chaka I runt 2 meter utanför Eifelt. Kanske gör att öppnar allt och ner, men jag vet inte om det skulle vara så ner. Okej. Lägger att det hålls att rum här. Salazar vid inläggen. Sänder den mitt I det fältet. Vi snittar bort och så är det just någon som färbast den, men räcker den inte röjliga. Tar samma uppfattar. I Röjskis. Till Eduardo. Eduardo. Selva balten upp med fälten natter. Då är det, vad heter jag? Jan till Jean Carlos. Och så blir det ett härligt skumper av Paolo Eduardo. Med vägen om Tra Taimon. Skumpar Jan Johansson och Dave till någon. Ja, nu är det Oskar nu för den här Europa av Enskon. Det är ju en enskild dömare, så han kanske skildrar nu. Kanske därför att få ha frusparen Astra 4. Här är vi så frysparsje tidigt stort efter till Marsk så ser vi den här bulten längst fram Jesner var vett honom Rika, så den längst sändning från Dömon Kastan för att ja Skallabell som bra bant fram etter. Gjesten fant ikke best ned. Holdt ut høyre, gjør Askes, og så kommer et innlegg fra noen, og lett alle i felten noen. Til bedre han kjenner, ja, og nå så legger han her. Johannes får gippa belten, men han spann på en topp etter, en 8-4. Han kasser virkelig gjesten her. 5-13, løft og løft der, framvis 0-0 med LNK og Riga og Klaksvik. Kastar in mot fältet någon. Johan för fötterna. Finner där pot. Pot latter till Åtna. Åtna sänder bara långt framåt för där Ali som för in mot då någon av mötet väglagar någon. Ja, missar ett fet och möjsa sig gå och så missar han bara bollen. Oj snö och så är det fullt görs då. Så får han en ta gult kort för att göra ett sånt frispark. Så kött kan det gänga från succé till fiasko. Det har så gott ut en mot då någon och så ska konstigt nästan la mösselagar ner och Ali för gult kort. Ja, Jungs, det har kommit sagt, han finns ju sin morpsjur här.
1: Ja, ja, ja. Han är rolig ensamvattlare ute i sojen här. Och han väljer att stäcka, han är svarad någon omsöd. Så börjar han ganska oj så långt. Han är kunnat stoppa sig över basen för. Och Arna vet jag, så kommer sig med övren. Och så kör man ut av balansen. Och så ger han ett frispark. Han kastar sig, rakt när räcker mannen. Och bär bort i bojen istället för att räcka bort. Så han tar korset värdsäkert i ordna.
0: Men han ser nu inte att han ska skjuta av Starvis Moina och sånt som väljer här. Han kommer upp att dörr och råpa akkurat som har den. Så, väldigt illsvärdigt inte. Den längst ändå kommer det alla bergen av vann. Tänker bara sin väl ner i ringen och lägger han till skott. Men här kommer så en kajer i mittlen. Nu är det efter en av mösselläggaren, Attaren. Han dribblar in i fästet och sätter bästen ut till vänster. Så kommer det flatt inlägg och Gittle Rölandsson för ner att sitta han för bästen ut av. Hoppna spark till Riga FC. Alla lagar ner in i fält någon tja Kaui. Önge Kaui är framme för straffplätten. Ja, det här ser väldigt tidigt stått. Han får spela långa rätt sätt här. Salazar, så det är en flätta bättre in i fältet. Åh, vi ska ta vara lite vet bättre avgrat. Så är en motor vi över det här. Den har tja Osama Ali. Inkas vi rätter till Riga. Nu är det vinst att se, mitt av halvunnen till Kaj. Kastar bara till Johannes. Johannes, gippar bältet bra med till ända ett inkast. Inkast rätter, bältet för upp om. Skulle i rövaken. Nu väljer jag så att den kastar atträder till Eduardo, så är det Mosa. Till Eduard och Atrivin Stone, Salazar, Rennes spelar bästen fram efter. Han vet inte om Kajaren kommer till den, men Jessen var väl bästen. Mosa och Pamina. Jako. Akra och den, ja. Atur spelar där bästen hem till vänster. Oh, så finnar där... Jakob igjen under rymdekar hon ökjer på en dotan för fältet. Och så fär Hattler en utländsk center att han är fra. Och ger värst vitta att han fick förbi Istausson och tar skiljer sig väl. Att det var kontraktens JVK i frusparka här. Men där fick han så inte. Där fick han en utlåtning av. Men den får bli bättre längt om han för Malle. Vad ska ni göra till att han mäter för det att Edja Kaj är någon till att göra till att röja? Mark Jimmer här, Mark Fabricius Jensen. Länka sändning, bollt upp i hött genom mösseläggare. Också ofta alltid Jan att utan länka bulten under, pura uppressar där som får bulten till hinnan. Alltså det, jag vet inte hur många inch ner. Ja, han räcker inte ordet av mösseläggare ofta. Det är också ofta att hinner bara, nästan konstanta bara skalla bulten bort.
1: Ja, du ser det här upp jag mig nu. Här är vi Mark skjuter upp. Det är bara från vår mina. Det är vi som är här sånt där. Alla förrän, kvarja förrän har två av hinn och pura fröjer. Om kajaren hinner, det var inte bara när han skjuter åt pott. Och så kämpar han bara snål längt. Det kan vara också roligt, men det visste det öliga nämnt jag dem. Då får jag storspast någon akkurat här som du vill ha.
0: Man pratar ju inte att säga till att vi Malsbörsk och Utbörsk och Tullug så är det också snilt att få vinkel för att köpa bara snart i hödde på den här vägen. Men det här ser ju ut som lite blandning av kaj. Nu är det kajaren som vinner bara till. Janne Hansen, Ulvenso, spiller Jean Carlos, og så får han to utspørende frem etter, så det med flatt innlegg for hånden, er lent ut på en til føtten av noen møs og leggere, så kunne du ta det kjøttet av. Så er det Diop, langt frem etter, så raskes det kommer en rennende frem av Diop på noen, og Gaston er til Vietri Vertien, færbøttene der, og innkast blir til FC Riga. Tatt på Atlantis. Bära Potler framme till Kajarnon. Så får Inga sig komma. Nu sitter jag kontot ut på att ta för en fäste. Nu brostar igen. Ta kommer här. Det blir längt. Det blir kastet in i brostar igen. Och släpper allt att springa i vattlen. Och så kommer den här så tycker jag. Men ungen trubbla att jag marska att bjärka. Det blir en lättjande. En av mösslagarna. Nu vet inte hur det är här. Det är så inte galla. Öppna en områdande bultvinning. Oj, så är det Sinjan som inte är som bultar långt som öppna. Sinjan är här. När ska så fäst någon? Lägg inte skott. Nej, jag släpper inte jök någon. Och så är det inte fäste. Tudjärn, smäcka till och räcka på en till Gaston. Och bulten ändrar utanför det. Så säger det sin här som la i fästen med gavallet då. Att han vill ha var hitta på ett land. Domaren säger att vi stäcker luckan för att hitta på var som ju är vi till distan idag. Så lätt att kunna inte hoppa att det är rock och sjåren. Om försvaren utgör som för att utgör något som helst. Nej, domaren säger att detta var inte. Så vi vet hur. Att du är där inkastet i högre sig. Tatt upp på Atlantis i Seattle. Att du kämde längt in i fältet. Så vill jag skalla ut av backlinjen och dömaren säger att det är matsmärs till Kaui. 2 och 4 måste du färgna i Klagsvik. Framvis Antje Mal med en Kaui och Riga FC. Det är en distor som har bildat sig efter och fram till i Löton. Att linje har rullat gott hemma allt av dig. Det är efter marsk och jag kan nog nå kompatt till här point och använda den bästen. Så det efter en kändingen om Kajverna. Det går väl spel efter det av Gaston Talichea. Den går så väl efter och får friga bulten ut och tar vidare till att hotna spark. Hur är det? Hotna spark till Riga FC. Atler Kajverna får efter och i egen fest. Uppgående grint kraftar Atler efter Finnberg Hesver. Tar av till Ikea. Läst och stått, men rocknar vi att detta blir långre. Så Kjell Skurier som är där ute. Så kommer det här. Det var lite med att alla har fällt någon skalla. Så en fyrhjärtor och... Då är det Johannes som får sparka bulten bort där. Raki Awali får fättra bulten. Det kan också öppna så vinner bulten. Och hukte på den här vägen. Malver står längt ute. Så gör den inte. Och så kan öppna för det här steg. Ränner fram ett till. Närskast plötsligt någon. Ja, så ser jag vid att... Möso lägger en hever månen av färgen här. Men Kajerna varvade bulten. Hattler, Jean Carlos. Hattler heter till Hatt. Så är det Hattler som spelar bulten efter till... Nej, han vill inte göra det. Spelar bulten till vänster. Jean Carlos in med min efter Hattler. Jean Carlos och så efter till Marsk. Marsk väntar sig här. Spelar bulten ner till högre nu. Kittle. Vänder fram efter och Assar har funnit på Oxmarsch. Rekelsen fram efter, spelbatten nu till högre. Johannes. Johannes. Tycker ett säck, spelar upp till Ali. Lägger batten väl out till Patl. Och så är det dator till Johannes i högre. Att han släpper fram vid en lagar ett nazist i Röjliga. Men för batten efter så centrar batten i fyra mitt inne i fältet. Och där var Johnny Hansen för... Då är det Sinjan med någon kämpe med att lägga. Och en latriat och kippar bara batten i fyra. Och så får de skalla bulten i det och där blir det hotna spärsk till Kau i Atur. Men Jan, alltså... Känns det, här ska det vara mal. Jag ska minst alla räcka bult.
1: Är det också när jag räcka bulten här så är det mal. Han är pura fröjare och han spärklöjkar runt honom han. Han räcker inte spärsken. Och nästa utlov i Östnia här han kunde ha i Vojtjö. Och röntgen han kan skaka den i fyra, det vet jag inte. Men han har en supergod chans.
0: Hotna spärsk till Kau i Atur. Jo, det är högre sig om. Alten är Fredsberg. Så är spurningen kvart av Fredsberg. Det kommer att gå så stort. Da blir det til Johannes. Legger han ut datter til Adna. Adne, datter til Johannes. Og så lykker vi det med Sabelten, så monter datteren kan han den ta. Men det gjør det ikke. Adne forfatter han, han reker etter Ekna Halvo, og spiller bare etter til Marsk. Marsk. Sendte bølten inn I halven der til Jesnon. Pottl fører opp etter noen. Vinner han ikke, men Adne fører bølten gjør rett og slett. Røyne spiller bølten frem til Johannes. Ennast ikke, og så kunne Jesnon fører og kjødde all opp. Sendte bølten inn om veien etter Jakovi, men Jitli etter vekken hans fyr. Spiller bølten etter til Marsk. Marsk etter til Jitli og Jakro. Jitli sendte bølten lengt frem etter. Finner Pottl, og Pottl rengsetter. Og tog kjell vil bruksle for rengstøv. Vi da finner ikke at vi da, etter skal være... Ein enkelt minutter, lagt oss rett, det noen, på Fyrologi. Det ganske rymelig å skille godt, i måten det som vi da ser. Salazar, Kjetanemann, ute I Vinstersøyen, sender bøtten frem etter til Oliver. Til Jørgen Kjetanemann. Reginaldo Ramirez, brasilianeren. Men bøtten enda å ta fyrre, her blir det innkast til Kaui, midt av Eknar Helvo. Ut I høyre siden. Dommeren hikker etter ordene. Så her fyrer nok av Vera. Spalt nok til han. Her fløyter det som ikke dommeren av. Sam Barrett. Og han sier at til halvdager I Klaksvøk. Vi har sånn Europa Conference League disten under mellom KOI og Riga FC. Og halvdagsdøven 0-0. Og Jan, skulle vi takke så stått sammen om denne fyrerologen. Hva skulle vi si om han?
1: Jag har alltid att förra läger är han är väl rymd med jävnor alltid. Det blir ju att tro fram. Kanske mest kanske fyra som mittlar på 16 meter. När det så alltid är att KOI har haft kanske mer farliga stöver in I fältet än kan hinna. Och han plus det är helt att det var en 100% chans som synar han hej I en raktspalten. Hinner har haft sina så att jag har haft en tro I fyra längskål som att det enda längs så innan. Det är TV-er till som de har haft. Så jag har alltid att KOI kan vara väl nökt vid enda distan. Tar ju inte att dra följa att det här som tar skulle häva där. Nu skulle det bara röjna vid att synda morgon över till att de kommer att det så är Holgon Chansner. Så allt är helt över en jävn och dess realt.
0: Du säger att KOI ska fira få ett gott utgångsstöj så skulle de vinna vid Öjnån helst två med Malon. För att det är så gärna kan bröjning I Hållarsson för att de lepar synda morgon och lepar upp efter dem morgon.
1: Ja, jag har alltid inte att de får gärna kan bröjning på den här vägen. Det har alltid tagit för att de inte göra. Och det tas som är att ta mål och ta sig samman. Det är så områdande och I hessen dystnån här att här vi kommer till dessa chanser att vi klarar att avsluta och helst skåra att här vi kommer till 100% chanser som är. Ja. För att vi skulle kunna ha en egen chans. Så nu måste man lycka ta sig samman och man att hugga som att det skulle vara mer roligt att det kommer till stövna. Och annars skulle det bara köra akkurat som det här korsen. Och det hittliga är... Jag tror att det är att det är så rävligt gott som kanske inte vill ha det att göra. Till målagarna är det avgjort. Hinner gör akkurat lyckan av höjler som vi gör. Och de missar på att det är min här som vi inte har gjort just nu. Så jag har alltid tagit att på det än kvar igen. 100%.
0: Ja, vi får gå så sådär. Gå så lögar för fram. Vi får se till Ivra till Havnar och vi efter vi 17 har lögat här I Djupamöjra om en lötta. Alltså 0-0 I Hållöjsen med till K och Eureka FC. Vi ser till Ivra till Hera.
2: Vi trotter en av FM1 I Stolavur av Movi.
3: You are now tuned into
4: FM1.

0: Jo, takk for det. Jan kom akkurat galopperande her på en. Han skulle kjøre her på koppen etter, kaffekoppen. Men vi har så løtt han, så har vi dømmeren flyttet, Bruksla. Og jeg tror det er suggestioner som går bøtten opp. Oh, kommer det rundt deg av stå på en tottene fra feltet. Legger han til å skå. Nei, sender hele bøtten i vil talle særlig, vet du. Så lytter han bøtten inn i feltet. Vil jeg ta legge han, skal alle bøtten på loft. Bøtten ditt nye etter. Bøtten heter Jan Johansen. Jan finner pott. Pott til færre venstre, vil jeg vel. Og her til to skal se her et innkast. Innkast ut i venstre siden, litt av Egnar Hjølvåg. Sjøen Karlsson til Brydda. Her ungen shifting færen fram i Hjølvåsjonen. Just som sjefringer Jakon, Jan Andreasen, spotte. Så her det som, og tve ikke lager når kommer inn natt av Vettelen. Vi kan tenke at det Jakon til fire gestner. Er det Orol Sumal, som det var som, Oani, Sikaira, Ramirez, Jiravskis, Salazar, Musa, Diop, Eduardo og Ankra. För kajarner är det Mark Fabricius Jensen och Mal, så är det Gaston Tenechea, Mansour Sinjan, Oddman Fritzberg, Paul Gleskar, Adler Hansson, John Johannesson, Johan Skalse Danielsson, Kittler Olansson, Osama Ali och Sean Carlos de Brito. Och kajarner vunnsar balten, sända balten fram efter, åh det lyckar vi han för Jögnon och Asli Jögnon fram till Oddman, men Edna sig kört. Så är det Salazar Divinsson, spelar balten fram efter. Finner en villagare och en eller för gott världsspel från Kittla Rölandsinne. Mannen om vi körs under pianalbanan. Då är det attör Salazar ut i vänster. Stegar av, spelar runt attör. Finner Musa. Glöm inte att launa det låter nu. Och Jakob sänder bulten in i fältet. Han kallar sig bryt och färre bringen av, tänker bälten nyer. Och så har vi bälten kick bara point up off. Länter point 8 för fält. Hattler, ja. Det var Luxmore wrestling än jag kan ha, men gott är. Där man ser hur han kör. Så är det Hötte av Hötte och så är det Johannes som färre sparkar bälten framåt här. Ali och färre slutet skån på ditchen. Ikke nokla favorit back till dömmar. Det var en lång presenting från Justinon och så färre sån här Reinaldo. Nej, inte Reinaldo. Reginaldo, ja, Ramirez, Mokok, ikke brusbart. Kajen pressa sin dør, så at Justin må bare spille etter etter. For den langer seg ikke, og en fin venting er resten fra Justin. For her er noe øyken. Og den går ferdig, så er det godt skått i midt av Marsk Fabricius Jensen. Hatta vær en chanser du vil knakka. Oha, ja, hatta er her aldri kajeren skulle prusa seg lukkulig her for jeg tar ikke rett han bjøtt noen. Men tar ikke en kjøtt av, finna Ali, høyt ut i vinstusøy og høyt oppi i hotten noen. Han reker på tvers av vettel noen og spiller bare et liv rom. Finner Oddna, Oddna på en tottan for veltet. Så finner han plass til høyre bøyne og... Og så vil det innkast. Det vil avrette her til et innkast. Han är i Atlantis hos Jongsanne, så känner inte. Men han är förvärre Jongsanne, att det lägger en hit och syr här. Så känner det. Inte så längt, att det är till Johannes. Johannes tecklar ner och så sänder han bulten i fyra. Och Malvergen boxar, boxar bulten bara på inte på loft. Och så får Danastin Chatham och bara sparska bulten borstor. Jean Carlos skärmar bara bulten ut, inkast och värre till Heimalien. Han är väldigt grann våra rändes ner i touchhärn till honom under Reginaldo. Han är här i fondtröden och kvar jag vill han förrätta med bästa. Det är säkert en också strävn typ av spelmåter. Inga så vill du kasta fram ett här. Snittar vi till Pott. Pott fick bästa nio. Ja, så väntar han att det möter Ekonomale. Bästa nio till De Brito. De Brito och Pott och kommer att spela småspel. Och så är det åtta från fältet Pott. Skjuter och räcker att hålla med ett romma för Malle. Det blir matpark till Riga. Matpark till Riga. Matpark till Riga. Det där kan du stått. Och så missar du bästen på ett tottar för Eiffelt. Jan Johansson dog. Vi kommer att rumlika och stöva. Men det är den sista. Missar bästen. Så en längsändig att vara Daimon. Men bulten spelar bulten efter till Marsk. Marsk länkar sändning fram efter och Paul är längt innan för vägen och till ringsatter så han kan inte köra ett bälte någon. Sjöhanna blir ringsatter och ser. Så spelar ut i högre om så jag sänder så en bälte fram ett här. Och här ändrar något han för dem, så kan jag lösa bälte nu där. Och tors minuter kvar ner framvis 0-0 med en KOI och Rika. Så vill kasta in mot defensen någon och få matchen till backlinjen sätta bollen ner fyra men nej bollen ner 8-4 och här blir det matchspark till Kai. Hej Jan, fem måste förnya sätt knowledge. Kan jag vet om början här så Kai. Ja,
1: jag hade det tar fortsätter efter att släppt ut. Det blir just inte centrat ut fram. Hinn har hört en gå att sök ner och han vänder sig gott av mig in här och så rätt mot det här och han blev fru i shade men typ det var där mitt av mamma. Det var faktiskt en gå chans men du pointar att han lade först och Koi och Jalop och var när vi. Så det här låg just akkurat som det var med räntan av fyra lag. Det var båda vägar. Så det var spörsmålet. Om nägare av dem och fyra hade haknat ontan och så det enda var mal. Det var då så jag.
0: Ja, det är Koi. Jag bara snål natt till Marsk och så ivrar jag till Gaston. Gaston länkar sen dig upp mot Ali. Det är destinerat för bra, heter jag. Oh, så den nämligen stövar. Reginald och sväller bulten om. Så där Aymar Aynons var från Perfri Uroid. Rally Gerting från Marsch Fabrizio Jensen. Så här varst fyra och bulten ändrar 8-4 vid Rottmars Bars till Riga. Men hattar var en av en öjliga större chanser. Att det värdet när tjejaren alltid som ösning. Hej, Hinjansson och Janne. Det är Raki Awani. Tunesien, och inkörgan med Tunesien till dem. Han är ganska ut i yngre ända någon av sin linon. Han är faktiskt yngst av dem som är inne. Ja. Så han ska säkert ha sig bruntan. Det är ett lag som är det bästa av dem. Tar lite mittlen 21 och 22 år. Faktiskt 21, ja. Resten är 69 i Lönnkjö. Så kommer det en läck. Åh, sen Jan, ja. Han räcker inte bulten väl, men räcker den bättre än Jan i Gustav Fyrlöjen. Han räcker den slett inte när han ska sparka bulten om alla. Hottna spark vi till Riga. Hottna spark till Riga ute i högre Sujong, Jago. Fyra tackar då. Sente bulten ufra. Oh, väl i sin. Så det kan jag gärna för Kjödalov. Det blir då. Spel på Pott. Solläggaren stäcker av. Vi håller oss inte. Vill gärna ha frispark. Hon så lukt. Sen är det Jean Carlos. Rekas fram efter. Och stäcker av. För en kock. Och för ett frispark. Och ser ut till att ha högilt. Ja, då vill jag säga akkurat hos Ekvistlet att ha frispark i världen. Det var höllt i vi där. Kroppen. Han möts att suja. Vart vi kan i Borgen. Kan också vara att han tar sin tre och tempo i jord. Så har vi haft två rättliga chanser i Sjöknålet så långt. Just nu. Men här går så frysparts till Kaui. Hållt ut och visar i linjen ut i vinst och sujon. Åttna för att tagga den. Atler Kaui är den 15-8an Jean-Carlos. Det är 4,4. Och en hånd av loftet. Fena att sända den i fältet och täcker mig här. Sänder den mitt in i fältet. Vi ska alla pointa ut från. Just nu får fältet. Nu är det jobb. Nu får du blanda fram ett här nu. Det kvicker alldeles ner. 2-20 och sådant jobb. Men en fralig tackling här från Atna som vinner bulten efter. Bulten flyttar av och inkast vi till Riga. Inkast till Riga och Raka Miljen innan. Nu tycker vi här för att se om. Jorovskis. Så bulten fram till. Och ju hötte jag Hattler. Hattler skallar bulten mot mine. Och missar han, men vad är det med Nator? Ali. Spelar bulten efter till högra back. Jonas. Jonas innan mina. Sen är han. Hattler tar bulten till sig. Räker i brötten mot högra. Lägger han över till Jonas. Jonas efter till Gittla. Och så är det Marsk som stannar på röjer för bulten. Gaston. Och så är det De Brito. Sätter han fyra. Spelar in den mina, Ali. Ja, så väntar han rätt och närskast fält någon. Väldigt gott kvar spelar in den rätt och så öppna. Över till Janes. Janes gör flätt ner lite, men väldigt gott vägspel. Ja, hade han faktiskt en fröligt av Jokoj.
1: Ja, hade han väl spelat. Det började ju höllt efter att mamma och andra spelat runt. Och kom till Jokoj när mina så att det var gott. Alltså att det var gott man sa kvätt och Jens Karlsson att lägga en legend in om och här kom två stormar där inne, men här kommer en värdelagare fyra, så hade det så gott gjort.
0: Kaj är rabbast en attör. Spelar runt i Verine. Bra, vinstjul här kron, Kittle. Rekersen fram efter. Spelar Jonas. Jonas lägger den här till Oppna. Oppna efter till Kittle. Vi är så på en attör och Färran. Långt sen dig över till Gaston. Gaston till Hatt som kommer lägga på någon. Sinjan och ja, att nu får han rotera sig jag kunde med innan så det Ali. Så lägger han ett skott och smäcka till. Vi reser inte kort ur rutin med igen, men dömer sig att inte något lär frysbar. Onker Öst klar i fjärparen vill dröja vid att det är värre avkurs. Men jag vill inte skån på att det ska inte till för jag kommer och i Och i andra då har man ska smäcka till så längt utifrån så kan det gått så något att byta ut och bättre för oss något längt till synen. Nu tackar det stort matbär till vänster. Och så är det vänsterbacken Salazar som smäckar bollen längt framåt över till honom. Hör till Gittla. Gittla på två på förhållaren. För vart väl vidare så det var Sam. Som vinner bollen. Spelar bollen till Lagro. Jurovskis. Räcker in och håller den till Kavi. Flätan bult in i fältet. Då lägger han väl där 8-4 och så är det Jakob skjuter. Men bulten är fel. Om man förmår alla och i köknen handlar tunneln som rattar fram alla och äntar nog in i vattnagaren också. Malsparsk till KAUI, 6-0 och en halv minuter är det lagt där. Framvis 0-0 mellan KAUI och Rika FC. KAUI som nu 17-0 spelar 9 med Böket då. Stort Malsparsk och Kittle och Mark spelar sin medlemsen och så är det Gaston med en längre kändning uppe i hattet av Mivern till Jessenon. Wasam och bulten långt fram efter. Efter det är Gaston som kör med bulten och så är det Sinjan som vinner bulten ner. Då räcker ut i vänster syr och sänder bulten i fyra. Ja, vi är om han fyra på åt och Salazar för att titta bulten ner. Sparska bara längt fram efter. Kittle tycker med det. Så sätter Kittle sin där fyra. Ja, någon pass är sen till Jöknan ner, finner Jonas. Jonas sänder bulten, vi rattlar att finna åtna, men när vi är så övnöjft och bulten är fel framför igen och ut till ett matbars. Åtna är väl nöjt att gå så vi röntna, tommel upp på det hela. Så får vi ett

0: nu gjithë të kora para.
1: Ja, ja, ashtu e tanë.
2: E veri rinkas til Kaui, minë së zëjo me të ekna e hëllë vonë. Jon Kallas. Nej, det blir ikke innkast. Det blir frysmarsk. Det marsk som får ut at trekke den. Mette Ekner holder lengt ut i venstre siden. Her kommer det altså. Lengt sending opp i venstre hånden. Vi snittar vidare, Patel Estebalten för fjärde runda på en tarfer i det och sen så balten flatt i fyra och det lojkar vi att Åtne snutjes i mittlen väglagar och Malverja för nöjast att det prickar balten bara det av till Hattna Spars men öliga väl arpoiter av Patel
1: Patel är väl raskare det aldrig Hattna Spars till Kaui ut i Höcker och Sujo nu är Adler Rajestnon startar i egna fältet om det blir råk och smärta att det är svärna nu vet jag säkert så är det klart han är Jack Lars han kommer med han kommer och han har skallat på en mål nej det blir så det bara en pura laser mitt i nu i fälten han har skallat på stör och målar igen ja så ska han här finns ju så oj i listan just nu ja jag vet inte var vem kan vara så här så snacka.
3: Nej, nej. Bara som för att bo i ett malmare steg och i hoppas jag kan hämta det här. Jag har en rika fast in nu så. Annars så, du grejer när det var snäll som kom in eller så sport med den här. Allt jag snäll som kom in nu. Det var han som skårade i åttvård som låtet. Jag tappade alltid med att ta upp mojar. Med att göra sådana ungarska linorna. Han skårade ett lagt ut och det gör det som att rika kom mojar. Så han hev kanske också där.
2: Jag sa inte att han kom in att det lite som ägna brunnar upp och här var ett land av vesen här. Så nu googlade jag han så han döst nu men att han ska gärna vara en rymlig god spelare, en 25 år gammal brasilianare. Nummer 95, det förpliktar sig under 2012. Det här var ju en tilltäckning av Nuttjara, Er Nuttjo, eller Gamle Ronaldo som det pratar kallar mest nu. 10-64, men jag vill ha en brasiliansk och alla bara. Men I kondomen var det sånt kallt John, han just nu i handskunn och länge ärmar och dödlukt. Han är 21 vid tydligen temperatur i Brasil. Han är otroligt kajan som spelar sig av bösten. Först nu kajar sig av bösten. Ja, jag missar han. Öle gott vunnit efter av Signan. Nu är han Jean Carlos. Ja, han dripplar. Fyr fram i det första och det nästa. Vi får hålla vår och här är Antjana Gerena Tjona Korsk. Nummer 40 för ett guldkors där på en. Ja, jag har alltid stått av guldkors då. Det är ni här som finns i guldkors. Och... Onkel John. Alli för guldkost. Halde du att guldkost kom fast. Nu får jag bruka så färgerna som här vekon. Men ja, här är fryspars till Kaui. Mitten i halvande till Jessenov. Åtta Fritzberg, ut i vinst och syot. Här är det centern i femte. Kan ni ge mig det mer? Och... Det är klost. Så flyttar dammaren och så Jim Frysbergen. Sätter in i fältet och där var det skallaborstur. Där var skallaborstur finns det att lova. Så över det äst. Eller den ästa basten och Kajo räcker kärla basten och Johannes firm gott. Och han färre Frysberg. Ja, det är också att han är nog så heltig att få Frysberg här. Ja, var det en dammare som inte dömde Kajo när först kan få på att det är tydligt. Så dömde han inte här till att han var inte så störst. Är det gott?
3: Nej, det ser ut som han rakt inte fast på en av en Johannes och så var han bara så helt gärna att han kom i nekvar fär och fick stäcka från trusta ryggen så dette man och så fär man Frysberg.
2: Igen ett av Frysberg. Pressamstövån. Åtne efter vid Frysberg. Så lyfter han bulten in i fältet. Över Skallaborst i första atlova. Johannes som efter Raki. Så en fin tackling från Osama Ali och han vill gärna ha en inkast just nu men Linnivern säger att det är Ali som är norskans senast. Inkast till Riga. Inkast till Riga, det har varit inte stort och spelat efter till Salazar och ja, väl sryst här av Hantley Hansen. Inkast till Kaui, utgivens och syo. Åtne, kastade Johannes. Johannes, författar bara att hon har den för idag och sänder bara

0: fyrir, men
1: Já, já, fær hann úi eftir átna Næ, Jóhannes kannska Það verður gott sér Málsbarsk Málsbarsk til Ríka Og allir kói næst standa langt nefn fram Svo teg kundra kund akkar saman bara teka Og setja þetta högst trusta Reina þetta að spela stótt úr vindu til högra Til högra versin í Ræfskis Og svo sendra bestin upp til Kajó Men her Sjön Karlstubrító klarur Og stendur her som har stoppklassu og Fyrir fyrir abaltin fyrir dag, yngast til Kói Það kjött fram hættir, Sinjan Til Hall Hallar að þeir Gaston Fram hættir til Hall og svo Sjön Karlos Það finnst svo, sett hann þessum er að fyrra fram hættir Leggar hann til innlegg, það kemur hér Littir hann, öll aftalega í fættin hon Það var skallabursu fyrst að allavega Hallar samlar upp bóttan fyrir fætti Sendur fættin svo flatt inn eftir fætti Það kan bónt í en verilegara Og svo verður það en lengsending Og svo skal Gitti dansa sér Það verður eldur á Tujarnon, Ramírez Ja, här var han sent happen all det Här var inte den stora kontakten Han vantade kontakten av Leip Men han fick han inte all det Han fick frukostad och gav Iago Sekaira Spelar sig till Eduardo, ja, efter till Iago Så finner han alla barn, Ramírez, Lejanel Så han får ta skift I vitt lagro Fungt spel, Kajo Ja, han gjør som det fyrer Så lytter han bøsten Øyelig attalega Og han fyrer vel Opp om atler Vi legger av Høver Malsberg til Kaj Ja, 25 minutter er ferdig Og vi ser ikke at Filip Brattbakk Senter klarer å komme inn Og Skulle vi gitt da? Jan?
2: Ja, opptaktet gitt er Jan Nå vet jeg bare som Onker feiler akkurat Det kan være, men Jeg gitt over Jan, ja
0: Det ser ikke ut som tar skiftet nå allega vel Ok, så kommer Malsbergsje Møter på Hall Det rett Riga høtt da Hattler, ja, så renner han levende vel til Nattor Edna Tidje og Det godt kjørt seg av Raki Og Atter, det Hattler som kommer vel Atter Men jeg drikker hvor det snir Raki, Tunesien, Jatamon Men Bøtten ender utenfor til Lendans Så färre vi tar på oss och skifta inkna Och här blev Jon Johannesson som fyrer av Vettelnån Och inför i hand kommer Filip Brattback Ja Jon, han är stor i stölen Vi ska ge Jögnån syna Ischis Loi och Spelar näka mörd nu men Ja, han är inte Jag har sagt han fick näka mörd på allt Han är inte spelade
2: Ja, nu är han med så ska jag fröjer mot bänk på baren och lunch och han finns ju med armen åter och ändrar börjar över men jag har alltid han till sats att han vill skatta en öla lunch så han ska bara ha att hylla komma fyra chatter annars nu tror vi Brattback in och Brattback han är ju neck var affär kan vi ta vid och till er öla gott och sånt så det var jag vet ska hända till det
0: Ja, jag såg att Hattler är synden nere och stretchar ganska tjockan ut. Nu vet jag inte om honom bär rockerst. Han kommer att gå upp och Jön har ändå trätt att spela vidare. Jag kan mena Hattler som är faktiskt spalten för innan du sitter alltid. Det är så Sjön Carlos av Bertnån. Ops, ja, att han trackar av. Ett nazist missar han och så är det Jakob. Det är Wissam. Wissam. Röjner spelar Bertnån till vänster. Jag är happy när Rackonbergs öppnar till den villigare. Men Kajerna vinner Nattur. Sjön Carlos har ändrat lite batten framme till. Ett Nattiche och färbatt Nattur. Och sparkar han så där. Inkas verkligen just när jag ökar millinjerna. Högkro. Ja, så är det Kajerna kvar stål. Ali, ut i vinstens öjo. Närskar svett någon. Sätter in. Atta Legend högra batten till Jön här. Och så häller han batten till Brattback. Brattback kvar stål och drar in. Jag spelar batten fyra men det blir en... Fälter från någon mälsåläggare som här batten med det till Hottenaspark till Kaui. Men efter det här, Hällens nyttörelsenträder, en gav stöv, Arthur.
2: Ja, så en gav stöv, och här tror jag vi nämligen Brackberg kommer i 100 km fär här och Ali, han fint att Arvian är helt spark här. Jag vill lyssna till helgare här, Brackberg, finns jag någon pump ta första bojen i här, så heter vi öliga farligt. Så, ja, efter en gav stöv till Kaui.
0: Hottenaspark till Kaui, efter det åttende Fredrik Berg ut i vinst och såg ju hessefär. Atle Leukern
1: kör Justin med trekningfältet, så kommer det här. Sänder in fältet, mitt och räcker på en mötesläggare. Paddler samlar upp, utåt och glatt nu i vänster. Så kör man ett inläggas rätt, sänder in fyra, att röta ut och en riggad läggare. Så är det Raki som bär för Kepa Bästeborster. Sean Carlos samlar upp på en tattan för Mina. Sänder bältet fram efter flatt till Oddna. Oddna efter att vara sin smärtor och hoppar på bältet. Där ger han försövet gott, men bältet kämpar sig fram till Brappak. Fyra där och inkast. Så skadar sig inte rätt fram här vid Sylinjerna. Efter att han ut till inkast till Riga. Då tar han för Mina. Rauskes. Ska täcka den nu. Kasta den nu mot Kajo. Men där är Sinjan som färdigt jag. Ställa bättre nu där vatten. Att du redan inkast till Gästnär. Att du gör Rauskes. Kasta den nu mot Min Hesfer. Svart om för ett runda. Bulten höllt ut till högkrom, men åttna färdiga priga bulten nu. Utlinkastet med den här. Inkastet i vinst och så gör nu. Mitt av halvan är Tjönkavi. Så kastar han in med Vildagaren i Alton. Spelar rulliga väl på en tolv fältet. Kajo, så rönnar han sända bulten i fältet. Ätnas inte. Kanske även frysparkar här, men färdig hånd för så stått han för att stå. Då lyckas vi att ta med sig bulten idag. Sänder bulten efter till Malvarien. Och Malvarien spelar bulten ner till vänster. Finner Eduardo. Eduardo länkar sig fram efter. Kittlet tycker möter. Lite bulten till Johannes. Och Johannes spelar bulten till en mösoläggare. Placayo. Sänder bulten i fältet. Reginaldo. Men Kittle Alto. Man fraschar sig att Kittle Alto var för. Han... Kjøttar jeg utav med läggaren, han vil lägga ordet igjen, vil lägga ordet i arken i helt også igjen. Han vil spalt seg øyelig vel opp. Finns jo med å lägga ned og ta i åttmær før, og hever Imsa Strugasvig. Det er jo også det å heppe skattelapparat i øynene europeisk kundiste. Gratulerer til Rika som får fattere bulten og kjøtt. Det är center crusher av Kajar nu när jag äknar i halvå. Spelar åter till Malvarian. Malvarian lägger den till vänster. Eduardo åter till Malvarian. Malvarian är center crusher och center bulten längt. Ja, räcker så pointet vi hade ju Araki. Araki. Så går till Gaston och ja, vet inte vad planen var vi här så kände inte, men spelar en god super point åter till där. Fader åter en kall och dömer säger att det är punchen. Åttende første er bulten. Ja, han er jo ganske kjørt orskene til affæren andre veien. Stegger av, spiller etter til Sinjan. Sinjan er til Vinstrå. Sean Carlos. Så ser han nesten med affæren. Vi er etter det av landsmannen om Kajo. Stegger av, spiller Hatt. Rønner Mina. Sinjan. Vi er etter til Hatt. Og så etter til Høkra Miverja. Kittle. Kittle er til Gaston. Makkeren til seg. Hattler. Långt fram efter till Sean Carlos. Och så spelar rymliga väl Jacknall Lepoint. Fått för Hilton och Janek. Och så kommer Fonte inlägg för Vincent Sojo. Och Johannes förfäder av bulten. Att alla är fält i någon. Men Tim Jinjin kickstarts inte John. Att han är han inte nöjd till vi. Så fader känns bäst i borstör. Kittle samlar upp. Ut alltså i högra. Finner Johannes. Johannes sänder bulten i fyra. Och ja, han får inte frysparke. Och bulten helst fri ute. Så vi spelar vidare. Racki förfäder av bulten. Får jag vänta så här. Och... Spelar bulten ner till Kajo. Kajo sänder bulten ut i vänstra hot. Här är Jakob som förresten honom, åttaren. Jakob nackar svälten honom, lägger han till ett skott, men vill inte reda. Spelar till Kajo och Kajo smäcker till. Och här som är väl om man fyrer och fyrer östene ut till ett matverkligt kaj. 3,5 minuter är lagt här. Här framme vid Tantjumal i Klagsvik. 0-0 om ett kaj och Riga SC. Ja, nu när ska vi då ensorna vi är med och kvar man huxar ska vi satsa eller ska vi inte satsa något att kan se då kan det ju just nu vara så värst Magnus Powell.
2: Ja, alltså jag hade vi så värsta så att nu mot det här vi såg ju dess någon om möjen trots att jag ska ha i börja komma in så sa sig det jag står kasse ran efter det akkurat på nu här alltså att han får så där är ju snickla för John och nej tar han i med ur så jag har sån kran där som är neck med var så jag har han jag vet han har för skift ut nu innan för nu tror jag utan lotter kanske för man lotter så här har skift kusjur var ju drack ni vill.
1: Nej, och hör värst. Ich kände för skift allt för när gud går ser och man player kunna nästan sätta klockan efter. Men kurs så ja, kurs skulle så komma in, var det också gjort det gott argent går så senast då det fallt.
2: Ja. Det ser ut som att Harry hittar olja intensivt upp här. Och så här är en René som kan komma in och bytta sin rom av vinen. Och jag har alltid att Harry har kommit sakta och så prova att komma in i sin vår energi så att han kunde kanske få att han har som vi då som vi så gärna ville ha. Så jag har alltid avgjort att det ligger ett att snacka vid.
0: Raki Abbas nu lät ju i höger och nu i vänster så jag. Spelar runt via bergena.
1: Helt till höger nu. Renatara Leba här. Ligger av skiss. Sänder bältning fyra. Räcker bara till Filip Brattback. Filip Brattback nu där. Inkast till Jessen här. Så gör vi det. Danko Kaja är färre instruks här. Det ser ut som David Reynheim. Inkast till Riga. Över kastan på ett frammeter. Och han ser mycket in till Kaja och Riga i Kjöhöld. Och bältning ändrar 8-4. Inkast är så till Kaja. Vi har tagit på backlinjerna ute i vinter så ja. Det är väldigt aktiviteter här. En sex man som skiftar ut och Asbara och Linjeverje. Smart där plats för Jean Carlos. Han fann en lite skott här. Rönns har sända balten framåt här. Räcker att du gör en rigga lagare. Platsen för Udator. Att du ringas till Kaui. Passar fram till Hall. Hall vänder sig här. Sender balten långt fram etter. Över till Jessner. Så kommer ett skott längt ut från Hattor. Salazar. Svarta Kajarner. Okej, när vi... Sen kunde gått ha spalt åttna i smällan. Ja, nu sa han han. Åttna från Fäder. Balten långt bort framför mina. Ute i högre söja. Röjner att 30 meter två mösoläggare. Ett nas inte. Men ja, jag ser inte rätt åt ett punkt nu. Det är väl Jessner som får kameran av balten långt. Ankra, Jako, och så efter till Eduardo i vägen. Och så sänder han en ivrig till Makaren Mosa, men han träffar han slett inte. Så han har redan längt efter det. Kajarna har fått Lilan för fram. Så en längs sänder fram efter från Mosa. Kittle för sparska bötten framvis. Det är layout i bött varvarslå. Men alltså 20% Likau i 24 till Jessner. Så efter hur det på att det är den att lägga en uppgör. Och det är alltid just med det här som vi suttit på. Bejlinjen har haft rum i det stora möjligheter. Han ska 17-0 inte ha Jessner haft det större också. Ja, jag bara snart. Gaston till Jean Carlos. Ja, nu görs det att det är samma 30 flöjer för nu. Och nu har det lyst av allt det. Kajo, här vann du bara från honom. Så är det. Riga som spelar till Vejna för Brennutjön. Kölnar klagsvig nu. Det följer Gustav Hensson där med. Det är rösten också vatt nu. En långre sändning upp mot alla världen. Ja, så här har debatten inne i fältet. Och kommer ut mot råttor. Då marsch vi under fralliggar Bjergjik. Som är väl ut ur Malmö. Och för sköta ut mot alla världen. Och får honom att få mal. Så Kajo om Kattel och Adler Hansson är inte på en löst samtidigt i hans avgärna. Att han ska få av Frysberg för det. Ja, nu vill jag avskåra ner Robby Rom och från Magnus Powell till att skifta ut. Så görs ni att David Reynham över Tietje Yvklein i av. Och en annars en röst i 18-4, det var som det är tjockligt ganska. Kom till Luxton hon. Gott att få han av ett natt för att få sin spel då. Men jag vet att sakna. Frysbarsk är till Riga. Jakob sänder vi bält någon. Ut i högre sida. Att lära att Sparsken 4 som det ser ut. Ta kommer her, sender da meitene feltet, og Marsk klarer å lofte her bøltene. Klarer å lofte her bøltene. Ja, så sender han bøltene til venstre. Pott, Pott, spiller bøltene frem etter. Finner åttene. Åttene, ja, fer ikke ordentlig venstre. Spiller etter seg til Johannes. Johannes innom Mina. Atler han til Sinjan, det Gittla. Ops, ikke noe Gittla, nå ble han litt kjende. Det ikke vannet at Hatta ble endt i noen. Men du skal sende ting. Så, før jeg da får skjøtting her. Og ta ved David Reinholm og René Sjaki Johansson som kommer av Vettelen. Utfære nummer 20. Hattler Hansson for ut, ok. Ikke tog at han han ikke spalt Vettelen. Og så da Pott. Lettkare Vettelen som får av Vettelen. Ja, vi raskere Vettelen.
2: Ja, inte så rävligt. Jag vet inte att Hattor för ut. Han får halta inte ut lallar just nu. Han visar att han har problemat att vara inåt att tyna. Pott, han är på kvantis fyra under Trudjaman. Så det är... Han är så klar just nu. Nej, kämpas i jobben där dysten. Men nu får han en frisk man in. Så nu är det spännande.
1: En ung man som behöver också präck, va? Han ska visa sig fram. Vi känner att det är fan bara spelt och i... Så vi kongar blå blåsene. Inkast er til Kaui, og du minns å sy. Men det er sjakke vi er fagnauer av vi har slags noen lille nordfra. Marsk sender bøltene ut til venstre. At dere finner Fille Brappak, er det nesten ikke. Hørte Kaui er nå som spiller bøltene natt etter Middelsøen, og Den vi Gaston för att sparska fram ett event där uppan fyra. Inkast är till Rika. Vi tar var nog runt av fors minuter. 20 minuter efter att lägga fram vid Sanchi Mal. Nu har vi kallat så fram tvär shiftingar. Så spår ni grann bara kvart ligger ut då. Om det bara är man för man för att få ändå Josh gå in. Ettla om åker bröjting ska göras. Ja, så är det en längsändning. Och för alla minen till Balverian till just någon. Han gippar så bulten ut emot Högkrosio. Här är väl inte något dessa. Inte 8-4. Ja, nu vet jag inte med Missa Vimmar känner jag. Men nu kom Conan John och ner. Jag vet inte med honom. Släpper du sitter i morgon?
2: Jo. Esla.
1: Springa på. Jo ja, det är för att kosta så att det var inte jag. Nå. Johan ska alltså där, så det kan nog, ja, han får lägga av världsspel från Johannes och han får till då ska han basbarsk. Öjliga väldrörsta av Johannes. Han är öjliga trött och hört hans men han klarar framvis att renna två av som lägger den upp och vinna matbarsken. Imponerande för en ordentlig lättigare.
2: Han är ju stöt nu, det kan jag säga.
1: Han är stött någon, ja. Marsk vid matfärsdom. Här är runt 2-1 minuter kö. Nu kör han rika kvarstående skiftningar. Marsk sänder bara den längden och halvna kör just nu. Det blir en eller fyra poäng till Hötti och en av vägläggare. Får han kvar igen lite bara ner. Sean Carlos, ja, ett nästan inte får bara fram efter. Sänder bara den där och inkas vidare till Riga. Sitter rätt och tackar nu innan löt då. Det ska lyckas som sätas i efter att han har utskiftningen här och kanske omkring spelare i något tvätter. Nu för sådan... Ja, så är Brennevarken av ett långt. Han som har haft tar absolut största chansen här till Riga. Raki Ouani, han har inte gjort den gamla Tunesien för av ett långt. Och inför han kom nummer 18, Salah Olat. Och så hade vi fram ut och höver till att inte ha någon. Lockar vi den om han fick nämligen att tror jag är vid den. Ska jag vara igen? Ha? Sincha?
2: Han har tv för något att gå.
1: Nej, jag hade velat att Sancho lite för det först. Och vi kan stäffa att det här är nog en övnaryggad läggare. Han är över, han är uppe allt i Arsenal. Som här var flyttsigt land nu. Och hur man har säkert då? Han har gått så fel, det är inte bara vägen. Väl arbetar av René Sjaki Johansson för bulten är där. Inkast vidare till Riga. sentra holdt en bolter på en totan revelte og så det var sammen vi gjennom sparske men at det fyrt så lengte så inn og matspark vi til Kavit Ja, jeg må si ikke mer, Jan det det røde dere nå slett å få skil på hva kan du fyrt
2: Nei, det virker ekkelig av så løs Nekko nær til styr og nekko stetjer og bøltene over guppa er frem, at du er frem så, men lukka vel, altså det viser til Chabon Porston altså, det enn det en jaune dyster det vil du si, ja Kåi finnes jo lysen du må skile at den jo som innskiften kan komme det var visst det var lysen du må åpne opplevd av mine som dysteren løy at henne fink Wilson är klass med min och sexan med nu så kom plockar jag chanser men det är halt Wilson då om där finns ju kontroll efter nu.
1: Ja, jag fick och samma alien ordentligen backa låra men han typ ett och kom då för ett rätter. Jag fick ju gång för spark här var ändå vill jag. En kontant sending från någon Riga lagara. Och sen ändrar åttan för hjärn. Där blir Inkastle Riga. Det är väl mentligen en gång så kan det. Jag hade ju ödlen att stoppa spelet nu.

0: Prøv gjerne til Vennerbælte. Ute jo i
1: Høyre siden.
0: Og det var jo sier av Osama Ali. En tripla for Bojan og Tvøyre Røn, så finner vi lager et natt ikke. Senter den lenge av alt frem etter. Og gjerne for at Emerald er natt. 5 minutter etter til Light Lock. Natt til Marsk. Marsk til til Brydda. Ja, så missade bulten men det var runden som droppat där och bulten går så utan för inkast till Riga. Den är fair efter ut i höger sida och allmänt är inkast här ute i höger sida. Ja, Riga. Här kommer det, Juraskis. Kastar bulten in i fältet. Oh, han får fram vid det första men kastar ner vätchen och får sparska bulten på stör. Point upp i loft, finner omgång att vilja göra men vad är det med den natten? Det bryter om. Så en lengt sending fra honom. Men sterske luften is nere mosa i veiene. Stor rør. Og gjerne spiller så rymlig vel i Jøknån. Ja, ut i vinstre så jo. Det da Ali. Spiller ut til Brappak. Innenfor Mina. Finner Ali. Ali sender på 4. Men han frommer 4 David. David. Nei, 8. runde. Elta bølten så. Og lykker vi tar vinnan. Men vel løst her da. Riga. Ja, det är Salah Olad. Eller Olad, det är det som man säger detta. Kallar bara Salah. Och så är det en goa stov här. Jago smäckar till. Efter öla längt utifrån. Det här var inte troligt att vi har sig till möjligheter alltid. Men det här är ganska lugga snäck för att känna sig att köra kajar nu. Det är något där att lita bälten är sin rum värda. Efter det är det en kakablar med den. Jean Carlos sänder bälten fram efter. Han är inte mer ute till invägen. Tushil vid Ronchinka CS Vernon. Jag vet att Kai gör klart den skiftningen så att det kunde vara Erlund Hussad som sänder klart nu. Alla bärgen. Så jag spår en grann om tar för att spela vi en alla bärgen så att nu på sista lötena för att röna fan om alla. Riga är ett liv som vanligtvis är något som är bättre att hemma vette. Som som är liv i Europa. Kittle av Bultnån. Sänder bara fram efter. Finner åtna. Åtna. Temran. Så lite den bulten mitt i namina. Oops, igen om för en kort. Filip Brappak. Och det går att köra Osama Ali. Skumpar med så lägger han väck. Så för han med bulten in. Bara bulten pratar. Finner Filip. Filip dribblar. Släpper han vid det första. Släpper in det första. För han vid och... Nej, han stäcker akkurat. Stäcker vår pointar. Han släpper han vid med så lägger han till senaste. Så är det Kaja Bultnån. Så är det... Och ett inlägg ur vinstens och räckar ur en väljläggare och häver i hoppnat bars till Kaui vid manglat läggar i 2 minuter. Så här är absolut vantiga för. Nu här Osama Ali av Vettelnån. Ja, vi klappar av Vettelnån. Han är väl helt okej i det alltid. Han är ut och in för han kommer Erland Hostad. Det här är nog en Ashinter offensiv... Skifting också igen. Hostad är nog så huvudröst nu. Så han kan ganska högt på debut som hämtar ganska. Och så kommer Hottons parti. Upp nu. Sänder bulten i 4. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,
2: oj, oj, så bara bast nu. Bast ju harst inlägg mitt i nu fäste ju trunkan här och han är hackstyr och han får bort för boy. Jag kan ju millimeter visst du vart han alla då.
0: Ja, här som går det akkurat samma vi för normala. Så då en kast till Kawi att se och Ekner håller mot Juventus. Vi kastar fram efter till Hostad. Venter. Över Sundra Kroppstyrke, sänder bulten på framme till. Lugga finner David, ett något stycke. Så sparkar tar efter längt, Dessner. Kittar för fast honom, ut till högkron, finner Johannes. Johannes stegar av, spelar bulten efter. Till en friskande René. René efter till Kittla. Kittla iväg till högkron, finner René. Långt framme till, till Åtna. Åtna hickar för tjående på en arm framme till. Sänder han upp mot Erlend Hussad, han får dem kott. Men inte nog till att få frispark, säger han ens i dömaren. Och så är det Wasam som sänder bulten inom vägarna. Och så är det rymliga skott här från Affär, alla bara någon image kan vara. Reginaldo Ramirez, ja. Men han skulle jag lägga. Lägga mig. Kaja Vastnum. Jean Carlos. Låg fram efter. Finner Filip. Filipina Mina. Sinjan. Nu säger han att det ska vara minst 30 minuter lagt till det här trätet. Senta Kaja när bulten ut och högra hot. Johannes för efter Vastnum och Salazar för sparskan borstör. Så säger Otten Frisberg att nu ska det kasta längt. Så jag vill inte ständra med över här och ja, okej, tack ju. Gott att Jan har gått ner på en, så hon får hjälpa oss inte. Så är det in i fältet och det är långt, men på en in i fältet inte har bara igen. Attor röjner han att jag kött av, lent och utspart, på en till kvar i vägen Attor. Som sagt, 30 minuter skulle lägga sig rätt, ja, och Åtne skrutsar efter bäst någon, vill höra ner på en. Gärna här bulten högt ut i högt sig. Det är Johannes som sätter bulten fram efter. Finner Erland Hostad. Arne bulten för idag. Sätter bulten fyra. Och det rullar här. Vi vet han blir farligt. Och då har point bulten ut till. Nej, han fyrer till inkast. Jag lyckas veta att vi har hatt något spart. Men en fin sändning är från Johannes i uppmöte Erland. Som lös sänder jag ett fint inlägg för det. Efter det öppna som berättar kan inte ha bult. Det är svärd inkast. Längt fram i vinstra sig. Atri Kajern är stannat framme nu hejda absolut för passande för dem alla. Och Jimmy Ringasse sänder den i fältet. Här vill skalla bort det första alldeles. Udda till Åtna. Åtna, skalla bulten fra. Chucky, lite bulten i nomater. Atri finner Åtna, men att det är Lise. Och så är det öjlen där vi att ta på ett hotta spark. Den är för sparka bulten åt Ringasse. Så syns det ägerblicke. Och syns det löt då. Efter samma steg, inkast ut i vinst och sig, längt fram i halvunnen tja Chesno. Det har stått S4, men Chucky, ut att det låtna, åpne. Ja, ut från att det är Chucky. Så är det han som sätter bulten in i fältet. Och han fyrer fram vid Ötlund och Angel Vandia fyrer bulten för idag. Och här blir det... Här blir det Malsbarsk till Riga. Ja, så främre Riga tvärskiftningar av trät. Och det är nog bara för att Trudjad och Sustet tar in av. I högsta tar över en akan aktivit urslidigare.
2: Ja, yeah, jag tar ju väl nog det vet ursliten så i gittet att har fulla vi till att här tar när vi tar hemma. Det är det samma som full som vi får att vi spelar Uddebana och vi klarar ja. Så också man ofta nu, särskilt som dessen och inte så tar också få inte heta mot klarar hemma. Så tar ju väl nog det vet det.
0: Men Kai Heversen har vi att där har man kan överraska utvälle. Vi måste lägga under first league så Kai Heversen. Tar han vanligtvis ligger störst, men hinvägen Kaj är kört av det samma nu. Tar manglar ju generalen i vägen vid Ottmare och Amine vid Jakob. Ja, Oskar Nösten färna kan inte se runt han, men i rätt är äldre, eller faktiskt större är äldre. En sån här större spel tillbaka spela. Genom för att du Kajo. Ja, annars ska han backlinjen är så främre i fältet och för en kott. Men han färger inte brottsparpet där. Så säger domaren att Disney Liver, Jemron Chimali till Axfugge kvöld, det ändrar 0-0 mittlen KOI och Riga FC. Och det är en vika till Disney ska läggas nere i Lettland. Skott och stadion hade idag där, absolut. Och ska vi tacka stort samman om att Disney Jan 0-0 möter Riga. Nu säger du att det skulle ha gått utgångsstöj, gärna vinner vi Aynon här 2 med ballen 0-0. Vad säger du till det?
2: Ja, jag vill att vi klarar på att bussgjort att ta in av Malle, som vi kanske har haft chanserna till. Men nu blev det så, men vi ska helst ta kort natt. Du nämnde det på en gång, att vi har spalt flöjt dyster. Och i europeisk kappen går här, vi har spalt jämt hemma, och så har vi klarat bunn ute. Så ta möjligheten i röjsmet, och i det vore som kajarna följer till att detta ligger ädla snackar vi. Och tar er kanske inte skuffa er att de svinkar med all det och kanske vunnit ända dysten. Det är det jag tar av att hava fast. I vägen så är det hinlig nu, kittlig kan man säga. Tar er ganska morgonöktör, tar er spela jämt ut och banan. Och tar er av att ha sig där följt sig och så är det något som dysten checkar. Att varska heta klara av det här man. Heta värld som sagt, heta värld som så en jävla dyster. Nu var det inte så... Just tål nu säger om kvar finns ju kvart, men jag tycker att det här säger också att det är en jävla dyst.
0: Ja, jeg også alt som tar ganske for det her, Sindre har fordel vi har med det. Det toppskytten til Adam er nok ikke vi i det. Han er lagpanner. Jeg vet ikke om han vil vite det. Han kommer til å ha med det, men... Men heldig då att Akai realistiskt ja, kan göra det som ska till för jag kommer tillbaka och spela efter nu om man är vecka.
2: Ja, det är alltid. Det tycker vi på. I rock vi är lagarna tycker vi på på oss. Vi tar bara kom och halva han vid och tar ständigt stadverkar jag nu. Och Bailey in och följer till att jag målar att komma och göra. Så nu måste man bara se att allt är på artbräckta man får ner här och ver har hållt röja så så tar sig och hållsig på att och är alltid på det gästa målet i era.
0: Och vi så vet nu då vi ser en ifall det kan samråd vi om kanske lägger någon helde då att för att se att det är nökter vi heter vi insats och urslut la. Är ledare sen ska få.
3: Har vi
0: gärna.
2: Ja, så är Florestan har varit en kontra runt nökter Malmö spalt Jan Robertist han är i tvär tower free över Malmö någon där i vad jag lukar ta på mig här. Varje person har riktigt uppbeklädligt. Alltså Gittle och Gaston på alltid höjt väl. Alltså Gittle var jag vill säga att han var utan bäst spelaren så var det det. Så tar han att den personen att Leino kan vara höjt nöktör. Det kanske kan vara framme. Vi såg att man ändå har ner mytiskt någon. Det börjar i orskarna gänga nio. Han fick inte hinna runt vart goda chanser. Men så gör han en förnuftig utgiftning. Han sätter det ner in. Kort mer orske in i Alobe och så fick vi aktion Löv och inte efter så och så kan jag en konvera Lucas Skoffa i att här rockar vi.
0: Ja men det var intressant att få så tja. Hur så lägger vi fram om en vecka? Vad är det gosser Alobe ännu i uppkörna? Det är 0-0 att den har först uppkörna och jag hade ju att det var nog så rättvis lösning av det någon. Men 0-0 var ikke akkurat det som vi satte på Arndistin. 8-0 eller 2-0. Gustafsson sier han har vært litt bedre. Men alle sier er ikke skiftet inn. Og, ja, nå sier Jan at han vant til å vunne vi 1-0 eller 2-0 kanskje i det. Men 0-0 på en eller annen måte så lyste han også vel distin.
2: Ja, det er alltid.
0: Gustafsson er gjenløkker, det kunne vi 8-8 for tanken.
2: Ja, altså Berlin hadde sjanse til å få med all. Och jag som säger det gott vill jag vill ju åter ett ösn ja och ta visst så du måste spela alltså du måste spela upp till det bästa där det är sån distör och hinner mot ganska ösn här var en kanske inte så gå an där men jag tycker hinner är väl nog till vi dangerous här som allt jack här så ja under distör ja jag tycker det är done och kan jag så starta och tappt alltså är läsångstan då tappt klack så jag i Robert just nu så passar så att det helst tappt det så tear oss nu på oss
0: flott ja och en social burning för Jan Andreas sen vi till Lettland till Jeter Koi men vi går
2: Jag har ju planer om att höra men det var ju tej så färre vi så bestämmer vi med bort där så nu får det så
0: jag vet att det är ett centralt stolle vi Koi är nere i Riga. Vi vil takke for dere her i Klagsvik, altså det som ender 0-0 mellom KOI og Rika FC, og jeg får vite om vi ikke finner omkring etter gjerne samarbeid vi. Så vi ser til hvert til studio for først.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: One Hit Wonders av FM1.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt lunch til tøyen, vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilen.
7: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etter trel, og svære sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

0: Jo, tack för det här. Ja, jag stannar klar. Jag nu har ju med det var en brutsyllare där man själv. Okej. Okay. Jag stannar här vid Lichifaron Kaui. Potlandra som kläskar och potl. 0-0 i det här möter Rika. Värt här antar att vi sett nöst nog bättre.
1: Vi sett nöst nog bättre av vinnarna dysten. Det är alltid man kan säga. Det är alltid vi spelar för innan dyst. Och vi ska på omkrar stöver. Och ja. Jag lägger till sånt här.
0: Vad helst man om 0-0 hemma vad det möter Rika i detta nocka färra ner till Lettland vi om man vill.
1: Jag tar för så sucht man en vecka men i halt jag det är ett dåligt gott liv i mötet där. Och vi spelar fullt upp vi tar och som vi säger så halt vi skapat här där nere stönar och där nere chansnar och en go on day så tar bara stan för in men ja vi tar så en jan like och tätt här kommer vi leva vi tätt.
0: Och så vet alla annars kom där vi omkring så det är inte att vänta så tar vi rumliga väl för tekniskt och rumliga shooter men det har inte så illa när för utan två chanser här sen alltså.
1: Ja, nu har alltid vid att lyssna också väl på och vi finns ju lucka där väl nere vi spelar med en chock spelar en fantastisk gåandist och Tejeria Adler för showet men vi får lucka där öliga väl nere alltid ja och nej helt strax i Raskok och det är ganska vi blir ofta spelar vi fem i världen i Europa och det är väl jag vill spela vi fyra så det är ganska det som tar ganska skjer klar på det var det men i allt det där det sa fint det där
0: så vi är och vi matchen Jamar Jan helt då att det var nog säkert att för hänt att det hade hatnas barsk till att Adnes skulle smäcka in i hatt jag här framstånd men det var inte körda planen där som då ser ut alltså hade det vant sen till Eika debattar nu sen så.
1: Nej, jag kan inte ha det. Vi rör inte göra den här för fyra lag. Jag vet inte var det inte så att han tryckte bulten ner. Och det var inte riktigt att få akkurat det att sitta. Men jag vet inte, vi tar oss några chanser att på i attarstånk. Och då har vi för oss en skallare av stånkna. Så jag hade vi tar flera möjligheter. Och det verkar som tar ett litet synder på att ta runt jag skärmar mig. Så vi slapp fram till främstånk. Men nej, vi... Vi drar in halva flera varianter till allt.
0: Kim Kaj, vad gör du om man lever igång?
1: Ja, till att alla vet.
0: Vi tackar för pratet och inte tycker att allt är bäst här nere i Lettland.
1: Tack för det.
0: Tack.
2: Utrotteren av FM1 är storlager av Movi.

0: Ja, dan staat hij hier wie. Vi har en väldigt lekker som faktisk spalt i en øyelig gang til Stedam, Gittle Rollansson. Gittle, hvordan skal du være at spalte i Stedam mot Rika?
1: Nei, helt av det utmerket. Men atter, jeg spiller 0-0, og skulle helst vinne hjemme over det. For jeg har gått utgangsvei til det kommer virke, men god prestasjon. Synes jeg vet at det enda 0-0. Det hadde jeg en tur veldig parstøtt.
0: Men du spelar själv en rolig gammal dist tid. Du har ju inte missat att han kör lagarna i Ugo så sent. Du ranstår upp lör för och kanske Östen Gastan. Går så väl spel mot sin linon. Går så är fyra som möter en tillgänglig och alla barnen tar.
1: Ja, men tar renna kjort och pressa nog. För det ser man i Vatlandkampen. Jag har alltid egentligen att gråva. Får inte tämmer allt av kampen. Jag står en parst av kampen, men... Ja, her skal få være at du ikke har gått mengden av skåret, sier det så løs. Jeg tror ikke at du har snakket om å lukke videre nesten. Jeg kan ikke bruke den lenger, men... ja, og man simpelthen, om man legger alt før nå ut nett og færre flykkverden i Rika. Det en kamp det handler om, og ja, det et hardt program, og det spørsmålene så jo alt heller nå og sånt den heisene. Som er veldig viktige kamper, som er nok den viktigste kampen i har tog om. Men alltså och skilt och självan och skilt och självan nu att ja, att komma inom strikna som man säger. Så either ja, jag syns gå för om jag såg och att du vinner den kampen där. Det syns för oss här. Är ju sant på nu.
0: Nu då när ni lukar vi nästan så fresh is la vänta mer så driver in vi tackar David på här David Reinheim. Du har en skallare att han har hatt någon spark. Jag vet ju blaggås som om att han var mal någon. Det var gossor allmäntliga när vi. Hur kan det inte för han har stånds nu eller gossor det?
2: Jag har fått stånds nu. Jag är helt faktiskt själv att han får en mal. Jag är redan om han gör det, men han får inte in. Men ja, det var verkligen att han får in.
0: Och då kommer in, jag vet inte vad det var, en tusen måste lukra rätt. Och gossor kom in i sådana dess som heter till sådana nutjat där.
2: Det är chans att komma in och få några motor. Jag har spelat Nekve och Europa i sommar. Så det är jävla gott. Och det är, ja, det är något som inte kommer in som en disk ganska. I en annan. Ja, vi har sån stor list någon då. Men så är det en grip och så är det resurserna. Så det är kanske inte spel jag kommer in till.
0: Nej, men det är då väl nöktor vi insats och till färd ner till Lettland. Vi har en god känsla och vänta att detta ska nog förbättra till.
1: Jag kör fem att jag alltså nu skulle jag lugga luckan den här kampen där bind så det var kamp att söndag så det var fokus nu framåt till recovery är det gott och så var gott och fyra gånger länge så det är det första men vi ska snacka mest på kampen nu bind så följer absolut och gramöla att göra den här bind nu skulle jag lära att du som är mål där det är lite mindre centrum så jag ska lära centrum att du och ska vara goer till att stanna motor ta till press och så skulle jag tagga av och gramöla så vinner granna kampen där nere och så kommer jag grubbespel där man går lov och show on if all at modulation är här nu och nu monitor som man säger är ju stekna så jag syns här är det syns här i hooks på nu men att det är kampar att dun här lugga som man säger lugga man så var recovery och så plus att kampar att bara man än så så det kan parla du.
0: Ja, jag skulle så vänta och lugga till tantis nummer den så ut David tar vi en områdande uppgör och i förskapningen så han det tillspelar i förskapningen med den så som är nummer 8 och Rika ska så som spela med där nummer 8 och tar det allt så tar center som stöv men går så starkt fram till listan med den så David.
2: Så jag går fram till listan det är en rätt viktig distur. Så vi tar vinna distan så kommer det 60 fram Oma och det snäcker distan rätt i år så det är en rätt viktig distan att vinna som den.
0: Ja, men jeg finner ikke at det kan alt det beste bære vi først skal kappe inn sted med DNSU og nede i Riga om en av Viko.
1: Takk for det.
0: Yes, at det var det her. Vi får si at det var det her som vi tatt i Klaksvik. Og får se til Ivrater til her i studio. Og så vil jeg vite at vi følgeskulden under morgen. Da blir det klokken 4:45 på en løs i Sjærsbygjere. Her gesten vera Jan Andreasen og Sven Olsen. Og at han åter så vil jeg vidt Bøynløys i Jøknån. I Sjærsbygjere etter vi Bøynløys fødbalt i midtelen Vujing og B6-3. Hette at jeg fra åkken ur Klaksvik. Vi ser til Ivrater til her og i studio.
3: Vi trotteren av FM1 er stolaver av Movi.

Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi, telefon 35 45 30. Eller skriva till Akron, Bilrökt, kulavensel.fo.

är du showmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.

0: Welkom til besøkstilverpet. I dag sender jeg en fremskunde en tøyma, med vanlige sender vi til 18.20 hjemme 1 klokken 16, og henter denne sendingen hun ender sendt i kveld klokken 23. Hun øste ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme sin i fm1.fo som podvarp. Og i dag får jeg besøkstilverpet i ord okkara luttla donnegære, og innan de båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant 18.00, da blir jeg et verlig krutsk i fotbollshevnen, og da blir jeg til å komme fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino Tino Edran, at leie å selge en part av fotbollen til en privat fela. Derfor visser at de europeiske fotbollssamgångene UEFA, Tami og nordamerikanske samgångene CONCACAF og så gjerne eisen til asiatiske fotbollssamgångene AFC har hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør eisen bedre innlitt og etter her fotbollspolitiske spil eller krutje, så har jeg bjøret Christian Andreasen, forstår I FSF og I studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi byrja og en simpel spurning? Hva det her for et strøy?
1: Ja, så det kanskje et langt strøy enn det som akkurat er oppstander her sammen med 18.00. Og det beinnes også ikke til balladene det til at FIFA fortsetter uten nærkere fra banaren, og uten nærkere konsulterer seg for en annen, bor fra en atlan for en atlan selger en data, letter heimsmannskapingen i fela, og hver som privat utlegger kunne kjøpe en parst av oss nye felene. Ja, da snakker man det 20 milliarder dollar han slår inn i her, og prosjektet kallet han for FIFA Forward Enterprise. Det blir sendt ut til alle heimsmannsland, uten å høre nærkere kundengaren, bare til at han har vært, og til han vakter større underhånd. Og det endte så til jeg bare regnet at UEFA kallet inn til en kreppefond hvor alle landene var vi en teamsfond hvor alle fortsatte lottager og det var fullstendig bra I semje og I Europa om at jeg kunne ikke ta gast og nyestånden var at vi funden at hvis jeg hadde blitt sett I versk så ble så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendet fire og jeg hadde til boykottet I England den høytten sendte vi igjen Og det ble sett, jeg sendte et tøyneskriv ut fra UEFA, sluttet 18.00. Vi uvanlige kvassen årene, hvor man sier seg å miste alle de av Infantino. Det kjennes ganske øyne av øren ting som vi kanskje kunne gå inn av 17. Men dette var det som det som fikk, den droppen som fikk bygget til å flytte iver, og man sier barna mine barnløys, vi har ikke alle til langer, og du skal faktisk ut ur FIFA. Og 17. Sier så til at den nordamerikanske samgången tek rundt vi kritikken om, og eisen den asiatiske, som har sendt en fel skriv til FIFA om det samme, som eisen viser en uvanlig kritikk, herren kritikk av Infantino. Og det så... Det hendte så til at Infantino teker atlan natter og blir ombering for at han har gjort det her, men det som har røst kritikken sier, nå det verden for lengt, vi har mistet alle det der, og vi vil helst ha det vekk igjen. Det siste som så hendte til at en som heter Kevin Namor, Leymor, som har vært I UEFA-aren, som raksadeier seg FIFA, han fann jo starve til han uttaler seg kritisk om at det Aren til å være en amerikansk rådgiver til Infantino, som fyrrande president I USA, han var reisende ur FIFA av oss ned, så til skapt av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kaller til en såkallet innklent kreppefond I Marokko, og til løkna vi, han kaller bare til en som halder vi hånden, og alle andre vil ha sett oss anfyrre, ikke engang nevnt den vil bjøre vi, og helst være fortsetter som er FIFA som er som har kritiserat han, det har älskat det vi. Och så kommer han ut I en välting och säger det att vi har ett samma sängon om FIFA. Och det här upp på ett större öj I grunden kan man säga. Som Paris så kritikerna och UEFA Asien och Nordamerika säger att det just tecknen på att gossa sjuka och kanske sjuka ner. Du kan ta bära till första in som du hällde vi samman vi. Och du kan ta sig en gång nämnt när samman när vi kör en kreppest över FIFA. Så tann fonden var totalt missat den här vården, kan man säga. Och jag faktiskt bara vill att mera bensin och ball som bränner under lomban, kan man säga. Så man ser att stövande I FIFA är väldigt allvarsom. Och jag hade kräppat man bara växer för att få inte det som gånger. Det kan man säga.
0: Och Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har något hänt I fotbollen förr att trutsar fotbollssamgångar som däckar för sitt kontinent færa út í eina beinlæs útmelding í móti FIFA og sér til að það mist áliti á FIFA-forsetan. Hvor til blíðu svo alvorligt?
1: Ja, jeg tror att det är en långa söva och hvis man ska säga att det helt stort så tycker vi att det är ingen snur sig om valet alltså hur ska hur alltså det är max tror jag kan man gå se alltså Infantino har ju rent att vaxa om FIFA och rent att skipa för kapping och sätta kappingar och sån som har ju konkurrerat vid de kappingarna som det är stöka samgång när ju skipa för från undan och fotbollsförändringen är ju ända där ju flyr det är skulle lika sin för FIFA regi men det plus vi för ju som konkurrerar sig och löt Til dæmis vi UEFA kan vi hafa bæja Champions League við hafa og Europa League og Conference League og svo það maður skal hafa en hansmæsterskjaf fyrir klubbar og maður skal hafa fleiri líð að lúttæk og enda spælunum og svo hefur það við að það hefur við að það er nokst lengst úr í middlin selja UEFA og FIFA tjöknir svo svarin og það kannski sind lögi það maður hugsa om hver Infantino kommer fra. Han kommer ju fra Europa. Jag har inte förklarat hur han blev valgt och sånt, men det är öra löja så att hur stämningen skifter för att han kommer i session som fortsätter för FIFA. Och i månader att han kommer från UEFA och i förvärlden erskrivare till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han ska göra. Man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande Det framhållande en ösämjning där ströjer mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjningen mellan de här parterna är bara vuxna som är en av Gintje. Och det känns det av som säger att FIFA under Infantino har vuxit om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde med åter att hela för några dyster och för tattande dyster kalendare kan man säga. Og æsten til at ægjene vil tykkne åttan kunding og åttan ekkert samræðingar. Og det største tiltak som han sett i versk, det var at det er klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjellet, ja. Og det var et øre strusjævn som vet, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men æsten marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellet og spillere. Og det ble trumfet jo ikke noen og jeg fann kanskje føre til helde og ok, for friskyld, så sier vi ok til det vi ser jo ikke til HMVR Qatar at her visste han en ære mindre av seg selv enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var jo den jeg fokuserer på mannerretten det og det var kanskje ikke en sånn mentale avsemmer som var i samband med det Og flere europeiske land, de vil lage det større lente av mannerettende, og man jo delegasjoner her, mye en arbeid at oppbygge staten i Katarisk Fyrs, og så videre, ja. Men det var ikke på en av veien at Infantino var ikke typen, han var mer, han legde ikke nekve i mannerettende, og tog seg ikke til å påstå noen teg som rønte av en politiske bådskap til det kappingsene. Det kan også være samtidig med litt kjøsandet, men han fører helt tydelig han, og ga seg en part vi, om vi skal si at han sier høy, men det skal jeg ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa, og tatt det som Katar. Han legde ikke enda mannerettende, det var ikke det som han interesseres for, det var han. Kanske var det kommersiella, den råa kommersiella innan för HM. Så här var det inte ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Då han var i Paraguay. Så han är vid affunden sedan vid Trump i Saudi-Arabien. Och det här visste att UEFA vandrar ut av kongressen. Det här är inte en gång jag tog att möta upp i affunden helt det skulle vara sedan vid Trump. Och det här var en öde ballata. Det var flera folk som runt ur skälen.
0: Kristian, det är kanske lika rädd att samla tracken till öra näkt och förtäller och är som organiserar det in i hötten och mer och tycker sig ämarska kapaciteter här på ett. Men det första, alltså, Infantino, han är färgen förbui en reja linje och just ner som hänt nu. Det är inte det om det är ett reaktion av dem. Men kvärt värde och törtsliga som var i Isafällan som gjorde det här är att helten av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
1: Ja, så jag kan lycka nämna nära avsäljning som är till låttagare antal. Alltså det som skulle låttagare i HM det är ju bara vaxen i kort upp 84 och det vill tänka på att få på i trusch eller vad det är. För 8 trusch eller vad det är 100 men det är som jag var inte kan säga det. Men det har vi flera planer och det är ju östen när man röjnar trusch i köknen. Han har skapt sig nej var hovinner och allt som var fotbollt och tillräckligt som det som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
0: Jag spurte om kvart och törst av världsna fällan.
1: Ja, det är fällan, ja. Alltså, det som är, jag minns det, det är att FIFA är en fällskap som är autonom. Alltså, det är fotboll som höjer FIFA och det är alltså landen som är limer i FIFA. Och det är väl lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande i HM i fotboll. Och så man bort tar pengarna som har varit... Till vi avkast av HM, ni har sökt någon fjolarsamband och ni till fel och till landet. Att utveckla fjolbollen för det. Till vi har varit kjolt till några pengar i fjolbollen. Så det har alltid varit något som fjolbollen har lagt sig att kjolt skulle styra och kontrollera. Alltså FIFA är en organisation som har ett ländamål att arrangera kappingar medan till landet som gör det. Och det är så långt att jag har bänken för att man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan ojlättare komma in så missar man det ju att det. Och det kan vara i förhåll till hur kappen ska se ut, alltså hur regler ska vara galdande, fotbollskalendaren. Vi vill att det är, hvis ojlättare kommer, så sätter det att ta tjejter. Och det är också naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt som det är värre. Det vet inte. Alltså, och då är det, man är väldigt bänken för att missa det här. Och sälja att det ganska tajt och höga kompetensstrojer med den FIFA och EFA till dem så att kvar kappingar ska nu skulle nu arrangeras till det gånger till europeiska kappingarna och att allt det här maskineriet som går i FIFA och EFA så är det. Så det är en öljande märskvärdigt säkert för ont och råttarna och frabåt allt annat annan affär i allt vi är så starkt för sex med det. Det har aldrig varit fullständigt arbetarlöst. Och bara sådana sätter äldre på den vägen. Vi har hört varje gång man är i superkoppeldömes som skulle komma till i Europa. Kan man lyckas om det röjna bröder ut ur till regimen man är i. Alltså det vet jag mest på den vägen. Så tjata om mycket pengar i förbåten så är det en öljande. Det har lagt så stor dent att det ska vara en soldatrisk. En kjolstyrande kipan som FIFA är. Och tror jag att man nästan lägger ränta till FIFA som bestämmer och sitter reglerna här. Och så är det. Så till här vi det är att vi gärna vill behalda det solidariska som är en sån att pengarna skulle distribueras till människa fotboll. Ja. Och det är det som vi gör och det är ett av oss väl. Och så om det är vi har en tjuv mer och mer pengar och tror jag mer och mer pengar vi tjuvna till och fotbollssamband och vidare. Det är inte något gott av de färgen kan vi få mer och mer pengar från FIFA till att uppbygga fotbollen för det.
0: Så tog inte att det kom ut första färgen av Ålasöke aftan till The Times och Breaka Day. Och vi tog grejerna som leder sig Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekting, men att de tänkte att det är fel att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappningar av FIFA. Det är budget till Svearsson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hela en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle vara stjåre. Och så var det sagt ägstna, det är så känt eller åtta, men det har vi sagt att Infantino själv skulle ha en post och göra sina fällan och ta in ena för en gauss som FIFA fortsätter. Och det har blivit sagt som lejes att lönen kan ta komma vara touchedoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann så till den modellen man har brukt. Så här såg jag vid att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det har varit sär under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det att han har men kan se upp ju i Einar S. Herren och suspekta personen med land och arabiska hemnen och Arndt, ja, ta åt Vladimir Putin som har varit som slåvinner via Putin och gav honom en medalj för att vara Russlandsvinner. Så är det här en pastor att hui tog vissa till att säga till en länk för sig, va?
1: Ja, att du kan säga så är att Sean, det presidenten nu i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några dagar som råd till landet som kappen vi arrangerar så det är inte väl han röjner att hålla sig väl vi tar i rösten vi Putin och Trump det kan man gå skylla, ja. Men jag har alltid det här att HM och USA och hästfärna vi har rösten vid att bröjda stämningen om Infantino. Vi måste säga att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bröv Storsbröv från alla länder i världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det var helt fettligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns 200 länder stod. Alltså, ja. Men HM gör den här bröjten i Gysny i halvtid. Alltså, jag vet inte vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som börjar med man kvack vi faktiskt i förbättningarna. Det är att knappt finna på en fria brus till Trump. Och han kallar in till det låter kanske ska vara en ceremoni, jag var tjock och jag var vidlig en ceremoni när Trump kommer in och sen och han färger till sig fria höjslund samtidigt som till krutcher och nummer nästan alla ständer och så är det och till det vilja politiskt ävne att ge en fria pröjs till Trump det som är uppåt det mörda löje det är han ger det utan att sport nägra efter alltså han har ju trots allt han har nämnt att trots allt vi så det är inte något som man börjar sätta igång på det självbord och så är det Joel Kappingen alltså som gånger hyrs här i det. Du fattar sig vattenpausen där och till så amerikanserar och till George för att Sean Feluska för att skulle ha dem. Men det är inte för spelarna kanske till. Som det blir spelare och göra hön hit där. Och så fattar det snitt ju under Kappingen att spelaren vid Reja Korsen som knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är som för rätt kort och
0: tog jag Trump och ringt till Infantino och sier han själver.
1: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tog jag att en amerikansk spelare, han fick ju lövd att spela och det var något som ordentligt för som en helt och tjockt när han har för sig. Och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att vi hör oss om det.
0: Så är det en pausen som är i kör ha en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
1: Det sås är det och under kappen det var ämska Eva som en outer och vi var alltså det var något snack var snedig händingar som hänt och jag kom kappen som fick positionen växa kan man säga. Och vad säger det att kvar hade jag sett mig där, kvar det mest ting som hände i HM, så bröjtes tonen, alltså så bröjtes hållningen. Och man får en intryck av en man som dyskar sitt personliga valt. Och man får en intryck av en person som helst ska kunna styra sina samhällen. Alltså. Och det är väldigt kjolda man i huvud, det må jag så säga så. Man är vid en kongress i FIFA och hörst om en ägvar avgör. Du hör alltid konventen hela sidan. Och han hever, och du måste ha tid att ta ett HM-kör i USA. Så är det alla möjliga fortsätter här i Ure, kängar runt, runt vagn i honom och bär till landets lottäka. Fortsätterna blir att björa vid till 16 distan, tror jag blir att björa vid till finalerna. Och här är ju, förbarsamn är inte så större att det kommer att ha en nivå i här. Så alla gängar runt om vagn i honom, han har sett på alla dessa fortsätterna. Och det är inte sin egen enda liv med en kappning som kör fram. Och bara att han har kappning till liv, och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har jag nämnt vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mellan Seferin som är värda fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Alltså, som har svits av en kvärt och i Eldokan en gång fyrt sig. Alltså, och det är också en ägg. Och i omsidningen som börjar med därför, det är tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det talade jag också.
2: Stola på 36 vid Varsbenån häva. Tja kissa. Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, hvis vi lukker opp som her, så fortell du at her tingene i hent, nå i senest i åttende, at infantiden i urhøver har konsulteret sønner politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer valter fotballspolitikere. Og til vi var reisende, konstaterat ja, att UEFA säger att aldrig till Infantino är borster och det är kjolt om ett här hoppskott är tidsi av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino överhöver några stol ur UEFA?
1: Alltså, det var det vi har stått som blev helt en om ölaskotrina, vi snarare väl på en ölaskotrina. Och det var en öle massiv stövare mot honom. Alltså det här man ju säger att det är kjoltan i att säga att det är europeiskt land när vi är så sant som det här förrän. Kjolt är landet som kanske är när det knyttar till honom så är det, ja. Så jag vant inte att han är när stod i Europa i pröver. Det är också inte han är.
0: Men hvis man känner hans mat och så hur han uppför sig så hever det varit väldigt typiskt ja, att han hever väldigt ett av de små lånden via en pengar på sig och bjöd dem en så snäck mera. Och till alla ägsen i ägsen här uppskottet som nu tycker jag bara någon är att pengarna till folk på sambanden från UEFA har till hack och halva ära för alltså vi omlade 30% var färden från 8 miljoner dollar i 4 år upp på 2 miljoner dollar. Det är inte pengar för att lite fotbollssamband.
1: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i 4 år. Alltså jag säger att den 7 miljoner var och det är ju som du kör sig i morgon att upptäcka för att få det. Och så är det något som lockar folk. Det är ju gott att få vita man för sådana pengar. Men jag vet ju att det är vissa skepsis. Alltså, och så är det sjåvande man får hitta till tölen och kvar ligger att han fyrer. Och de flesta land i Europa säger ju att här har vi gott att pengar är ju här i förväg. FIFA har en kolossal reserva pengar på 4,5 miljarder dollar. Alltså, och det tar de pengarna i kassan i förväg. Så det bara kommer pengarna. Alltså, det är inte här problemet ligger. Alltså, problemet är att vi har gjort utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation med näkra. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma via. Alltså, kjolt om det här så vi enkelt vi en gåon urslut på sjukhus nere alltså. Men det sjåande mera pengar FIFA ska ha in kanske täckta mera pengar från UEFA och så det samlar på ljan vill de större ta vidare ut så.
0: Men Christian Andreasen to är FSF forskare och ett här är en pengar på så som omkring kanske blir frustrerade av. Men kvärt är stövan kör för ska fotbollssambanden till allt det här som händer nu.
1: Alltså nu ska man huska om det att vi är ett litet land och vi ska vara till första intresser. Så vi tar visst ut i allmänt och melda några krafter ut kvar 24 meter i Infantino. Men samtidigt ska vi vara klara att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu så vi drar ju sjående att fylltja till tryg tre politiker som i Europa ständer för det. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men samtidigt må vi bara säga att han är stadigväck Infantino är fortsatt ju i FIFA och det är inte mötkandidater och en komna borre som har bjöd sig fram att vi har nu. Man kan säga att UEFA är den gröjaste mötstorparten men här är östen Asien och Nordamerika och det är flera värre fast att östen tidsen frastår från honom. Och då är europeiskt land här väldigt ut att det täcker solen nattor och östen Norrland, vi har inte kört än så det var han missar stol men han är ju östen himmelen finns ju Norrland och här har han kommit att köra stolar sig Sydamerika stolar honom och Afrika stolar honom och jag hörde ju östen att Oceania alltså, som är alltså, Australien det här området här och jag vet att han östen stolar honom så han är inte, ströjer inte livet än alltså, hur vinner det ströjer kan jag helt inte säga vid säkerhet vad det enda vi tror jag att han, vi ska lämna sig de som väljer infanterin och det är inte UEFA och AFC och så vidare det är långt med kurs här så jag vant att visst vi sätter ströja ända inte ända för den här kongressen så är det en spårning att hälja stämmer alltså.
0: Ja, det är med att hälja stämmer det är 211 stämmer i allt ja. Och i UEFA det så vidt som minst 4,5 trus och tänker du så AFC, Asia och CONCACAF Norr och Mi-Amerika träd så det inte så det nog till att fettla en fantin du säger Johan att det någon norr av som till stolen natt fotbollssamfunnet har inte till stöv igen
1: Jag har inte sagt att jag har inte sagt att Arne Vitek för kan hända det på en dag. Så jag vill gärna säga att för mjölkandidaten är Arne händerliga sidor när jag går om från den första stämma för jag
0: har Det är nästan andra som har sagt när jag går om till väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag har inte ens sagt att det är Tiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv
1: sig kjöna faktiskt nog stannar längre tog och där hade vi fria prusen och öll det ting som hade hänt och man är och att det är skatt omdöme kjöna förbaten någon vi skulle ha hos om det är förbaten livet av omdöme förbaten livet av sponsorer och till väl jag kött att vi kommer att mörsk om för sponsorer östen för att reagera och säga att vi vill inte vara vis när älgeströjnen och det är ena där i sluknande ärtborna som vi fram till det är inte det som förbaten ena ständer för ja. Så att det är allt östens spurning om image och marknadsföring ja, som vi vill ha färdig ja. Och ett annat som jag östen kom fram nu som jag vet inte du har hört om det här men reglerna är inte FIFA säger att du kan bara sitta trots att sätta och hvis du ser det så är det tre sätt en zon och här har vi FIFA som meldde ut 800 rafar som vi nära att den första sätt en zon till det civil och det är helt löj att läsa tror jag att vi tog när FIFA blev rätt att det handlade vi fortsatte kan man införde max trodde jag sätter och här ständer påstod vi tog någon är att det inte går an för att ha sidan när de bestämt hon nämnt hon mitt annat i appellkommitté och så är det här ständer att det inte är att det inte för dig det visste att det som sa att skulle ha så tror jag sett att säga men forskningen vill inte nämnt det här och här är långt gången kom protest och på det ja han kan ju hur svälja satt det alltså och det är också en intressant lök för spårning hur det händer här så det var en ekonomi och det var öppna det
0: här Christian Andreasen jag hörde det säga av Johan att aldrig till Johan Fantino i Forch och här vi så lyckas först att få på samt på det linje vi resten av norra någonting och till bästa av UEFA
1: ja, det gör det
2: Stånda på 36 vid Varspen någon häva Tja Kissa, Soraya Spärkasse och Morsens bussar
0: Christian Andreasen, jag tror som är råd lite sin dratter och vi snackar näck om Infantin och ta maktmänniska som han har utvecklat sig till men du känner ju varje man från Tetoin när han var e-skrivare i UEFA kvärt kan du säga om den här människa parten med honom?
1: Ja, så jag kom i förra samman det blev fortsatt, men så var det så att vi var i UEFA och tar var en e-skrivare han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastran film, han tog öljande mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkomt av det kämtliga, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvänt person, han var introverter och viskade väl öljande korrekter. Det känns det att det som var ett vant av när Platini skulle bliva presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan aldrig komma till det att han blev vald men han blev så vald och jag vet inte om jag ska lyckas förklara hur han blev vald alltså,
0: ja,
1: alltså det var ju mitt i 2015 uppstände en öjlig gul i FIFA alla de korruptionsgulna som har varit och det enda vi att det var två personer efter och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA och Platini var ju han som skulle tagga ur att man plattade. Och det var ju en stor kräck på FIFA då. På grund av den lovabrotten som var fram och ta korruption som var. Så det som var enda målet vi att finna en president och att man tar på våra faller, det var en få en som kunde uppfattade bygga alldeles av FIFA. Og her var det faktisk Nordlund, som første var det her som pojke, var at kanskje kunne infantinne være et godt bo på det. Og det var ikke så vant til at jeg for å bedre mål, men han fikk så undertøk, og det var først i Europa, og så var det rundt omkring, og ble så valgt dør. Men 115 er akkurat en halvtid, det var det største vel, møter Sjæk Salman som var medkandidater han. Og det som han lovet til valgkampen og at han ble valgt, det var mer av jøkkenskikkene og sterkere gaver enn hans regler, større forskjellig av stål til Limalonte og endre røsten av valgleden av FIFA. Så det en ironi ut hva som hender, altså. Altså, hva det som inne hender vi honom? Altså, det altså, han har jo jøkkenskikkene, Arne han sier det som fortsetter. Han er jo klar at fyra falt av sine lønne mot olika blatteffekter, han var med presidenter, og jeg kan godt si at for mitt vedkommende på en måte jeg ikke kjenner etter, altså han er blivet jeg vet ikke om det er hva det første er om det er valgt eller om det er omstående eller hva det er, altså, men han er brakt karakter i måneden kan han være til han var jeg skriver i UEFA rettelig markant, samtidig vil jeg så ikke si at han er møter et underliv og han er, som jeg sier, gløkker og jeg gjør kontaktflater to et mål. Og han har også gjort meg godt for FIFA. Altså han har jo ikke bare ringt det som han har gjort. Og han har også meknet, som det som han har sagt, å få mer midler ut til Limalondene. Og akkurat stål fra FIFA, han er jo økter månader i mån til hva det er han ble fortsatt. Så det at han har undertøkket også han har klart å gjøre noe ting. Men det som har hans her veikler ikke, Alltså ärtbord, alltså vi är inte tack andra bara att jag mal för nämnden och vi viskas med en eller så här, ja. Och så fanns vi linjen här på en kran. Att jag sälja fotboll till privata villager och så. Ta hit den rejade linjen rötchen, alltså så stämmer inte långt, alltså det är också svim.
0: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså hur ser det till att fortsätten Merkla Minne kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstans i FIFA och kommer hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
1: Alltså, Sjövande är det redan jag limer i FIFA till 211 Limalond och till Öle Himmelsland och från Himsson Hansparton. Och tar du fast ut landet samman så är det per definition att det är kaos ute. Alltså, det är det ju. Det är ju himmelska kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, jeg vet ikke om man kan si det, maktkampen og hesten her, også den midtelen hans parter og så gjør, ja. Så det er jo, og to vekster om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, jeg sier den tredje folke nevntene, og til hva jeg sier det her, så står det nevnt, det ender jo ikke, altså, til fortsatt så er alt og alt det, altså. Jeg fikk altså, jeg får semje middel tredje og så gjør, at det er jo veldig vanskelig. Og tror jeg tykker at strukturen i FIFA og i seg selv er veldig vanskelig å håndtere. Og så er det noen vidtøkere som gjør fortsatt nok størst av alt, som jeg har skrevet nå. Og du kan si som sier, det er i fotballsambandet, hva er det fortsatt å mynte fotballsambandet som jeg har skrevet nå. Og det er jo etter vanlige vidtøkere nok størst av alt, men det er kanskje kopper totalt i ur, altså. Och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Och här var kittat en bån av gulden och källöjaren. Och det här var en särskild status. Ja. Och det är ganska fel steg vid strukturen.
0: Och jo, nu säger Tota som jag sitter i huset. Det här var en grein i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från 16-18 sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli fortsatt i ST.
1: Det är väl möjligt, alltså. Det är väl möjligt, alltså. Han är ju en av sig, vet du, men han är ju kan han bli en tjej att så. Men jag valde den efter att jag blir hållgammal till det här livet, men jo, det är säkert en ekvar sjöver runt här, men
0: nu säger jag fortsatt, jag menar elskrivar.
1: Ja, elskrivar, ja.
0: Men det är så ett dömjum till att ta vi tog gänga till bana i golven och kör FIFA så gänga till samma vid hemslägaren tog jag fotboll till det otroliga viktiga för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill inga det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, så HM 2430.
1: Ja.
0: Kvart är det som händer och till två tillgångar, det har man inte när jag säger att demokratiska hälter.
1: Nej, alltså kan säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland som blev vidare när vi FIFA bröt där. Och nu skulle det så vara Lima-London som ätskott var hela fonden kvar i kappningarna skulle vara. Och det här var så först för några avprova i 2018 av kongressen i Moskva under HM i 2018. Det här var så att man att nu skulle HM vara i USA i 60 år. Och så har du haft den här processen sedan då. Och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vid nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var resten vi lagt för EU-fonden och vi var formellt gå till jag och Limanen och så det är synd att demokratien det var varann kvar det var bara en enda Limanen som tog avgjort så jag vet ju att jag menar vet att det är inte demokratiskt alltså.
0: Nej, jag menar vet hur är att man ger en konstruktion kvar och det spelar ha med Trichen Hansbart, Trichen Hansbart och sådär. Så att han nästa som sänder för turn må inte vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien. Ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
1: Jo. Men det här var samma om det här fonden. Det är alltid en egen fond som jag har kört. Hvor långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så höjden jag bara lade om det här konstruktionen, men konstruktionen är mer transparent än det är väl för, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning. Alltså.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig strö i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och tur att ni har sänt sig sagt att fotbollssambandet har heller inte avlid i Infantino. Vad händer nu?
1: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino ställer upp i 2020 i mars månader och det kan gott hända att han blir valdrattor. Till kvart land är det en ekvå och till spåning man får med mörlodon av ekvåtalen. Och vi i Europa bestämmer inte vad det är i hans land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt strøy och en ekvå lobbyverksamhet som fyrir gång från nu och till mars månader. Och det som är i trobolagen har jag själv på nu det är att ja, men jag är inte mött med den. Vi tar inte gärna kan ha om som har meldt seg til og meldt seg barnen som kan bjøre ned og skal han henne er sagt fettelast så må jeg møtevære den til og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at det er mal jeg avklare hva for hentet jeg tror jeg møte at jeg sa at jeg trusste at han ble så størst så det blir det at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe har kritiseret han veldig kraftig han och det är också vi för att han vill trots att han sån men han liksom skjolder lägger för oss kan man säga och det är kanske just aktuellt att om flera land med det ut att det tackar solen nattor
0: är det sannolikt att han lägger för oss skjolder?
1: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag var UEFA att han firma alltså UEFA har något störst valt och är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande och UEFA har det valt just att det är lite trösta på något sätt som det gör och vi att boykotta kappingarna och så är det så tycker vi att det kan gå upp luva vanskligt så att jag ska få så snäll London som man firma men visst du har hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskaper som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
0: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det er trusjenarier. Det ene at det er at
1: det er svært der, hvis jeg alltid større fellene i fargen, ikke av alt det mer, så skal vi ut og stemme få en gang, altså det er mølstånd blir så større, 8 måneder må det møle det ikke, så trykker vi at det kan vi for at anker trekker seg sammen og sier varske at invadinen alltid borde trekke det, men om det hender ikke, det var det ikke.
0: Ja, men Kjandriasen, tre scenarier, det ene er det vi nøkker nå, at invadinen han fyrer kjølver, det neste scenarier er at anker stiller opp på matronen og blir valter, og tre scenarier er at invadinen blir attvalter. Om vi tenker at det tre scenarier, vad händer hvis Infantino blir attvald i mars 2020?
1: Ja, jag vet inte att det blir en väldig ballad. Det betyr jo til kanskje at UEFA ser ut som tepere, så det var veldig vanskelig å vimende seg hva det hendte så. Så alt måte har funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tykker at det fyrer også blod og strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin strukturen vi holder fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt og alt det, det skal vi skulle røyne av. Det vi tog som at man har hørt om at UEFA sammen med AFC og Norge arbeider vi en modell hver vi forskjellene ganger på skiftet med til konfliktasjoner og det kanskje må være omsidning som heter daglig rakstren, ikke den politisk valgte presidenten og så videre, ja. Så det var mulig at jeg egnet til enda vi en byggnere brøyding og i FIFA, altså hver vi fær man ikke for det ikke større student og at governance-reglene var ivrigt, altså governance för att kontakta på kan se man till golf
0: golfhusen kan se
1: ganska jag finner själv där
0: men Christian också jag
1: så kan jag inte att jag vill säga mig gör det igen alltså jag vet inte trots vad det kan ni verk och jag får kraft den kan ni gas ner vis nu fällan chans att lite kapping där och tänka gott vid en neck för upplösning här som kommer fram som inte tåla dags att jag ska säga.
0: Jag ser att UEFA kräver det att han inte släppar några mails.
1: Ja.
0: Men det som jag skulle säga det är att det här hörtan om boykott
1: ja.
0: Av FIFA-kappen från UEFA, hon ständer ju vi än.
1: Ja, och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det att det blir blivit lite. Jag hade det aldrig att man hade sett ganska ankra spräckor i Europa. Alltså i fronten, ankra långt har han väldigt ut där. Vi färger gusse ju. Inte vi är i Lotega, i några sparekappning och så vidare. Men det hörs om Frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Och det är så det kan hända allt man himmel att göra. Men Boykos hötan, hon är gusse, en ägglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte har något gjort, så ryger den för din, och det gör han. Det är för att vi har samfällande om oss.
0: Kvart hällde till det mest sannolika, så råttande vi att han ryger?
1: Ja, det råttar vi.
0: Hur säkert på det?
1: Nej, som säger Janne, du kan aldrig vara säkert att det kommer alltid att ha på allt till att finna ett och långt och till hälften av långt som jag kör till. Vi känner hellre ut och klarar att få att hela långt som ska till för att välja en sån. Och han hällde fast vid att ha valt det så. Men det är nog annonserat mig fram till att Östen Ekberg, han ser en enda liv med att ha vett under Bärtsjö och Östen Vära Forsöldande. Mitt land, han är ungare för Vära Forsöldande, han har ju sagt att han är... Och han har ju sagt att allt har varit det och sälja till att han kort omsingade en liv som var kritiskor. Det var som vid bensinavallet och han kommer för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut som.
0: Men så är det hans spårning. Det är att en ekva av Limanonten och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Inför tiden med fyr kom vi en påse av penken och har så att säga köpt London till att stola honom. Och inte stå över kvar i första fotbollssamvandet för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
1: Ja, så du kan inte säga på den här vi känner tullen, vi vet att pengarna är här i förvägen, så då kommer här något att lugga av. Det var så om infantin och sidor eller inte. Och det som är troblöjt till det, han har gjort mera FIFA till ett ankelsmansfärsk. Och det är det inte. Vi vill gott att förbollten, den framgången för förbollten, det är inte bara en mann för att tacka. Det är sannolikt östnet, det är allt arbete som vi har gjort. Och som säger Johan, han har också gjort några gott ting, nej gott ting. Men fotbollen har ner, alltså gång till fotbollen har vi säljat för fotboll, det är så populärt med folk alltså att till en fotboll är en succéhistoria kan man säga. Och han som håller fram med oss om Infantino sitter här lite alltså då är vi inte så bort där vi ser det att vi ser Infantino fäller så många pengar det är inte jag vet det. Jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden i 8 månader kvar sitter här vid året och det tycker vi är hoas allt att man möter öron runt och nöjsen i det som är hansfärsen. De flesta forskarna vi har med att skilja att det är inte... Alltså, pengarna har inte navn i infantin, det är ändå viss. Och så känns som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott till att skifta vid det öra köttet. Alltså, visst är det en annan kandidater som kommer fram och han förstod och så räpar korset sin kött, råkner vi. Men till en öra större vojklar inte halvdje. Jag har inte meldat ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det är en långre tog gånger och Arne Kassovic händer och man kanske börjar i kongressen i mars månad större sannolikhet för en EU-liv. Sådana ting skulle hända något kött. Kanske en ekia vunt där. Vi har missat alla det. Och det är därifrån. Men vi vantar en utbildning om det här kan man säga ändå.
0: Jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött. Så.
1: Alltså man har ju gått att det är arbetet, vet du. Men jag bara säger att det inte kommer något ut än. Alltså officiellt. Som kanske var inte tydligt på att det kanske är troligt att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man vet också om kanske presidenten Fyra Norr om kanske samgångarna ska vara kandidater. Men...
0: Vem är chefen för UEFA?
1: Han har själv sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA. Men om han får uppbackning, I don't know, det är kandidater som spelar in det här till er. Jag tycker att han kunde gott finna uppbackning, men om man vill det själv, det vet jag inte.
0: Kristiansen, du har en av 211 fortsätter i fotbollssamfunden. Hur märker du att det här som händer personliga är det nekvilliga och lindiga till tog in Röjna Loppia?
1: Ja, det är inte faktiskt min. Alltså, fortsätter att göra London, spela hur håller vi det här och hur utmaningar vi det här och så norra London så säger man till norra London funder nu här om en vik och här vill jag även nösen omrött. Men jag har som sagt att jag vet att vi tjoa mellan det här ut för att vi känner det samlade myndena. Alltså det går sig av skjälta. Ja.
0: Det är av skjälta, men kvärt händer det av skjälta? Alltså kvärt är det för tås du häver vid sig fölkene?
1: Ja, det är avnökt. Alltså det är så avnökt och det är folk som har känt i att förbörden ska bli vi att häva allt så negativ sövn hängande med ljuset. Ja. För förbörden är snäck vann inte. Ja. Och det är en däck understrygande förbörd som är sin tur. Så jag är inte tjejlig kan man säga. Allt röjna vi att få av förbollten. Vi är en gåva stöv och vi är en gåva under vägen. Och det avviskar öll att man över ströj och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande tjöknarskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och det ska inte mätas för stämningen generellt. Så stämningen är inte gåva för lätten, det vill säga.
0: Men hur avviskar det ströj förskan förbollt?
1: Det har jag inte förbått under förbundet Bönlöjs, men så är det här ramarna vi har i förrjun. Och det måste inte glömma. Vi har några ramar i förrjun som är skapat där. Vi och Karima skapar ju UEFA FIFA. Och vi har stämt part för det här mittlar och det här ägare som är tecknade här. Och vi har sannliga bruk för att gå vid i Kittebä och UEFA FIFA på långa sikt. Så vi ska inte passa på hur vi tälla. Så vi ska inte... Vi ser ju för färdig ut och jag hade inte visst för att spela hans politik på den vägen, det skulle inte köra, men vi ska känna några löjklot.
0: Och hur är han?
1: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag känner att jag tar i avgörande i byggvinna täcka, kan man säga. Inte med att första det blir ut och alltså till stämning som på e-banken, jag har aldrig visst att hålla sin datter och så ska jag kassera.
0: Vad kändes det inte att du in om att det är kvärt svärt åt hemmen?
1: Jag har ju sagt det vi till och vi utvarper och andra att det bidrar mest allt ja, infantid nu. Jag har tyst kört. Men vi har inte sagt att vi inte tyckte akkurat stålsbrev efter tiden. Det har vi inte kört. Inte formellt i gossor. Och vi vill helst ha en god kandidat att melda sig i banan så vi får en utkänd kandidat, valtan och en utkänd början att köra FIFA så vi får ro i fältet och vi kan hålla fram via bygga förbollen upp efter som man halta fram vid det kvar Simon vid det kan få bort nu vad kör.
0: Om en doktor dog lyssnar du fram och det är väl FIFA närskast det handlar om hur fotbollssamhället ska stola. Det är så några som nämnt nu i fotbollssamhället till stöd till att kalla man inte är från det kvar Simon.
1: Nej, det är inte vi tog till fotbollssamhället till fortsätter som är allt kvar samband med den sjön där den nämnt som man spelar allt nämnt då. Det rost där man ska stämma på. Jag kan säga att det här är ju en praktiserad. Det känner jag inte till själv, men det är inte en avgivning som vi vanligtvis dröftar vid fel. Det är det inte. Det är bara som jag nämnde i valet att det är värt att det är det och har malen.
0: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden i fotboll. Hur ser det här till att uppleva det här personliga?
1: Ja, det visar bara att jag inte kunde bröda kött. Och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket landtjus nere att det har hänt något som vi inte har drömt om kunde förändra. Till döms det att

0: Fotballs gehabt. Wir müssen lange die Planung von den Ding zusammen. Man hat hier mal die Jungen von denen, das ist nicht Fotball. Wir sind nicht Fotball, das wäre, ja. Und der Mann sagt, da will ich für Qualität ausdrücken, das, ja.
1: Vi har inn i sendingen om ætlige sånne tiltak nå i Infantino Gjørte vi kjølt spil vi at innføre seg her postene vi meira og nekver fotbollskjeppere kring Atlanheimen for at det er fotbollsspil vi spekler tidsje fra Åskåren Hever Infantino være en skiafokle for fotbollsspil som så?
0: Alltså om man vill skia folk och tävla nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det tycks där avtjänat det ska jag skunda mig att säga men jag har inte nekt att styra det vi baby var och det räcklar på galdan omkring det och så pausen här och så är det pausen här är det vant där att det är tajt alltså som det där vi spalte ju nästan 40 grads varm och ta måste jag ha pausen och det är som vi ser för det tycks när vi pausen men Jag tillför att man överförvisar en regel i öppna kampen och lanchar pausen eller har en tur och så vidare. Det är något som ska hända med att spärkla det som han har kört. Det ska man överräkna på den här vägen.
1: Ska man till att rätta upp på ett här och kanske låta några som tänker natt där?
0: Det är alltid riktigt att låta natt där, men som jag tänker, man ska gå sig arma sig till bröjningar och värsk. Omhustas väl och man ska också spela det med något nummer ett och ha en mer demokratisk process och allt är vi ut och ja.
1: Det är också vattenpauser och hålla en timme längre på hållägar i HM-finalen. Är det här man ska hålla fram vid eller är det här något latter?
0: Det är vattnet vi tycker jag. Men så är det, jag vill säga att jag vill säga att det är för spalter i någon hit så tycker vi att man ska ha pauser. Det är också en halsligt kräv. Så det har alltid hört det stedet med synsdrykten, det ska man göra.
1: Det har man ju alltid haft en nekvar.
0: Ja.
1: Christian Andreas, vi skulle så smått till att binda sig man om det här drama i allt som var fotbollet. Och jag kan också med att jag spurgade en hypotetisk spurgning om ett år i august 2020. Kväll är det henne då i allt som var fotbollet?
0: Ja, så jag går själv ju. Men så till jag tycker att vi tar av igen och jag fortsätter i FIFA. Och jag tycker att Sheffrin är åtta valder som fortsätter ju i UEFA. Han är ju med där utan kanske så droppat och shot på Philip sagt att han måste ta. Och om vi förklarar att Loisa är ute med mellan FIFA och UEFA vi är utan det kappingen och så där kostar backa stretch och team skulle ha mål för fotboll som tog i kurs rättning det är helt med om men I mer tycker jag att det är visst samma alltid för fotboll att vara vad det sägs gå och då är det alltid fokus på fotbollen för han att det blir bättre så och då tar man sig att det är rätt så väl alltså fotboll det är så se och inte under en fantin och så det är nog så riktigt kväll av fotbollen tycker vi
1: Det
0: är som jag aldrig har varit nu, det är inte.
1: Så färdar vi att änta det här besäkstade varpet. Och här får vi från en liten donagar till det här stora strui i Altsjö fotboll. Mega fina tack för att du ville vara med och dörsa texten, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker i det är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning till ända sända kväll klockan 23, Eisne Sundeng klockan 13 och Kimmelich Heimansson, fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: kvöldstunda en tima, med vanliga sända vid 18.00 och hemma 1 klockan 16. Och den här sändningen hon ändå sänd i kvöld klockan 23.00. Hon är östig ändå sänd söndagen klockan 13. Och så kommer hon lägga hemma syn i fm1.fo som poddvarp. Och i den fyr besöksade varp i ur och har luttla donnegare och innan det bana i golven i allt kjöv fotboll. Då i bant att man har en, där blir ju ett verlig krutsch i fotbollshävnen. Och där blir ju att det kom fram att FIFA-forsätten Gianni Infantino ett rann att lägga sälja en part av fotbollen till en privat fälla. Därför visar att europeiska fotbollssamgångan UEFA, TAMI och norramerikanska samgångan CONCACAF och så gärna ägsen till att asiatiska fotbollssamgångan AFC har hört via boykottet alla kappingar till FIFA. Och det är allvarliga saker. Och till att utläsa texten för Jokon och ge oss en bättre inlit och ge till här fotbollspolitiska spel eller krutsche så har jag bjöd Christian Andreasen första i FSF och i studio. Välkommen Christian.
1: Ja, tack för det.
0: Och kanske vi börjar nu och en simpel spurning. Kvärt är det här för strö?
1: Ja, så det är kanske ett långt strö än det som akkurat nu uppstander här i samband med att man har hem. Och det är bara en årsak till balladman det till här att FIFA fortsätter utan några frabån åren och utan att vara konsulterade som vi är någon annan. Båda från Jaktland för att sälja en datalätja hemsmarskapen som är fela och kanske privat utläggare som kunde köpa en par ställs ner i felan. Jag har snackat om att det är 20 miljarder dollar att släva in nu här. Och projektet kallar den för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sent ut till ödel hemsmarskland utan att göra några kundengaren. Både att man har en huvudare och att man vaktar större underan. Og det endte så bare til å bare regne at UEFA kallet inn til en kreppefond hvor alle landene var vi, en teamsfond hvor alle fortsatte å lute av gang. Og det var fullstendig bra i semje i Europa om at det kunne ikke ta gast. Og nyestående var at vi funden at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendte fire. Og jeg hadde til å boykotte egnet den høytten stendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøynerskriv ut fra UEFA, sluttet 18-18. Vi jo vanlige kvass og nåren, hvor man sier seg å miste alle de av Infantino. Det kjennes ganske øyne av høren ting som vi kanskje kunne gå inn av 17. Men dette var det som det som fikk, den droppen som fikk bygget eller flyttet over, og man sier barna mine barnløys, vi har ikke alt det her langer, og du skal faktisk ut ur FIFA. Og 17. Sier så til at den nordamerikanske samgången tek rundt i kritikken og eisne den asiatiske som har sendt en fel skriv til FIFA om det samme som eisne viser en uvanlig kritikk, herren kritikk av Infantino. Og det er så det hender så til at Infantino teker atlan natter og blir ombering for at han har gjort det, men det som har røst kritikken sier nå er det ferdig for lengt, vi har mistet alle det der, og vi vil helst ha det vekk igjen. Det sørste som så er hentet til at en som heter Kevin Namor, Leymor, som har vært UEFA-aren, som er raksaløyre av FIFA, han er ferdig for starve, til han uttaler seg kritisk om at det er. Og Arne til å være en amerikansk rådgiver til Infantino, som er førerende president i USA, han var røstende ur FIFA av sned, så til å skapte av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kaller til en såkalt innklent kreppefond i Marokko, og til å løkne ut, han kaller bare til en som halder vi hånden, og alle andre vil ha sett utenfor, ikke engang nevnt det vil bjøre vi, og helst være fortsetter som er FIFA som er som har kritiserat det här älskade vi. Och så kommer han ut genom en välting och säger det här att ödsarna säger om FIFA. Och det här färger upp på ett större öj i grunden kan man säga. Som Paris och kritikerna och UEFA, Asien och norra Amerika säger att det är just tecknet på gossa sjuka och sjuka ner. Du kallar bara att det här första in som du helt vis säger vi. Och du kallar sig en gång nämnt när säger man när vi kör en kreppest över FIFA. Så tandfonden är totalt missad när kan man säga. Och jag faktiskt bara vill att många bensinabal som bränner under dem kan man säga. Så man ser att stövande i FIFA är väldigt allvarsom. Och jag har aldrig kreppat bara växer för att få inte det som konkurr. Det kan man säga.
0: Och Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har något hänt i fotbollen förr att trutsar fotbollssamgångar som däckar för sitt kontinent föra ut i en beinlös utmelding emot FIFA och säga att det är en bestående idé av FIFA-forsättaren. Hur är det blivit så allvarligt?
1: Ja, jag tycker att det är en långa söva. Hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valet. Alltså, hur ska... Det är en maxtrojösning kan man gå säga. Alltså, Infantino har ju räntat vaxi om FIFA och räntat kipa för kappingen och sett kappingar i staden som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till en stycke samgångar ju kipa för från undan. Och förbundskalendaren är ju ändå lir. Ju fler distrikt skulle lökas innanför FIFA-regi mindre plats för det som gånger vid sig i löten. Till det som UEFA kan vi ha med Champions League, vi ha Europa League och Conference League och så vidare. Så man ska ha en handelsmästerskap för klubbar och man ska ha flera liga lottag och ändra spelen och så vidare. Så vidare. Så hävdar vi att TV att något längst i mittlen sälja UEFA och FIFA och sådana sysslar. Ja. Och det är kanske inte löjligt att man också om kvar Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat hur han blev valt och sånt. Men det är öda löja så att hur stämningen skiftar för att han kommer i session som fortsätter för FIFA. Och i månader att han kommer från UEFA. Och jag har förvärande erskrivare till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör. Man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande det är framförallt en ösämjning där ströjer mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjningen mellan de här parterna är bara vuxna som är en av Gintje. Och det känns det av som säger att FIFA under Infantino har vuxit om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och Europeisk Fed har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendär kan man säga. Og æsten til at ægjene vil tykna utan kunding og utan ekkert samræðingar. Og det største tiltak som han sett i værsk, det var at det er klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fælde, ja. Og det var et øde strusjævne som vært, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen af kapping, men æsten marschmidlen, hver gang marschmidlen til som FIFA skal arrangere, til som konfederationer skulle arrangere og fælde og spælare. Og det blev trumfet jo ikke nogen UEFA kan skal føre til herlde og okay for friskilt så siger vi okay til det vi ser også at HM var i Katar at her vidste han en af de mindre altså showen den der som kan skal have været mest i Europa så Nordland og Europa var jo den ikke fokuseret på manderetten det og der kan skal også noget så mentalt afsæmmer som er i samme med det. Och flera europeiska land, de vill inte att det är större länta. Man har rätt att man är ju delegationer här medan arbetar att uppbygga staten i Katarische Fyrische och så vidare. Så vidare ja. Men det var inte så på en av en att Infantino var inte typ annan. Han var mer... han lägger sig näkva i mannarattender och tar sig inte heller påstått om det som är röntgen av en politisk bådskap till de kappningarna. Det kan man så vilja samtidigt med lite av samtidigt, men han får helt tydligt han och i gasen i parst vi, om vi ska säga att han säger hej, men det ska jag inte kunna säga, men han la inte på linje vid Europa och tar det som Katar. Han lägger inte att enda mannarattende, det var inte det som han intresserades för, det var kanske mer att det kommersiella, det råa kommersiella innanför för HM. Så här var det inte ära händning av er, alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen då. Då hon var i Paraguay. Så han är vid Afonte som vi trampade i Saudiarabien och så. Och det var det här visste att UEFA liksom vandrade ut av kongressen. Det här är inte en gång jag tog att möta upp till Afonte helt det skulle vara samma tramp. Och det var en öde ballata. Det var flera folk som runt ur själen.
0: Kristian, det är kanske lika att samla trakten till öjda näkt och förtäller och är röjning av det som organiserar det in i hötten och med och tycka sig ämarska kapaciteter här på en. Men det första, alltså Infantino, han är färgen förbui en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är inte det om det är ett reaktion av dem. Men kvärt värde och törtsliga som värde och felande som gör det här är att hälften av fotbollshemmen blev så provokerade att man får i krutsch vid hand.
1: Ja, jag kan lycka nämna en ära som mest när vi är till lottäckar antal. Alltså det som skulle lottäcka i HM, det är ju bara vaxen. Vi går upp på 8-4 och det är väl tänkt att få det upp på i trusche eller vad det är. 8-trusche eller vad det är under. Men det är så som, jag vet inte vad det är. Men det har vi flera planer och det är ju östen när man röjnar trusche i köknen. Han har skapat sig nej var hovinner och allt som var fotbollt. Och till det som det som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
0: Jag spurte om kvart och törst av världen i sina fällan.
1: Ja, det är fällan, ja. Det här som är, jag minns det, det är att FIFA är en fällanskap som är autonom. Det är fotbollet som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer i FIFA. Och det är väl att lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande i HM i fotbollet. Och så man bortar pengarna som har varit... Givet avkast av HM, ni har sökt någon förvarsamband och ni till fel och till landet. Att utveckla förbollen för det. Att vi har varit kört till några pengar i förbollen. Så det har alltid varit något som förbollen har lagt sig att kört att skulle styra och kontrollera. Alltså FIFA är så en organisation som har ett länder måste att arrangera kappingar medan till landet som gör det. Och det är så långt att jag har bänken för att man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan vi att jag kommer in så missar man det här. Och det kan vara i förhållande till hur kappen ska se ut, alltså hur regler ska vara galdande, fotbollskalendaren. Vi vill att det här, hvis vi vill att jag kommer, så sätter det att ta sig till det. Och det är också naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt vi är som det är varje. Det vet jag inte. Och då är det att man är väldigt bänken för att missa det här. Och sälja att det ganska... Det har varit kompetensstrym med FIFA och EFA till dem så att hver kappingar ska nu arrangeras till att ta gånger till europeiska kappingarna och allt det här maskineriet som går i EFA och så vidare. Så det är en öljande märskvärdig säkert för ont och råttarna och frabåt allt det andra för jag har alltid varit så stark för sex med det. Det har aldrig varit fullständigt arbetarlöst. Och bara sjående sätta äldre på den vägen. Vi har hört vissa tider man är superkoppeldömes som skulle komma till dig i Europa. Kan man liksom röna bra det ut ur till regimen man är i och alltså till vet jag mest på den vägen. Så sjående mycket pengar i förbult nu så är det en öljande. Det har lagt så stor dent att det ska bli en soldatrisk en shotstyrande kipan som FIFA är. Och tror jag att man har lägger vänta till FIFA som bestämmer och sitter reglerna och så är det. Så till här vi det är att vi gärna vill behålla det solidariska som är en sån att pengar skulle distribueras till människa fotboll. Ja? Och det är det som vi gör och det är det ett så öda väl. Och så om det vill ha en tjuv mer och mer pengar och tror jag mer och mer pengar vid tjuvna till åkra fotbollssamband och vidare ju. Det är inte något gott av de färgen kan vi få mer och mer pengar från FIFA till att uppbygga fotbollen för det.
0: Så tog inte att det kom ut första färgen när Ålasöke aftan till The Times i Breaka Day. Och i tog grejerna som letade sig Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekting, men att de tänkte att det är fel att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappingar till FIFA. Det är budget till Svearsson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävdar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli stjåre. Och så var det sagt att Infantino själv skulle ha en post och göra sina fällan och ta en ena för en gaus som FIFA fortsätter. Och det har blivit sagt som lejes att lönen kommer att vara touchdoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till showen, så det här modellen man har brukt. Så här såg jag vid att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var där under HM. Och då säger Christian att det är showen att han har Men kan si opp jo i einereisherren og suspekten personen med land og arabiske hemmen og Arne til å ta Vladimir Putin som har vært som ikke lov å vinne via Putin og gav henne en medalje for jeg var Russlands vinner. Så det her en parster at hun tog å bruke til at du sier det til en lenge for seg, va?
1: Ja, at du kan si det så at sånn det presidenten I FIFA har alltid haft en viss position och han är bruk för att väl vi tar sett några där som råd till landet som kappen som vi arrangerar så det skiljer väl han röjner att hålla sig väl vi tar rösten vid Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och Hesfärna vi har rösten vidla bröjda stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM här I Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv för ett land nu I världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det tror jag det helt fettligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 länder stod där. Ja. Men HM, Georgien är bröjting och isning I halvdje. Alltså, jag vet vad sambandet som vi Trump. Alltså, det som bara vänd man kvack vi faktiskt I förbättrarna. Det är att knappt finna på en fria pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske vara kvar en semini jag var så bjöd vi till så semini när kvar Trump kommer in sen och han får sig fria höjslön då sånt som två krutcher och några nästan alla sen så och så är det och till det vill politiskt även jag ge en fria pris till Trump det som är uppe det mer då ju det är han ger det åt andra sport nästa efter alltså han det har sånt han nämnt att då så vi så det är snägt som man börjar se till gång på det själva och Så det själv kappingen, alltså som gånger virus här I det. Du fattar sig vattenpausen där och till så amerikanisera och till just för att Sean Feluska för att du skulle ha dem. Men det inte för spelarna kanske till. Som det blir spelare att göra hövn hit där. Och så fattar det snitt ja, under kappingen att spelaren vid dreja korsen som... Knappliga lyckor, amerikaner som för rätt kort och...
0: Tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själver.
1: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att... Hvis en amerikansk spiller, han fikk jo lov til å spille, og det var noe som ordentlig fører som en helt til kjøkken, at han har fører seg. Og det har alltid vært veldig taktisk og klokt av honom, at vi hører til oss om det.
0: Så är det en pausen som är I kör ha en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
1: Det så sås det alltså under kappen det var ska Eva som en outer och vi var alltså det var någon snack var snäd jag händingar som hänt och jag kom kappen som fick sig sina växa det måste jag. Och vad säger det att kva att det är min där kva det mest som hände I HM så brötes tonen alltså så brötes hållningen och man får ett intryck av en man där som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra sin samhälle alltså och det höll jag själv man I hör det måste jag säga så man är väl en egen kongress I FIFA och hörst om en egen avgör du hör alltid kvinnan hela sidan och han hever och du måste ha det här tid att ta ett HM-kör I USA så är det alla möjliga fortsättare här I Ivre kängar runt någon vän I honom och bär till landets lottäka fortsättare blir att bjöva vid till 17 adresten och blir att bjöva vid till finalerna och här är ju förbarsamling är inte så stor att det kommer att ha en nivå här så alla gängar och någon vän I honom och han har sig på alla dessa fortsättare och östens en egen enda limer med en kappning kvar fram och pointat den här kappningen ligger och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till den villagera. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mitt andra Seferin som är värda fortsatt I FIFA. Och som är fortsatt I UEFA. Så, som har spritt sjövande kvärt och kvärt ödokan en gång för sig. Alltså, och det är inte nek. Och I omsidning som börjar med det här till tjockare värsk. Så kan det bara inte gälla. Alltså, det talade jag också.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa. Sura Jars Bergkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, hvis vi lukker opp som her, så forteller du at sier tingene i hent, nå i senestene i åttende, at Infantino i urhøver har konsulteret sine politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter fotballspolitikere her. Og til vår reisende konstaterat ja, at UEFA sier at Aldi til Infantino er borster, og det det kjølt om et her hoppskott er tidsi av Vøtlenen. Og vi så hittja nu, hever Infantino i behøver når han stod ur UEFA?
1: Altså, det var det vi har funnet om det som ble helt en om Ølaskotrina, hvis det var på en annen Ølaskotrina. Och det var en öle massiv stövare mot hon. Det är man ju säger. Det är kjolta ni att säga att det är flest land när vi är så sant som det är förrän. Kjolta är land som kanske är när det knyttar till honom så är det. Ja. Så jag vant inte när jag kan stå både i Europa i förövrigt. Det är också inte jag.
0: Men hvis man kjenner hans måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til ja, at han hever veldig etter dem små landen vi gjerne penger på seg, og bjør dem så snakk mer. Og til alle eisen i sånne her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi om nei 30%, var ferdig fra 8 millioner dollars i 4 år opp av 20 millioner dollars. Det er ikke penger for et lite folk på sambandet.
1: Ja, så vi fikk oss litt i utsikt å få 20 millioner dollars i 4 år. Altså det sier at den 7 millioner var, og det jo, som det kjøres i morgen, at det er å få det. Og sjående det til noe som lokker folk, det jo godt å få vite om man får sånne penger. Men det vet ikke øyne en viss skepsis, altså. Og så det sjående man får ikke etter tølen og hva ligger at han fyrer. Og de fleste land i Europa sier jo til at vi har godt hatt penger i EU her i forveien. FIFA har en kolossal reserve av penger på EU 4,5 milliarder dollar. Altså, og det er pengene i kassen i forveien. Så det er bare kommet pengene. Altså, det er ikke her problemet ligger. Altså, problemet er at det har vært gjort uten nækre forhandling, uten transparens, uten konstellasjon med nækre. Og det er en øyelig en merkverdig prosess å komme via. Altså, selv om det er så vi enkelt vi en gåon urslit på sjukhusen här alltså men så att det mera pengar FIFA ska ha in kanske täckta mera pengar från UEFA så är så där samlar jag poljan vill de större ta vidare ut så
0: men Christian Andreasen to är FSF fortsätta och ett här är en pengar på så som omkring kanske blir frestade av men kvärt är stövan så för ska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
1: Alltså, nu ska man huska om det här, att vi är ett land och vi skulle vara att ha förskare intresser. Så vi tar inte ut det allmänt och melda några kraftigt ut kvar 24 meter i Infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu, så vi drar ju sjående att fylltja till hemmen till en tryg tre politiker som är i Europa ständigt för ja så han är kritisk mot moder Infantino ja. Men samtidigt vi måste vara varsamma att han är stadigt Infantino är fortsatt ju i FIFA och det är inte möjligt att det är en komna bord som har bjöd sig fram att vi är nu och kanske så UEFA är den grejaste möjligaste parten men här är östra Asien och Nordamerika och det är flera värre faktiskt att östra tidsen framstår från honom. Och det är europeiskt land här väldigt ut att det täcker solen natten och östen norrland. Vi har inte kört än. Så det var han missar stol. Men han är ju östen himmelen, finns ju andra land. Och här har han kommit att köra en stol där sen. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon. Och jag hörde ju östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet att han var östen stod där någon. Så han är inte, alltså ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner han ströjer? Kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vet och att han, vi ska mena sig till som väljer infantrin och till inte UEFA och AFC och så vidare till London i kurs här Så jag väntar till, visst det vi sätter ströje ända, inte ända för den kongressen, så blir det en spurning om att hälja stämmer alltså.
0: Ja, det är med hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt. Ja. Och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 trus, och det är det så AFC, Asia och CONCACAF, Norr och Mi-Amerika träd, så är det inte, så det är nog till att fettling från tiden. Du säger, Johan, att det är någon annan land som har till stolen att fotbollssambandet har inte tidigt stöv igen. Du är kritiskare, men
1: har fotbollssambandet framgått och allihet av infantin? Vi har sagt att det inte är allihet. Vi har tidigt frastått för att han kommer vi. Det har ett europeiskt land att göra. Vi har inte ut i allmänt sagt att vi har att stämma med motrunden där vi har funnit det. Och jag hade sin tull att säga att jag inte vet hur kandidater är till EF. Och det är inte så klart för Lydland att melda så kraftigt ut. Ja, har vi vita kvar händer i pointa. Så jag vill gärna söka kvar mjölkandidaten här i Arnef. Så händer det att säga något om från den första stämman för jag har hjälpt.
0: Det är nästan Anke som har sagt något om det här väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag har hört jag säga att det är Tivivivivald Infantino. Det är ju fotbollssamband i
1: Ischt. Nej, alltså så som han uppför sig kunna faktiskt nästan en längre tog. Och bäja där vi fria prusen och ödliga tingsel som händer händer när man är. Att det är skatt omdöme i förbaten. Vi skulle huska om det är förbaten livet av omdöme. Förbaten livet av sponsorer och till. Det är kött att vi kommer att mörka för sponsorer och för att reagera och säga att vi vill inte vara vid när älgeströjnen och när det är ögnare i sluknande ätborna som vi fram till. Det är inte det som förbaten ägna ständer för. Ja? Så det är allt östens spurning om image och marknadsföring, ja? Som är väldigt farlig. Ja? Och ett annat som jag inte kom fram nu som jag vet inte du har hört om det här, men reglerna är inte FIFA att säga att du kan bara sitta trots att sätta. Och visst ser det efter så är det tre sätt en sån och här har vi FIFA som hällde ut 800 rafer som är här att den första sätt en sån till det civil och det är helt löj att läsa tror jag att vi tog när FIFA blev rätt att det handlade för försöde kan man införde max tror jag sätter och här stämde postet vi tog någon att det är inte galan för att jag har sett någon bestämt nämnt under mitt land i appellkommitté och så vidare. Det här stämt att det är inte för dig. Det visste att det som sa att skulle ha så tryggt sett att säga. Men forskningen vill inte nämnt det här. Och här är långt och kom protest på det. Ja, han kan ju hur svälja satt det. Och det är inte en sant och lagfullt spårning hur det händer det här. Så det var en ekvå möjlig att öppna det här.
0: Christian Andresen, jag hörde det säga av Johan att aldrig till Johan Infantino är fort. Och här vi så lyckas förskås fotbollskamp på en linje vid resten av Norrlanden och till bästa av UEFA.
1: Ja, det gör vi.
2: Stolnape 36 vid Varspenon Häva, Tjakissa, Soraja Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Christian Andreasen, jag tror som är råd lite sin dratter och vi snackar näck om infantin och ta maktmänniska som han har utvecklat sig till men du känner ju varje man från Tetoin när han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du säga om den här människasliga parten med honom?
1: Ja, så jag kom i förra sammanhanget och blev fortsatt men så var jag tjående och visa i UEFA och ta var en e-skrivare och han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han dog öljande mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkontrollat kämpel, alltså han dog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskade väl öljande korrektor. Det känns det att det som var ett vant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte komma till det att han blev valt men han blev så valt och jag vet inte om jag ska lyckas förklara hur han blev valt
0: alltså
1: det var ju mitt i 2015 uppstände en öjlig guld i FIFA alla de korruptionsguldna som jag var och det enda vi att det var två personer efter och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA och Platini var ju han som skulle tagga i ur att man plattade. Och det var ju en stor kräpp i FIFA då. På grund av Och den lovabrotten som var färgen fram och ta korruption så var han. Så det som var enda mål vi har finnat nu som president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det här som pojkar var att kanske kunde infantinna vid ett gott bo på det. Och det var inte så vant det här för att bära mål, men han fick så undertök och det var först i Europa och så var det runt omkring och blev så valt där. Vi har 15 akvar och alltid det var det största väl möter Sheikh Salman som var mellkandidater och det som han lovade till välkampen och att han blev valter det var mera jöknenskyggande och störskare gåen hans regler större fortsälliga stod till Limalont och ändå rösten av valleden av FIFA så är det en ironi ut vad som händer alltså vad är det som inne händer vid honom alltså det är alltså han har ju sagt att Arne han sitter som fortsätter. Han är klar att fyra falda sina löner mot olika blatteffekter. Han var president. Och jag kan gott säga för mycket vi kommande. Men jag kan mata att jag inte känner efter. Alltså. Han är blivit... jag vet inte om det är... Kan det färsta är vid någon om det är Valde eller om det är Ungstuna eller vad det är. Alltså, men han har brukt karakter i mån till kan han vara när han var e-skrivare i UEFA. Rättligt markant. Samstund vill jag säga till honom att han är ömmetare donade. Och han är, som jag säger, glöcker och har goda kontaktflater. Tog ett mål och har också gjort mer gott för FIFA. Alltså han är inte bara ringt att man har gjort. Och han har också mäknat, som det har sagt, att få mera medlare ut till Limanlandet. Och akkurat stod från FIFA, han är ju ökter månader i mån till kan han vara Arne, han blev fortsatt. Så det här är inte så att jag är också klar att göra något ting, men det här som har hans här vajklöjse är hans här ätbord, alltså vi är inte tack under på råd, lägger mål för nämnderna och vi viskas med en rejse här, ja. Och så får han så ivrig linjen här på en kran, att han ska sälja fotboll till privata rejlöjser, och ta i den reja linjen rötchen, alltså, så stämmer han inte långt, alltså, det är också inte svim.
0: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså, hur ser det till att fortsätta Marta Minne kan uppföra sig som om att han äger organisationen, alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA och kan hålla styr på fortsätta, eller kan han göra som han vill?
1: Alltså, Sjövande är det redan en limer i FIFA till 21 Limaland och till Öle Himes land och från Himsen Hansparton och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos ute, alltså det är det ju. Det är ju himmelska kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, jeg vet ikke om man kan si det, maktkampen og hesten her, hesten mittelen hansparter og så her, ja. Så det er jo, og to vekser om nevntene, det er jo, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folk har nevnt det, og det var ikke å si det her, så står det nevnt, det enda jo vi, altså, det fortsetter så vi alltid, altså. Kanskje vi, altså, jeg får av semje mittel tredje og så her, det er jo veldig vanskelig. Och då tycker jag att strukturen i FIFA och i sig självån är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vittöken som ger fortsättningen något störst av allt, som vi är skriver nu. Och du kan se som att det är också det är också nätter i fotbollssamband och fortsätter att mynta fotbollssamband som vi är skriver nu. Och det är också ett av de vanliga vittöken något störst av allt. Men det kanske kopplar totalt i ur, alltså. Och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Det här var kanske den båna och gulden och källöjaren. Det här var en särskild status. Ja. Och det är ganska fel steg vid strukturen.
0: Jo, nu säger Tota som jag sitter i också. Det här var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från 16-18 sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST.
1: Det är välmöjligt, alltså. Det är välmöjligt, alltså. Han är ju en av sig vettare, men han är ju... Kan han bli en tjej alltid så här, så... Men jag valde den efter det, så är han... Han blir hållgammal till det livet, men... Jo, det är säkert en ekvar sjöver runt det här, men...
0: Nu säger forsket i, men ni e-skrivar.
1: Ja, e-skrivar, ja.
0: Men det är så ett dömjum till att tar vi till och gänkar till bana i golven och kör FIFA så gänkar till samma vid hemslägaren till att fotbollen är otroliga viktigare för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tänkningen du inte vill in i, det det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, alltså HM 2430.
1: Ja.
0: Kvart är det som händer ut till sju tillgångar. Det har man inte kunnat säga demokratiska kulter.
1: Nej, ja, det kan sägas så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland. Så blev vi när vi FIFA bröt där. Men nu skulle det så vara Lima-London som ätskott var helt funden kvar i kappningarna skulle vara. Och det är precis för när vi är på och i 2018 av kongressen i Moskva att vi under HM i 2018. Det är precis det med att nu skulle HM vara i USA i 60 år. Och så har du haft den processen sedan då. Och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vid nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det är förresten vi har lagt för EU-fonden och vi har formellt gått till jag och det man har så det är inte många demokrasier det var varann kvar det var bara en enda lämning som tog avgjort. Så jag vet inte hur man menar att det inte är demokratiskt. Alltså.
0: Nej, jag menar att vi är att man ger en konstruktion kvar och det spelar HM med trutchen handspart, trim handspart och sådär. Så att nästa som sänder för törn må alltid vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien. Ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
1: Jo. Men det är väl sämre om det är EU-fonden. Det är alltid en EU-fond som jag har kört. Hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligen jag bara lade om det här konstitutionen, men konstitutionen är mer transparent än den är välfyr, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajar Spärrkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte framöter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig strid i fotbollshämnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och tur att ni har sänt det som sagt att fotbollssambandet har hellre inte avlid i Infantino. Vad händer nu?
1: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrätt för. Det är kvart land till en ekvå och tillspunning man får med mörlodande ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte hur hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt strui och en ekvå lobbyverksamhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen hade jag själv på nu, det är att ja, men jag är inte möt med den. Vi tar inte gärna kan ha om som har meldt oss til og meldt seg barnen som kan bjøre ned og skal han henne seg fettelast så må jeg møtevære den til og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at det er mal jeg avklare hva for henta jeg tror jeg møte at jeg sa at jeg trusti av honom blir så størst så det blir det at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe har kritiseret han veldig kraftig han. Och det är också vi för att han vill få sig han sån äg, men han liksom kjolvor lägger för sig kan man säga. Och det är kanske just aktuellt att de flera land melder ut att de kan stål natt. Är
0: det sannolikt att han lägger för sig kjolvor?
1: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag bara UEFA att han firmar. Alltså UEFA har något störst valt och är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande. Och UEFA har det valt just att det är lite trösta på något sätt som det gör och vi att boykotta kappingarna och så är det. Så tycker vi att det kan gå upp löva vanskeligen. Så att jag inte får så snäll London som man firmar, men visst du har hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskaper som tar ut her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså, hvis man ser nøkterne på det, kan man si. Ja. Altså,
0: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det tror jeg scenarier. Det ene at det at
1: det svært at hvis jeg alltid større fellene i førgen ikke har valgt mer, så skal vi ut og stemme få en gang. Altså, det er mellomstånd blir så større. 8 måneder må det møle det ikke, så trykker vi at det kan vi for at anker trekker seg sammen og sier varske at invadinen alltid burde trekke det. Men om det hender ikke, det var det ikke.
0: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ena är att det inte kan nu att Infantino han får kjolver. Det andra scenariet är att Onke ställer upp på matronen och blir Walter. Och tre scenarier är att Infantino blir att Walter. Om vi tänker att det här tre scenarier, Hvad henter, hvis Infantino blev rettevalgt i mars 2020?
1: Ja, jeg vant det, at vi en øvrig ballade. För det betyder ju att ganska en UEFA ser ut som täpparen, så det var inte, det var väldigt vanskligt att vi minnade sig för det inte så. Så han tog målet att ha funnit en semi och hur man gör det och så vidare. Och jag tycker att det för östen blev en strug om det som vi kallar för governance, alltså hur ska FIFA räkas fram efter det, så ska det vara sin struktur vid allra fast vid en president som är så att säga allt och allt det, det ska vi skoja röjna. Det är väl så som att man har hört om att UEFA sen och AFC och några verkar arbetar vid en modell där vi fortsätter att gänga på skift med den konfessioner och det är ganska många omsidningar som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vid en byggnadsbrötning och i FIFA alltså för vi får man också för att det är större dent och att governance-reglerna blir ivrigt. Alltså, governance för att kontrapa det kan se man till gav
0: fysning kan se
1: gav fysning skilt då
0: men Christian
1: och så kan jag säga att det är det som jag gör då jag vet inte hur som att sätta kanningar i värsk och jag får ju kraft den kanningar så när vi är nu felan som skulle ju tänka kappningar där och tänka gott vid en nek för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss kan man säga.
0: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails.
1: Ja.
0: Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott
1: ja.
0: Av FIFA-kappen från UEFA, hon ständer ju vi än.
1: Ja, och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det att det blir blivit lite. Jag hade det alldeles av, men jag vill säga att ganska ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, och ankra långt har väldigt ut där vi färg gus ju. Inte vi är i all utäga i några sparekappning och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Så det kan hända allt med himmel att göra. Men Boykos hötan, hon är gus ju en ägglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte har något gjort, så ryger den för din, och det gör han. Det är för att vi har samfunnit om oss.
0: Kvart hällde till det mest sannolika, så råttade vi att han ryger?
1: Ja, det råttade vi.
0: Hur säkert på det?
1: Nej, som säger Janne, du kan aldrig vara säkert att det kommer alltid att höra på allt. Det är ju 211 land och det är helt av landen som jag kör till. Vi känner hellre ut och klarar att få att hela landen som ska till för att välja en sån. Och han hällde fast vid att ha valt det så. Men det är nog annonserat med framtiden att Östen Ekberg, han ser en enda liv med att ha vett under Bärtsjö och Östen är värdaforskare. Medan han är ungare för värdaforskare, han har ju sagt att han är... Och han har ju sagt att allt har varit det och sälja till att han kort omsingade en lus som var kritiskor till Östen vid bensinavallet och han kommer för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut om.
0: Men så är det hinspårningen. Det är att en ekva av Nimalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Infantino i fyr kom vi en påse av penken och har så att säga käppt landen till att stola honom. Och ytterst stöv kvar i första fotbollssambandet för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
1: Ja, så du kan inte säga på den här vi känner tullene, vi vet att pengarna är här i förvägen, så då kommer här något att lugga, det var så om Infantino sitter här eller inte. Och det som är troblöjt, det är att han har gjort mera FIFA till ett ankelsmansverk, alltså han, och det är det inte, alltså vi vill gott det att förvägen, att han framgångt för förvägen, det är inte bara en mann för att tacka, det är sannolikt östen, det är allt arbete som har gjort. Och som säger han, han har också kört något gott ting, men fotbollsrin har vi, alltså gång till fotbollen har vi säljat för fotboll, det är så populärt med folk, alltså att till en fotboll är en succéhistoria kan man säga. Och han som hållit fram, jag säger, om Infantino sitter här, alltså då är vi inte så mycket att vi säger det att hvis Infantino fäller så får de pengar, det är inte jag vid det. Jag tycker att pengarna från FIFA för att växa i framtiden 8 månader kvar sitter här vid året, och det tycker vi är hoas allt att man möter öron runt och nöjst nu här som är att de flesta forskarna vi har med att skilja att det är inte, alltså pengarna har inte namn i Infantino, det är ändå viss. Och så känns som kanske någon annan tecknar sig som kandidater, så kan gott till att skifta vid det öde kött. Alltså, visst är det en annan kandidat som kommer fram och han förstod oss, så räpar korset sig något kött, råknar vi. Men till en öde större vojklare, inte halvdje, jag har inte meldat ut en kandidat som kan utfordra honom. Og jeg vil si at det langre to ganger var det så som hender, og man kan skal boje en kongressen ved i marsmånene, større i sannheten for en ivliver. Alltså så det ting skulle hända nog kört ganska läge jag funter vi har missat alla det och det är härifrån men vi vandrar en utbildning om det här kan man säga ändå.
0: Jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så.
1: Alltså man har ju gått till att jag arbetar vet du men jag bara säger att det inte kommer något ut än alltså officiellt som kanske inte tror på att det kanske tror på att finna en kandidat som fär uppbackning med den här sociala konfrontationen man är trots som kanske presidenten fyller norr om kanske samgångarna ska vara kandidater men
0: vem är chefen för UEFA?
1: Han har själv sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA men om han fär uppbackning I don't know, det är kan det är som spelar in där till jag tycker att han kunde gott finna uppbackning men om man vill det själv det vet jag inte.
0: Christian Andreasen, du har en av 211 fortsättande i fotbollssamfunden. Hur märker du att det här som händer personligen är det nekvilliga och ringa till Tuin Röjna Loppia?
1: Ja, det är ringa folk till mig. Alltså fortsättare gör London, spelar hur hållning vi har och hur utmaningar vi har. Och så har Norrland också samman. Det är Norrland har funnit nu här om en vecka. Och här vill jag även nösen omrött. Men jag har lyckats som sagt, jag vet att jag har tjovat mellan det här ut för att vi känner det samlade mynden. Alltså det går sig av kjälta. Alltså.
0: Det är av kjälta, men kvärt händer det av kjälta? Alltså kvärt är det för tås du häver vid sig följtsinne?
1: Ja, det är avnökt. Alltså det är så avnökt och det är folk som har kjätt i att förbåten ska bli vid att häva allt så negativ sövn hängande med ljuset. Ja. För förbåten är snäck vandring till det. Ja. Och det är en däck understrygande förbåt som är sin där som jag inte tjejer, kan man säga. Allt röjna vi att få av förbollten vi är en gåa stöv och vi är en gåa under vägen. Och det avviskar öll att man har ströj och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande tjöknarskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och det ska inte mätas. För stämningen generellt. Så stämningen är inte gåa för att det är tävligt.
0: Men hur avviskar det ströj förskan förbollt?
1: Det har jag inte förbått under förbundet Bönlöjs, men så är det här ramarna vi har i förbundet. Och det måste inte glömma. Vi har några ramar i förbundet som är skapat där. Vi och Karima skapar ju UEFA FIFA. Och vi har stämt part för det här mittlar och det här ägare som är tecknat här. Och vi har sannliga bruk för att gå vid i Kittebäck och UEFA FIFA på långa sikt. Så vi ska inte passa på hur vi talar om. Så vi ska inte... Vi ser inte förfärdig ut och jag hade inte visst förfärdig ut för att hans politik på den här vägen, det skulle inte köra, men vi ska känna några löjklot.
0: Och hur är han?
1: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag avkörna att jag tar avkörna i byggvinn att häka, kan man säga. Inte med att första läbe ut och alltså till stämning som på e-banken, jag hade visst att hålla sin datter och så ska jag kassera.
0: Vad kändes det inte till Torin om att det är kvärt svärt åt hemmen?
1: Jag har ju sagt att vi är vid te och vi utvarper och andra att det blir mest allt ja, infantino. Jag tycker att det är kört. Men vi har inte sagt att vi inte tycker att det är stålsbrev att det är det kört. Inte formellt i gossor. Och vi vill helst ha en god kandidat att melda sig i banan så vi får en annan kandidat, Valtan, och en annan början att köra FIFA så vi får rå i fältet och vi kan hålla fram via bygga fotbollen upp eftersom man så halta fram vid det går Simon vid det kan få bort mig vad
0: om vi tittar och lyssnar till fram och att det är väl FIFA närskast det handlar om hur fotbollssamhället ska stola är det så något som nämnt nu i fotbollssamhället till stöd till att kalla mig inte en från det kvar Simon.
1: Nej, det är inte vi tog till fotbollssamhället till fortsätter som är allt jag samband med vi kör det nämnt som man spelar allt nämnt då det rost där man ska stämma på. Jag kan säga att det är ju gud som vi praktiserar. Det känner jag inte till själv, men det känner jag inte som vi vanligtvis dröftar vid fel, det är det inte. Det är bara som jag nämnde i valet att det är värt att det är det och har malen.
0: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden av fotboll. Hur ser det här till att uppleva chatt här personliga?
1: Ja, det viser bare at jeg tenker det kunne brøyta kjøtt, og det egentlig for å si litt, da. Jeg vet så mye landsjøs nede, at det har hendt nek ting som ikke jeg drømte om kunne forhente. Til dømes det at platter og platteri kunne fettla, nesten samme det. Og man opplever det ved kongress nede i Syrisk, hver de politirassier, og at alle de sjøene vi kjenner. Og jeg opplever skiftet vi i partien, fra det han ble valgt til det enda, til nesten, til en døgn kjensla, det vil si, ja. Men sjående samme omtid fagbølter er jo det som vi tog oss om altså, jeg hadde jo ikke sjået det er ganske fagbølter og vi visste sammen en gang vi brukte for nek politisk altså, fagbølter skal passe på ikke at det skal være avhefter og vi skal varvøyde til avheftene som fagbølter skal ha vi må ikke blande for nek ting sammen men at her må alle jo infantiner snus jo fagbølter innan nys fagbølter og så videre ja. Og det må vi ansette at vi ikke hva det jo står i oss det
0: Vi har vært inne i sendingen om ødelsen og ikke tiltakken nu i infantilen og gjør det vi kjølt spil ved at innføre disse her pausene vi meira og nekver fotbollskjepper kring Atlanheimen føler til at fotbollsspil vil spekle tidsje fra Åskåren Hever infantilen og være en skiafokkler for fotbollsspil som så?
1: Alltså om man vill skia folklor tävlar nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det är inte avtjänat det ska jag skunda mig säga men jag har inte nekt att styra det är vi baby var och det är räckligt med galdan omkring det och så pausna och så ja pausna är det vant där att det är alltså som det är spalt det är ju nästan 40 grader varm och då måste jag ha paus och det är som vi ser för det är inte riktigt vid pausen men Jeg innfører det som en overforvisende regel i øtenkampen og lunsje pausen eller hånden til atmosfære. Det noe som skal hente mer spekkel enn det som han har kjørt. Det skal være overrekk på en vei.
0: Skal man til at rette opp på et her og kanskje rådla noen som tenker noen atter?
1: Det alltid ikke rådla atter, men som jeg tenker, man skal ikke ha man sitt brøydinger og versk. Omhuset vel, og man skal også spille det med noen retter, og heve noen mer demokratiske prosess, og alt vi ut
0: og
1: ja.
0: Jeg husker vattenpauser, og holde noen til å lenge holdleggere i HM-finalen. Er det noe man skal holde frem ved et eller annet? Er det noe du latter?
1: Det vant jeg vil tykke av, altså. Men sjående, jeg vil si at hvis jeg lyster for spalter i noen hit, så trykker vi at man skal ha pauser. Det er også en halslig krav. Det alltid jeg hører distrere med synsdøysene, det skal man ha. Det har
0: man jo også haft i noen
1: hit. Ja.
0: Kristian Andreas, vi skulle så smått til at binda seg man om etter her dramaet og i alt som var fotballte. Og jeg kan huske mer at jeg spørste en hypotetisk spørning om et år i august 2020. Hver er det henne da i alt som var fotballte?
1: Ja, altså i august 2020. Altså det er... Jeg tror ikke at vi tar her for ikke noen fortsetter i FIFA. Og jeg tror ikke at Sjefrin er ettervalder som fortsetter i UEFA. Han er jo meldet ut av en kanskje sted opp at han kjøtt på en fyrir sagt at han er utsatt. Og om vi forklarer at løse avsemmingen mellom FIFA og UEFA vi er utlandet til kappingen og sånn til Bakkastatje og til imensk avhavmalen som er i forberedelsen som to i kvars retning. Det er ilt jeg vet om, men jeg vet ikke også til at jeg har visst sammenhaldene for forberedelsen at varvet er sanns kom og det er regnet alt av fokus på forberedelsen for han at det blir bedre og bedre, altså. Og det må man si at det er rettens vel, altså forberedelsen er en suksess. Og det er under infantin og så det er nok så viktig å kvele forberedelsen, sikker vi.
0: Jag tänker lägga till rätt, utan tusen mitt och sagt.
1: Det är som vi aldrig har börjat nu, det är inte.
0: Så färre vi att änta det här besäkstade varpet. Och här får vi från en av Lutlund och Donager till det helt stora strui och i allt kjöv fotbollte. Men jag får en tack för att du vill vara vid och dörsa text, Christian.
1: Så tack, ja.
0: Tekniker och idé är Herr Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning över ända sända kväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer det till hemmasyn fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.